0: Atarel.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Am așteptat până la ora 21 și 7 minute, pentru că la Paris este ora 8 și 7 minute și la ora 8:20 s-a anunțat că va fi prezentă la TF1 Marine Le Pen, împreună, am înțeles, cu Bardella, pentru că a anunța dacă ea va candida sau nu. Vă reamintesc că Curtea de Apel a îmblânzit sancțiunea inițială, era o sancțiune de interdicție de a candida, i-a redus termenul de interdicție și în felul acesta, așa, în felul acesta i-a dat posibilitate să candideze. Am citit comentariile de presa franceză, judecătorii au susținut dreptul cetățenilor de a vota, de să nu, pentru că problema toată Franța a așteptat, deoarece și așteaptă, este vorba de candidatura la prezidențiale. După ce s-a anunțat această deci sentință, a rămas în suspensie, s-a întrunit la frontul, la Asamblea Națională, conducerea și s-a decis, deocamdată nu se știe, dacă ea va candida sau dacă va fi Bardella. Sunt aici cu France 24 în față. Da? Ia să vedem. Zice... că... ia spune-mă ce a zis. Condamnat în apel, Marine Le Pen anunță că va merge în casație, la casație, da? Zice, je suis... va fi candidată la alegerile prezidențiale. Je suis candidat, deci am vrut să încep să înregistrez și cineva să mă să află dacă va candida sau nu. Deci, bombă, iată, el ia quelques secondes pe France 24, pe site, dacă aș avea o redacție, da? Sunt candidată la alegerile prezidențiale. Deci anunță Marine Le Pen. Era ceea ce m-a temut cel mai mult. Stimați telespectatori, această decizie a justiției din Franța s-a văzut în ea așa o, cum să zic, ce corect este justiția și că ea dă posibilitate lui Marine Le Pen să candideze. Ea a fost și a avut, are posibilitatea. Acum, iată, el ia un minut, aici pune Fran 24, să vă mai citesc din asta, și eu sunt candidata la, vă ce spune ăștia pe site. Deci, ea vorbește pe TF1 și cei de pe France 24 dau știri live. Face aia, ia de mai noi să dau ceva. Hai să vedem. Stai de presa română. Da, stați așa. Am de Argentina, am întoarce formidabil. Nu și-am întors. Da? Ia să vedem presa română. Așa de exemplu, da? Da, hai să vedem. Deci. Summitul NATO. Băi, bă, ăsta-i știrea numărul unu, foarte așa. Oana Iar, vorbării Oana Gheorghiu, ce încearcă. Hai să vedeți, așa vă fac un exercițiu. Deci aia, France 24, este CNN-ul lor, dar dă în... Păi, asta era știrea, da? Așa, ai noștri trebuie să uite și, da? Bun, ia să vedem, știri pe surse... Nu știu, Petrișor, pe eu nu știu ce zice, faci... Doamne, câtă vorbărie e, stați așa, ia să vedem aici, G4, decizia Pfizer, remontada argentiniană, Argentina nu știu ce a făcut, așa, summitul NATO, bă, nimic. Ia stați așa să mă uit și eu. Așa. N-am mai zis mai nimic. Și eu zic, acum 2 minute, că au trecut. Ia poate mai explicație pe larg, cotidianul, nu? Bă, de nimic, mă. A, că zice, va face fără brațuleta, așa. Cu 10 minute mai înainte spunea că ar fi renunțat în favoarea lui Bardella, da? Vedem, acum 3 minute, vedem. Deci, aștept și alte amănunte pentru a comenta. E un eveniment foarte important pentru că, vă spun de pe acum, candidatura ei este o victorie automată adversarului. Este la a treia încercare. Am aici o carte, aceasta lui Radu Portocală, Golul răsunător. Merită, pentru că analizează, apropo de Bolojan, cum s-a creat mitul Macron, cum să zic, omul providențial, da? Și el spune că Marine Le Pen a fost candidata, contracandidata ideală a celor de, să zicem, pro-europene. Dacă, cum a fost la noi Vadim Tudor în 2000 și George Simion în 2025. Adică în 2025 a fost simplu. S-a zis Simion în 2. Turul 2, nici nu discutăm, tam, tam, tam. Problema era pentru sistem cine intra în turul 2 cu Nicușor, dar automat îl bătea pentru că a zis dumneavoastră. De-aia a venit cu Bardella. Va fi primul ministru al Marine Le Pen dacă ea va câștiga alegerile. Bun. Hai că, bom, gata. V-am dat știrea. Deci putem spune că a pierdut de pe acum alegerile. Da. O să vă spun și de ce. Să mai am amănunte. Deci, stimați telespectatori, vreau să vă reamintesc sau să vă descriu un moment de istorie, din istoria națională plin de semnificații. O să vedeți acum un moment în care România chiar a fost demnă. Chiar de mult nu mai fusese și după aia n-a mai fost. Da? În jurnalul Carlos al II-lea, pe 31 octombrie 1939, da, apare următoarea notație, însemnare. După masă, audiențe. Întâi ministru SUA, Günther, care din ordinul lui Roosevelt a venit să mă roage dacă nu se poate face ceva pentru ca bătrânul Mosciski să plece. I-am răspuns că sufletește, sunt absolut de acord cu el și că am făcut și voi face tot ce e posibil ca să plece, dar după cum se știe, avem greutăți în această privință. I-am mai spus că știind că e și cetățean elvețian, recomandase în calegația lor să facă și eu intervenție, dar a refuzat. Mă întreb dacă n-ar fi cazul dacă președintele Roosevelt se interesează de soarta lui ca SUA să facă aceste intervenții. La aceasta ambasadorul mi-a răspuns că cu greu ar putea să o facă, fiindu-le teamă de unele zvonuri de atentate puse la cale de Gestapo. Ultima soluție la care am ajuns a fost să se facă o intervenție pentru cei ruși americani. Cine este bătrânul Moschichi? Bătrânul Moschichi este fost președintele Poloniei. Președintele Poloniei s-a ia să mă și aici, așa. A fost ales în 1926. Momentul este nemaipomenit, da? Așa. Ignacio Moschis. A fost ales în 1926. Pe 7 iunie 1937 vine la București și cum arată presa. A fost o primire, cum rar se poate întâmpla, ia să vedem primire. Ia să vedem așa. Este primit la Băneasa de partea română și spune așa, iată cum sunau reportajul, fragment de reportajul din curând, ce reportaje făcea în presa interbelică. La ora, el a trecut trenul prezidențial la 4 și 20 dimineața, pe parcurs a fost prin, așa, trenul a fost manifestări în diferite gări, Bacău, Buzău, Ploiești, cum cerea protocolul, în gări mai mici, unde țăranii, învățătorii și autoritățile au aruncat flori pe fereastra vagonului. Iată, în gara Băneasa, la ora 4 de 16 și 15, trenul prezidențial polon intră lin în haltă, ce frumos! Cele două locomotive sunt frumos împodobite cu drapele poloneze și românești, iar la fiecare vagon este prins în dreptul ușii câte un drapel al celor două țări amice. Garda personală a prezidentului Republicii Polonie stă pe scările vagoanelor salutând asistența de pe așa, peron. Vă reamintesc încă o dată aici de pe site-ul France 24 că Marine Le Pen e în direct la TFU și site-ul acestei televiziuni franceze, CNN francez, dă știri în timp real și iată, se confirmă că ea va candida, pentru că poate, s-a anunțat că toată Franța a așteptat și că Bardella va fi primul ministru dacă ea va câștiga prezidențialele din 2027. Vă spun, pantaștirea, o să vă și comentez. E foarte interesant asta. În septembrie 1939, din câte știți, Polonia este atacată de Germania dinspre vest și apoi vine de Uniunea Sovietică dinspre est. Statul polon dispare, da? În urma unui acord semnat între ministerul nostru de externe și cel polon, președintele Poloniei, membrii guvernului, primesc dreptul de a trece în România. Și președintele Ignacy Moșcinski, în noaptea de 17 spre 18 septembrie 1939, trece în România, podul peste râul Cerembuș, da? Acum trece care e fugiat, era președintele Poloniei, da? Problema și este cazat la Cernăuți și are loc, apare o nebunie. Noi ne declarasem neutralitatea. Am acceptat să vină și refugiați, dar mai ales președintele și guvernul, cu o condiție: să nu facă activitate politică, pentru că noi eram neutri. Puteam să spun, băi, am primit că, na, drept umanitar, dar președintele Poloniei, fiind polonez, adică leș și arogant, și urinându-se în capul nostru, că așa sunt ei ucraineni, n-a ținut cont și imediat cum a ajuns la Cernăuți, cum a fost acolo, a primit pe ambasadorul sârb și turc, și a trimis din nou, iată, e acum 12 minute, în seara asta sunt candidată la prezidențial, a zis Marine Le Pen, și nu-mi voi schimba decizia, așa, de la jurnalul, de la ora 20, de pe TF1, postul public. Profită. Deci, comentez. Bani, simt că vă țin în direct, da? Nu știu, ia de mai, nu știu, da, mă? Stați așa, mă, așa de curând. Deci au trecut deja de la anunț 12 minute, da? Hai să vedem știri pe așa, să vedem, repet, este o știre foarte importantă și pentru noi, pentru că ne dăm seama ce șanse au suveraniștii în Franța. Ia să, Digi24, Summit NATO, Doamne! Păi unii trebuie, cum mă, sunt aia din redacție. S-a minat-o G4 media decizia. Păi vă imaginați că ăștia nu sunt. Uite, este, da? Așa, vedeți? Au trecut 13 minute și de ce? Este o știre foarte importantă pentru noi, pentru că acolo se joacă la prezidențiale șansa suveranismului în Europa, deci și la noi, da? Bun. Păi dacă stai, nu știu, mori. Ia zi-mă, CNN a dat? CNN nu are. Așa, acceptul. Așa, ia să vedem. Netanyahu. A, că Netanyahu se opune să vândă turcii America F-35. Da, asta nu se ocupă, că n-au treabă ei de Franța, da? Da, măcar noi, de la noi este o știre foarte importantă, pentru că cine, o să vedeți cine, dacă câștigă acolo la Asamblea Națională, suveraniștii, gata, s-au spart porțile pentru tot, dar ia să vedem. Am și site-ul, hai mă, lasă-mă cu reclamă. Da, în engleză, am varianta. Le Pen spune că va candida la prezidențiale în 2024, că așa, așa, Le Pen 21 și 10, ia uite ce, știre numai tare, tare, da. Așa, ia să vedem ce mai e pe aici. Da. Nimic ai nu știu. Au trecut mai 23 de minute. De ce, stimatele? Hai să mă întorc, că sunt încălcit. Este pentru noi, este o știre vitală. Ea trebuia dată într-un minut. Eu am așteptat-o pentru că ea a avut astăzi proces. Așa. Iată, ea reafirmă. Nu e niciun un scenariu în care eu n-aș putea să mă prezint. Deci, și toată Franța și Europa, teoretic, și noi așteptăm să vedem, pentru că la instanța, la prima instanță, mi se pare că numește tribunalul de la Paris, nu știu ce, cu fonduri, a fost condamnată pe lângă să poarte brățară să nu candideze. Păi, s-a dat o perioadă de timp care includea și prezidențiale. La apel acum s-a redus această perioadă și având în vedere că ea totuși aia a fost o decizie care a intrat imediat în funcțiune, s-a scurs un anumit timp, deci ea poate să candideze, v-am spus, deja în Franța a început o dezbatere că justiția a ajutat-o și nu știu, cu tare, cu tare, cu tare. Deci, decizia justiției franceze definitivă a fost că poate să candideze și ea nu a anunțat imediat că va candida sau nu, a avut o reuniune a frontului și toată Franța și Europa, Franța a fost ținută în suspans până la ora 21, ora noastră, 20, ora Franței, când ea la jurnalul TV, al TF1, principalul post public al Franței, a declarat că va candida. Era vorba, mai înainte, apăruse înainte de a ajunge, știri pe surse că, de fapt, cedează pentru Bardella. O să vedeți de ce este foarte importantă această decizie, pentru că, după părerea mea, vă anunț, este eșecul suveraniștilor. Bardella era altceva și o să vă spun de ce. Da. Și eu am pariat de dimineață că îi se va da voie să candideze și că îi se va da voie pentru că e nevoie să câștige altcineva. Deci asta va fi cea mai mare capcană. Când a apărut decizia, s-a interpretat câteva minute că nu are voie, apoi s-a anunțat că are voie, a mai rămas suspansul ăsta că ea renunță, nu. Deci îl pune pe Bardella, tânărul, de 30 de ani, premier. Bun, să revenim. Deci revenim. În acel moment, uite ce spune, e foarte interesant. Deci la Nisa, primarul de Nisa e Siotie. da? Și acesta a declarat imediat pe X candidatura lui Marine Le Pen este o veste bună pentru democrația franceză. Combativitatea și curajul său inspiră milioane de francezi și o vor duce la victorie. V-am zis, este răsibire de aur. Rassemblée Nationale are primari în multe mari și mici orașe din Franța, printre care la Nisa, totuși, e foarte important să ai primari, consilieri, primari, miniștri. Cum am zis, eu pătrunzi în structurile puterii, plus că oamenii își pot da seama de la Nisa, că toată coasta de Azurie a frontului, dacă poți să-ți dea seama, dacă tu, adică azi la Nisa, mâine în toată țara. Bun, mă întorc. Aoleu, cât am lungit. Eu vă citesc asta, da. Bun. La ce mi-a pus Adrian, zice eu, am regie. Deci aici am, cum ar veni textele pentru acum, nu? Și aici am desfășurarea de la France 24. Da. Așa. Gabriela ta, asta cine? A, un contracandidat. Se sesizează dimensiunea morală a unei ghilimele, candidate care i-a fost condamnată de 2 ori, deci se va merge și pe asta. Eu vă țin la curent, da? Deci, știrea așteptată de toți suveraniștii din Europa, cu excepția celor din România, pentru că nici acum, nici un stai. Hai să facem și un exercițiu, da? N-a dat, ia zi, da, păi, mai încă o dată, mă, băi, stăt un pic. Vom, G4 Media, colegii noștri, miliardari, au luat bani cu câteva miliarde pentru ca să, că erau buni, G4. Mă, ăștia nu mai schimbă. Păi oameni buni, nebuni, 24 de acum 7 ore, bă, poate mă înșel eu, bă, poate mă înșel eu, Live TV. Doamne, mai că... Cu ce site este? Stați așa, măi, oameni buni. Stați să văd așa. Ia stați așa. Stați așa. Să văd antena. Păi, totuși, este o știre senzațională, antena.
0: Politic mai responsabil. Să nu sunt cu pauză, nimic. Să... Altă declarație din emisiune față ta, cum îi privește pe Nicușor, da, a fost după pauză.
1: Nu te mănânci așa. Aici era de la Digi, da? Live text, președinte a participat la DNA-ul lui Erdogan, așa, așa, Mircea Joană îi explică, devine fondatoare. Macron a venit cu ochelari de soare, nimic despre asta, da? Așa, da, bun. Da. Deci noi atunci, mă întorc, e foarte interesant. Noi atunci am pus condiție să aibă activitate și în momentul în care el a și lansat o proclamație către poporul polonesc, el n-a demisionat, a demisionat abia pe 30 septembrie, ne-a luat dracu. Că, cum să spun? Guvern? Că în al doilea zis, bă, stai puțin, și nemții, Catrenu, Fabricius, mă rog, Moscova n-a intervenit, da, Fabricius, nemții, bă, stai puțin, că suntem neutri. Cum adică dați voi lui ăla să vină ca președinte, să lanseze pe teritoriul României? Le-am luat, le-am făcut un fel de domiciliu forțat, forțat. L-am trimis pe nenea, la bătrânul, la Bicaz, la casa de vânătoare, dacă nu mă înșel, la lui Carol al doilea, după asta la Craiova. Pe 30 septembrie el demisionează și cere să plece din țară. Și nu voiau nemții, Fabriciu și ăla, da? Așa se explică de ce când se duce pe 31 octombrie ambasadorul SUA la Carol al doilea și reușim. Reușim să-l scoatem, ba așa, da? Pe 5 octombrie 1939, Carol notează o discuție cu premierul Argetoian despre bietul Mosciski, pe care voiam să-l lase să plece. El, Argetoianu, a avut o conversație cu Fabricius, ambasadorul german la București, care face nazuri și chestia s-a amânat pe o săptămână. Bătrânul e, pare să și cetățean elvețian, ar dori să se ducă, așa. Și am reușit. O, eu am făcut o șmecherie. În primul rând că la un, nu știu, negociere cu nemții am cedat și l-au dus bătrân, la un doctor, Daniel Oprol, și a zis că o decizie din aia, diagnostic, moare, nu mai poate. Și pe 25 decembrie, de Crăciun, l-am urcat într-un vagon special, într-un tren, împreună cu asta familia, și a trecut pe la Milano și a ajuns în Elveția, unde a murit în 1947. Sâmbătă 23 decembrie 1939, Carol notează. Țineți cont această notație. S-a luat zilele acestea o hotărâre foarte importantă și de care sunt mulțumit, că șterge o pată, după părerea mea, în atitudinea față de polonezi. Ce frumos! Deoarece am mișcălit cu nemții și li s-a cedat asupra valoarii mărcii, făcuți în noi, dăm drumul lui Moșinski, care în sfârșit va putea pleca după dorință în Elveția. Se înțelege că Gavencu era la externe, misiunea externe, foarte nervos asupra acestei hotărâri și a dorit foarte mult să dea explicații germanilor, lucru asupra căruia nu sunt absolut deloc de acord, considerând că nu trebuie să avem aerul de a cere voie lor. Este un moment de demnitate. Dar nu un moment de demnitate isterică. Noi și facem și dregem și oh, pac, ăla cu aranjamente a plecat, da. Deci, stimați telespectatori, să venim la momentul numărul 1. Așadar, în 1000, la anul, vor avea loc alegeri prezidențiale în Franța, pe fondul unei uriașe căderi a unuia Macron, care, despre care Radu Portocală este, am publicat-o noi la Mediafax cu prefață de mine. Emmanuel Macron, Radu Portocală, este un jurnalist român, un mare scriitor român din Franța. Emmanuel sau Macron sau Golul Răsunător, merită să o citiți, pentru că veți vedea cum se crea, cum s-a creat Macron în stilul lui Bolojan. Nu în stilul lui nimeni în istoria postdecembristă la noi n-a beneficiat de această chestie. Adică nu se povestește. Se ducea pe redacție. Ia să vedem, ia să vedem cum povestea el, zice, așa, da, ia, hai să vedem cum era în redacție, zice, povestește el, da? Da. Deci, omul providențial, da, așa, așa. Iată cum se creează un om prezidențial. Odată stabilit cel care va juca rolul de om providențial, se declanșează, deci vezi Bolojan, se declanșează campania de impunere a respectivului. Acesta debutează cu pregătirea atmosferei de așteptare, scrie, am citit eu, scrie Radu Portocala. Urmează apoi vremea zvonului. Ar exista cineva, o persoană cu calități de negăduit, netăgăduit, o gândire cu adevărat liberă și tot așa. Așa. Ia știre. Ilea chelke secund. Reune une de travai de muncă pentru Marine Le Pen în preziua unei deplasări cu Iordan Bardella la un târg, da, așa. După ce a trecut pe la jurnal, Marine Le Pen s-a reîntâlnit cu conducerea statului major al Rassemblement Național, așa, pentru o reuniune, și mâine merge cu Bardella într-o piață de la Fleș. Da, deci îl folosește pe Bardella. Da, ia să vedem aici. Eu vă spun așa ca o paranteză cum se creează. Da? Așa, bun. Și ia să vedem. Extraordinar, da? Da. Unde e măsă, da? Este uluitor cum povestește el. Păi s-a terminat. Bine că v-am dat asta, da? Ia uitați cum a fost stați Macron, da? Spune, am scris eu. Tatălui John Kennedy zicea despre candidatul familie că îl va vinde ca pe Corn Flakes. Și într-adevăr, scriam eu, președintele în prefață, Kennedy a fost produs unei campanii de marketing în care a fost folosită televiziunea. Da? Da. Deci, aici Radu Portocală povestește miracolul Macron, da? Da. Da, perfecțiunea ta. Și bun. Deci, este mai noi s-au dat. S-a făcut deja jumate de oră, da? Jumate de oră, jumate de oră. Păi dacă au dat ceva ăștia, mă, știri pe sus. Păi ăștia sunt beți toți. FIBA a anunțat echipele, petrolul se scumpește, Pfizer ne escaladează, FRF, video, Petrișor, pui, apei, o, nebunesc, da, tunelul așa, Petrișor așa. Păi, poate mă înșel eu, mă, da? Păi, ăștia nu mai schimbă. Poate trebuie să refreshez eu. Mai mult, a, nu, că ești, uite, a, Marine Le Pen, lidera partidului Reuniunea, Rassemblée, în această seară sunt candidată. Ia să vedem ce comentează. Ia stați. Ce scriu ăștia miliardarii, da? Așa, curtea de apel, curtea de că dacă nu va face campanie cu brățară, așa. Bun. A zis atunci, acum a revenit, a zis că ea nu va face campanie. Bun. Deci, stimați telespectatori, în 1000. Odată o să vă spun că sunt, se vede că sunt o mică ce la minte, da. Ia să vedem. Aici Radu Portocală spune că a apărut când a apărut 2019. Zice așa. În Franța noi luptăm cu o hotărâre la fel de mare, nu pentru pace, era vorba de un slogan, slavă Domnului, ci împotriva Frontului Național. Da? Deci spune că și el zice următorul lucru. Păi dacă frontul ăsta național este atât de periculos și face. Păi de ce nu-l scoate în afara legii? Și el spune că Frontul Național, Rassemblée Național, este păstrat ca un fel de supapă. Nu ajunge la putere, dar babuinii, francezi, românii, au, bă, asta că ajunge la. Bun. Stimați telespectatori, eu de asta m-am temut între noi fie vor, nu va învinge suveranismul în Franța. De ce? Într-adevăr, Marine Le Pen e o personalitate, dar a fost învinsă de 3 ori de adversari. Bardella are 30 de ani, este fermecător. Adică l-am văzut în timpul parlamentarilor și europarlamentarilor din Franța, eram acolo. Adică Bardella, în primul rând, nu poartă imagine, în primul rând, ea pleacă din stat cu această chestie că e condamnată. Sigur că o să spună alegătoare, nu ne interesează, da. Doi, este a fost învinsă de 3 ori. Poate învinge a 4-a oară, dar nu cred, da? Problema este că e un pic mai matură, da? Să zicem așa. Dacă celelalte partide, poate stânga, nu, Mélenchon sau centru sau dreapta, îi pun un contracandidat tânăr și bun și ăla, Bardella avea două mari avantaje, uriașe. este tânăr, e o generație tânără. Doi, nu se lipește de el ideea de extremist, are 30 de ani, anul, Marine Le Pen, vine Jean Le Pen. Bun. Eu cred că mult mai bine era dacă ei se interzicea. Dacă ei se interzicea, era o lovitură, câștiga Bardella la scor, adică ieșea francez, bine, Manuel. Așa, ea da, a putut să candideze și pentru ea a fost foarte greu să nu candideze. Eu așa cred. Sigur, unii dintre noastre vă spune, da, domnule, totuși, până la urmă, având în vedere că poate că francezii nu vor merge la vot cu un tânăr. Poate, dar nu știu. Totuși, la vot vor merge și foarte, foarte mulți tineri, da? Bine, cea război cu stânga, da. Interesant. Deci eu cred că asta trebuia să fie știrea numărul 1 în România. Alegerile prezidențiale din Franța sunt vitale. Dacă acolo front ca Marine Le Pen învinge, ceea ce nu cred, se rupe cordonul sanitar și atunci urmează și în alte țări, și la noi, și în Franța. Și... Numai că eu nu văd prin această decizie. Stimați telespectatori, vreau să vă atragă de... așa. Summitul NATO, vă spun de pe acum, este summitul unei organizații care trebuie să se dizolve de multă vreme. Eu pot să spună unii, bă, dar și rușii vor asta. Nu. Am nicio treabă cu rușii și nu. Ei, dacă spun, spun din alte interese. NATO este un produs al războiului rece, a fost un fel de garanție pentru țările occidentale că Uniunea Sovietică nu vine și nu instaurează în țările occidentale, în locul bancherilor și ăla, muncitorii și țăranii. Bun. A venit 1990. Tratatul de la Varșovia s-a autodizolvat, normal era să se autodizolve și NATO. O mașinărie birocratică cu un rol și a început NATO să-și caute adversari. Pentru că Uniunea Sovietică era slabă la vremea respectivă și Federația Rusă s-a găsit terorism. Oh. Afganistan s-a extins. Terorismul a dispărut, evident. Ca orice pericol exagerat, nu neapărat inventat, și acum, din 2022, a venit Rusia. Dacă vedeți, nu există declarație. Eduard Filipă Sese, uite, Eduard Filipă este un contracandidat, da? Marine Le Pen va trebui să explice alegerea sa de a candida. Asta, Eduard Filip este unul din contracandidați. Vom vedea cine mai este până atunci. A ținut la curent, da? Și, stimați telespectatori, apoi, dacă vă uitați acum, pericolul, nu există declarație. Așa. Secretarul General Republicanilor o acuză pe Marine Le Pen de a lua democrația în otaj și a fragiliza instituțiile prin faptul că ea a hotărât să candideze în ciuda condamnării sale, așa, așa. Bă, acum ce și la ei tâncăneală. Bun. Eu v-am spus că bine era dacă interzicea. Bine era pentru Franța. Ar fi candidat Bardella și era altceva. Deci era altceva, nu știu. Marine Le Pen de 3 ori a candidat. A bătut-o de 2 ori Macron. Da, mă rog, poate mă înșel. Bun. Și nu există besencisme de NATO, pentru că NATO este și o mașinărie birocratică, generali, sedii, afaceri, familii, bovnice, da? Să nu spună Rusia va ataca NATO în 3000, 2030, cu tare. Deci pericolul rusesc. Pericolul rusesc ajută uluitor elitele acestea obosite din Occident să-și justifice prin pericolul rusesc sub rămânerea la guvernare. Trebuie să stăm la guvernare, cu rușii, cu tare, cu tare, cu tare. Supraviețuiește NATO. La ora actuală, la Ankara, e o contrară de ce a venit Trump cu declarațiile lui aiuritoare, că el în avion, că el, în stilul lui, e supărat pe NATO când nu l-a ajutat, dar nu cred că se va decide prea ceva, nu știu. NATO nu se va autodizolva, va muri că, cum să zic, trebuie să-l întreții cu bani. Am văzut că Tiberiu Iacob a sesizat-o. Da. Deci, din punctul acesta de vedere, au, cum să zic, se va hotărâ în armarea noi. Tiberiu Iacob a scris că noi ne-am înscris o bancă de armament. Doamne, maică, nu va ieși nimic. Marea problemă este care începe să dezbine Uniunea Europeană și NATO, este că Zelenski vrea bani, da? Mai țineți minte, pare este o poveste cu Făt Frumos care călăreau. Nu vrea decât bani, bani, bani. Este explicabil, 70% din cei care luptă pe front sunt mercenari, plătesc cu 10.000 de euro și mercenarii sunt plătiți de noi. Din punctul acesta de vedere, cum să zic, în posteritatea lui va trebui să ridice ucrainenii o statuie. A reușit un negustor extraordinar, da? A trimis 4 milioane de vlășgani și de și nu-i mai întreține el, întreține ei în vest, cum să zic, gata. Deci a scăpat de 4 milioane de guri, care totuși voiau aia, aia, aia. Cum să zic, restul ce a rămas pensionar și ăla le dă din banii noștri, se înarmează. Eu consider în continuare un mare pericol Ucraina aceasta care se înarmează, dar, mă rog, după puterile mele și care îl reabilitează pe Pandera, niște criminali, da. Bun. Stimați telespectatori, vă atrag atenția și voi discuta mâine seara asupra unei ciudățenii. Dicot a făcut descindere și arestări într-un caz asemănător cu azilele groazei, da, așa, deci a destructurat comunicatul ăstora al Dicot. Dicot a destructurat în urma unor percheziții ample o rețea condusă de Viorel Pașca, acuzat de trafic de rețeaua, trafic de persoane, exploatare, persoane vulnerabile, cu tare. Este foarte interesant că televiziunile anti-Bolojan, că am înțeles că el acolo este suspectat Bolojan că ar fi avut legături cu domnul respectiv, au pornit o campanie, au pornit o campanie, se lipește. În Oradea au loc demonstrații în favoarea lui, la opinia publică e împărțită, foarte mulți jurnaliști, politicieni spun că de fapt este o acțiune ilegală și vă să vă atrag atenția când vom discuta mâine seară. Dumnezeu, este prima dată după decembrie 1990 când toate deciziile justiției, procurorilor, judecători, sunt puse la îndoială. După 90, asta am învățat Simeon în calitatea mea de comunist. În statul de drept, maimuță, bilă, ce este judecătorul, nu se pune la îndoială decizia lui, mai ales de politici. În ultima vreme vom face o analiză, uite și asta. Teoretic te-ai aștepta să lumea să spună, da mă, ce criminal ăla, nu, lumea este, mașinăria este acum invers. Sigur că dacă ăla era legătură cu PSD-ul, Gândiți-vă la Gabriela Firea, n-a avut nicio legătură cu azilele alea. De fapt, dosarul nici acum n-a ajuns la Camera Premierului. A fost o mașinărie. De unde a fost eficientă la Gabriela Firea? Pentru că, de fapt, Marcel Ciolacu, PSD-ul voia să scape de ea. Că din coace, la PNL, nu zice nimeni, băi, Bolojan, tu n-ai o legătură cu ei, da. Reamintesc. Așa cum m-am temut de dimineață, Marine Le Pen poate să candideze și în seara aceasta a anunțat că va candida. A zis, m-am temut pentru că, după părerea mea, cu tânărul Jordan Bardella ar fi fost altceva. Și campania și asta, și tineri. Cu ea a fost bătută de 3 ori de adversari. Poate eu, poate că unii oameni de vârsta mea vor spune, a, mă, ea e matură. Eu nu cred. Eu cred și felul pervers în care s-a decis. Adică nu i-a interzis că dacă interzicea Sișinea Bardela, îl votau mâine, da? Și a zis, e vinovată, dar poate să... Și a ieșit așa un fel de, cum să spun, ciorbă de pătrace. Mulțumesc, la revedere!
2: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Butic Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Butic Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan participă la summitul NATO de la Ankara, unde susține consolidarea apărării și descurajării pe flancul estic și continuarea sprijinului

0: aliat pentru securitatea regiunii Mării Negre. Șeful statului atrage atenția asupra efectelor războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, asupra întregii regiuni și cere întărirea apărării aeriene și maritime. Înaintea reuniunii liderilor NATO, Nicușor Dan s-a întâlnit ieri cu o delegație bipartizană a Congresului Statelor Unite. Discuțiile au vizat dezvoltarea parteneriatului strategic România-SUA, cu accent pe cooperarea în domeniul apărării, oportunitățile economice și securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre. Tot la Ankara, România s-a alăturat statelor care au semnat declarația de intenție pentru înființarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, o nouă instituție financiară coordonată de Canada destinată finanțării investițiilor în apărare. Țara noastră va fi membru fondator și va găzdui unul dintre birourile regionale ale băncii. În marja summitului, delegația României a participat ieri și la Forumul Industriei de Apărare al NATO, unde au fost semnate memorandumuri de înțelegere pentru mai multe programe multinaționale. România a aderat la proiecte privind apărarea antidronă și supravegherea aeriană, la inițiativa NATO de înlocuire aeronavelor AUKUS cu sistemele GlobEye, precum și la programe comune de pregătire a piloților și de achiziție a capabilității militare. La summit participă și ministrul de externe Oana Țoiu, care a luat parte ieri la reuniunea NATO cu statele din inițiativa de cooperare de la Istanbul. Ea a reiterat sprijinul României pentru Ucraina, a condamnat atacurile Iranului asupra infrastructurii civile și a subliniat importanța securității maritime și a libertății de navigație, prezentând totodată proiectele României de deminare și protejarea infrastructurii critice din Marea Neagră. Angajații din sănătate care fac parte din Federația Sindicală Sanitas vor intra în grevă de avertisment pe 20 iulie între orele 9 și 11, urmând ca pe 28 iulie să declanșeze greva generală. Ei reclamă efectele grave ale măsurilor de austeritate luate de guvern asupra veniturilor și drepturilor personalului medical și din asistență socială. Un urs a fost văzut în apropierea Bucureștiului, în zona pădurii Gruiu din județul Ilfov. Primăria comunei Gruiu a anunțat într-o postare pe Facebook că autoritățile locale și instituțiile de intervenție au fost deja alertate și monitorizează îndeaproape situația pentru siguranța tuturor. Nu este prima apariție a unui urs atât de aproape de capitală. În două săptămâni, localnicii din Gruiu au semnalat de 3 ori prezența urșilor în jurul localității. Astăzi vor fi publicate rezultatele finale la evaluarea națională după rezolvarea contestațiilor. Ministerul Educației și Cercetării anunțase înainte de depunerea contestațiilor că 79% dintre candidații de la evaluarea națională au obținut medii mai mari sau egale cu 5. Ieri s-au afișat notele de la bacalaureat. Înainte de contestații, rata de promovare este de aproape 75%. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai tendința să vezi partea mai puțin plăcută a lucrurilor, iar o dezamăgire de moment îți poate afecta starea de spirit. Taur, ziua este potrivită pentru a te ocupa de obiectivele tale și pentru a face ordine în planul financiar. Gemeni, canalizează-ți energia către proiecte noi și activități care îți stimulează curiozitatea. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Programul Rabla pentru persoane fizice începe luni 20 iulie, a anunțat administrația Fondului pentru Mediu. Sesiunea se va desfășura în formatul în care a funcționat anul trecut, iar bugetul alocat este de 300 de milioane de lei. Regula potrivit căreia ar fi eligibile doar mașinile fabricate în Uniunea Europeană se amână. România este țara cu cea mai mare scădere înregistrată în sectorul serviciilor la nivelul Uniunii Europene, de minus 5,8% în luna aprilie, comparativ cu aprilie 2025, urmată de Danemarca cu 5,3% și Luxemburg cu 2,9%. Cele mai mari creșteri anuale au fost înregistrate în Bulgaria, cu 9,3%, Estonia 6,4% și Polonia 6%, informează Eurostat. În aprilie anul acesta, comparativ cu aceeași lună anului trecut, producția de servicii a crescut cu 1,8%, atât în zona euro, cât și la nivelul Uniunii Europene. Parlamentul European a aprobat mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea României, Ciprului și Spaniei după dezastrele naturale produse anul trecut. Astfel, România va beneficia de peste 14 milioane de euro destinate sprijinirii operațiunilor de urgență și de reconstrucție în urma inundațiilor care au afectat mai multe regiuni ale țării în iunie 2025. Fermierii din Uniunea Europeană vor putea primi sprijin sub formă de lichidități în valoare de până la 80% din costurile suplimentare pentru îngrășăminte, măsura fiind luată pentru a preveni scăderea producției sau a calității alimentelor și creșterea prețurilor pentru consumatori, potrivit unei decizii a Parlamentului European. De asemenea, țările Uniunii Europene vor avea posibilitatea de a majora avansurile aferente plăților directe de la 70% la 75% și de a le plăti fermierilor afectați imediat după depunerea cererii și nu doar după 16 octombrie, precum prevăd normele actuale. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac nu este cea mai bună zi pentru decizii importante, mai ales în plan financiar sau sentimental. Leu, astăzi poți descoperi informații importante sau poți face schimbări mici care vor avea efecte mari în viitor. Fecioară, pot apărea mici neînțelegeri sau întârzieri care îți testează răbdarea. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.
2: Oh, sometimes I get a good feeling, yeah.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Zilnic la Gold FM vorbim despre realitatea din corporații, cu toate fazele absurde. Fără sense la job. Începe acum.
2: Bine ai venit! Azi începem onboarding-ul.
1: Super! Abia aștept să lucrez.
2: Nu încă, mai întâi 3 săptămâni de onboarding.
1: Ok, și după?
2: Urmează onboarding avansat.
1: Când încep munca efectivă?
2: După ce înțelegi cultura.
1: Și cum știu că am înțeles-o?
2: Când nu mai întrebe asta.
1: Am o întrebare.
2: Perfect! Mai ai nevoie de onboarding.
1: Ați ascultat Fără Sense la Job. Trimite-ne și tu cea mai absurdă întâmplare de la birou pe WhatsApp. Cele mai bune povești se aud aici, în fiecare dimineață, la Gold FM.
3: Continuă programele sociale în Ilfov. Ilfov zâmbește junior și Ilfov zâmbește senior. Președintele Consiliului Județean Ilfov a făcut anunțul. Avem 665 de locuri anul acesta pentru ilfoveni. Alocăm peste 2,4 milioane de lei pentru copiii și bunicii care au nevoie de tratamente stomatologice. Concret, pentru programul Ilfov zâmbește senior, Consiliul Județean Ilfov anunță o finanțare totală de peste 1 milion și jumătate de lei. Proiectul se adresează pensionarilor cu domiciliul în județul Ilfov, care au un venit lunar de maximum 2500 de lei și fac dovada calității de pensionar în limita a 365 de locuri disponibile. Pentru programul Ilfov zâmbește junior, Consiliul Județean Ilfov anunță un buget total de peste 750.000 de lei. Sprijinul financiar va fi acordat în limita celor 300 de beneficiari aprobați la nivelul județului Ilfov. Documentele necesare pentru înscrierea copiilor și pensionarilor în cadrul celor două programe sociale pentru a beneficia de tratamente stomatologice cu sprijin financiar se regăsesc pe pagina de Facebook a instituției Consiliului Județean Ilfov. De asemenea, mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
6: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
7: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
8: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
7: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Liderii celor 32 de state membre NATO s-au reunit la Ankara într-un summit dominat de războiul din Ucraina, situația din Orientul Mijlociu și creșterea cheltuielilor pentru apărare. Principala temă este implementarea noului obiectiv privind investițiile în apărare, iar alianța accelerează dezvoltarea industriei militare și a capacităților de apărare împotriva dronelor. Secretarul general al NATO Mark Rutte a anunțat lansarea inițiativei NATO Drone Edge, prin care aliații vor investi peste 40 de miliarde de dolari în următorii 5 ani în sisteme de detectare și combatere a dronelor. Totodată, în cadrul Forumului Industriei de Apărare au fost lansate programe comune pentru apărarea antiaeriană, pregătirea piloților și modernizarea sistemelor de supraveghere aeriană, la care participă și România. Președintele Nicu Șordan a reafirmat sprijinul României pentru consolidarea flancului estic și a securității la Marea Neagră. Tot la Ankara, România a devenit membru fondator al viitoarei bănci pentru apărare, securitate și reziliență, coordonată de Canada, și va găzdui unul dintre birourile regionale ale instituției. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut aliaților noi sisteme de apărare antiaeriană și a afirmat că Ucraina poate contribui la consolidarea capabilităților NATO prin experiența dobândită în război. Kievul a semnat acorduri de cooperare în domeniul dronelor cu Danemarca, Estonia și țările de jos și pregătește acorduri similare cu alte state europene. Președintele american Donald Trump a criticat din nou aliații europeni, afirmând că a fost foarte dezamăgit de lipsa sprijinului oferit Statelor Unite în conflictul cu Iranul și reproșând că Washingtonul suportă cea mai mare parte a cheltuielilor pentru apărarea alianței. Liderul de la Casa Albă și-a reiterat și poziția potrivit căreia Groenlanda ar trebui să fie controlată de Statele Unite și a anunțat că va analiza posibilitatea reluării livrărilor de avioane F-35 către Turcia. Donald Trump a declarat că atât Volodymyr Zelensky, cât și Vladimir Putin își doresc încheierea războiului din Ucraina și și-a exprimat speranța că un acord ar putea fi obținut în curând, după convorbirile telefonice purtate cu cei doi lideri. În paralel, Marea Britanie, Franța, Germania și alți aliați europeni au anunțat un program de peste 50 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea unor arme de precizie cu rază lungă de acțiune, destinat consolidării capacităților europene de apărare în cadrul NATO. Datele publicate înaintea summitului arată că Lituania, Estonia, Letonia, Polonia și Grecia vor depăși încă din acest an noul prag de 3,5% din PIB pentru cheltuielile de bază destinate apărării, în timp ce Statele Unite sunt estimate la 3,17%. Summitul s-a desfășurat sub măsuri stricte de securitate. În capitala Turciei au avut loc proteste împotriva NATO și a președintelui american Donald Trump, iar mai mulți manifestanți au fost reținuți de forțele de ordine. Vicepremierul Republicii Moldova și ministru al dezvoltării Eugen Osmochescu a fost numit prim-ministru interimar printr-un decret semnat ieri de președinta Maia Sandu. Decizia vine după ce Alexandru Munteanu a demisionat vineri din fruntea cabinetului de la Chișinău, pe fondul scandalului generat de publicarea în presă a salariilor foarte mari ale unor angajați ai companiei naționale care gestionează traficul aerian. Justiția franceză a deschis calea pentru a patra candidatură la președinția a liderei extreme drepte Marine Le Pen, favorită în prezent în sondajele de opinie. Instanța i-a redus pedeapsa de interzicere a dreptului de a candida, însă a menținut condamnarea penală de arest la domiciliu cu brățară electronică. Curtea de apel din Paris a confirmat condamnarea liderei și a altor membri ai partidului său, pronunțată în martie anul trecut pentru deturnare de fonduri publice și complicitate la această infracțiune, în cazul angajărilor fictive de asistenți la Parlamentul European, cu un prejudiciu de peste 4 milioane de euro. Aseară, lidera deputaților Adunării Naționale a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale de anul viitor și a confirmat că Jordan Bardella va fi prim-ministrul său. Liderul partidului Reform UK anti-imigrație, Nigel Farage, a anunțat ieri că demisionează din postul de deputat cu scopul de a declanșa alegeri parțiale în circumscripția în care a fost ales și că va candida în acest scrutin pentru a fi reales. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător. Balanță, este posibil să simți că cineva păstrează distanța sau evită apropierea. Scorpion, o reorganizare sau o schimbare practică îți poate aduce liniște și satisfacție. Săgetător, este o zi bună pentru a revizui proiecte, pentru a învăța ceva nou și pentru a te concentra asupra responsabilităților. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționata Argentinei, campioana mondială în titră, a reușit o calificare incredibilă în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins echipa Egiptului cu scorul de 3-2 aseară pe Atlanta Stadium într-un meci din optimile de final ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Deși în minutul 78 era condusă cu 2-0. Cu încă o minge trimisă în poartă aseară, Messi a ajuns la 21 de goluri, fiind golgheterul absolut al Cupei Mondiale, precum și al actualei ediții cu 8 goluri. De asemenea, starul argentinian a ajuns la 9 meciuri consecutive cu gol marcat la Cupa Mondială, în timp ce Argentina a ajuns la 11 meciuri la rând, în care a înscris de cel puțin 2 ori. Argentina s-a calificat în al 12-lea său sfert de finală în Cupa Mondială, în care o va înfrunta pe Elveția, care a învins-o tot aseară pe Columbia cu 4-3 la loviturile de departajare după ce scorul a fost egal 0-0 atât la finalul celor 90 de minute cât și al prelungirilor. Astfel s-au stabilit cele 4 meciuri din sferturile Cupei Mondiale. Mâine seară de la ora 23 Marocul o întâlnește pe Franța, vineri de la ora 22 Spania pe Belgia, duminică la miezul nopții Norvegia pe Anglia, iar 4 ore mai târziu Argentina pe Elveția. Finala Cupei Mondiale se va desfășura la 19 iulie de la ora 22 pe MetLife Stadium din New York. Numărul 1 mondial, Jannik Sinner, deținătorul titlului de la Londra, s-a calificat ieri în semifinalele de la Wimbledon, învingându-l în 3 seturi, 7-5, 7-6, 7-3, pe Jan Lennard Struff. Pentru un loc în finală, Sinner îl va înfrunta pe Novak Djokovic, care a trecut ieri de Felix Auger-Aliassime cu 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6, în cel mai lung sfert de finală al turneului de Mare Șlem londonez, 5 ore și 15 minute de joc. Alexander Zverev, numărul 3 mondial, va discuta primul său sfert de finală la Wimbledon, după ce l-a învins ieri pe cehul Iri Lechka, numărul 14 mondial, în 4 seturi, 6-4, 7-5, 3-6, 7-6, într-un meci întrerupt în ziua precedentă. Zverev îl va înfrunta astăzi pe Taylor Fritz, locul 7 mondial, semifinalist anul trecut. EHF a anunțat echipele participante în EuroLeague și EuroCup la masculin. România va fi reprezentată de HC Buzău și CSM București în grupele EuroLeague, respectiv de Potaisa Turda și SCM Poli Timișoara în preliminariile EuroCup. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei și la începutul nopții vor fi înnorări temporar accentuate, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50 până la 70 de km pe oră, iar pe arii restrânse de peste 80 de km pe oră, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină. În intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15 până la 20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Noaptea cerul se va degaja treptat, îndeosebi în vest și nord, iar manifestările de instabilitate vor fi local în sud-est și pe arii restrânse în centru și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și în Maramureș și 33 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților orientali și 20 de grade pe litoral. În capitală, vremea va fi călduroasă, dar va deveni instabilă începând cu orele după amiezii și vor fi perioade cu intensificare ale vântului, vijelii, averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, evită deciziile impulsive și ocupă-te de lucrurile care depind doar de tine. Vărsător, sensibilitatea la critică este mai mare astăzi, iar comunicarea poate părea rigidă. Pești, programul zilei poate suferi mici modificări, iar relațiile cu ceilalți nu decurg chiar cum ai sperat. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan participă la summitul NATO de la Ankara, unde susține consolidarea apărării și descurajării pe flancul estic și continuarea sprijinului aliat pentru securitatea regiunii Mării Negre. Șeful statului atrage atenția asupra efectelor războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, asupra întregii regiuni și cere întărirea apărării aeriene și maritime. Înaintea reuniunii liderilor NATO, Nicu Șordan s-a întâlnit ieri cu o delegație bipartizană a Congresului Statelor Unite. Discuțiile au vizat dezvoltarea parteneriatului strategic România-SUA, cu accent pe cooperarea în domeniul apărării, oportunitățile economice.

0: și securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre. Tot la Ankara, România s-a alăturat statelor care au semnat declarația de intenție pentru înființarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, o nouă instituție financiară coordonată de Canada destinată finanțării investițiilor în apărare. Țara noastră va fi membru fondator și va găzdui unul dintre birourile regionale ale Băncii. În marja summitului, delegația României a participat ieri și la Forumul Industriei de Apărare al NATO, unde au fost semnate memorandumuri de înțelegere pentru mai multe programe multinaționale. România a aderat la proiecte privind apărarea antidronă și supravegherea aeriană, la inițiativa NATO de înlocuire aeronavelor AUKUS cu sistemele GlobEye, precum și la programe comune de pregătire a piloților și de achiziție a capabilității militare. La summit participă și ministrul de externe Oana Țoiu, care a luat parte ieri la reuniunea NATO cu statele din inițiativa de cooperare de la Istanbul. Ea a reiterat sprijinul României pentru Ucraina, a condamnat atacurile Iranului asupra infrastructurii civile și a subliniat importanța securității maritime și a libertății de navigație, prezentând totodată proiectele României de deminare și protejare a infrastructurii critice din Marea Neagră. Angajații din sănătate care fac parte din Federația Sindicală Sanitas vor intra în grevă de avertisment pe 20 iulie între orele 9 și 11, urmând ca pe 28 iulie să declanșeze greva generală. Ei reclamă efectele grave ale măsurilor de austeritate luate de guvern asupra veniturilor și drepturilor personalului medical și din asistență socială. Un urs a fost văzut în apropierea Bucureștiului, în zona pădurii Gruiu din județul Ilfov. Primăria comunei Gruiu a anunțat într-o postare pe Facebook că autoritățile locale și instituțiile de intervenție au fost deja alertate și monitorizează îndeaproape situația pentru siguranța tuturor. Nu este prima apariție a unui urs atât de aproape de capitală. În două săptămâni, localnicii din Gruiu au semnalat de 3 ori prezența urșilor în jurul localității. Astăzi vor fi publicate rezultatele finale la evaluarea națională după rezolvarea contestațiilor. Ministerul Educației și Cercetării anunțase înainte de depunerea contestațiilor că 79% dintre candidații de la evaluarea națională au obținut medii mai mari sau egale cu 5. Ieri s-au afișat notele de la bacalaureat. Înainte de contestații, rata de promovare este de aproape 75%. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, ai tendința să vezi partea mai puțin plăcută a lucrurilor, iar o dezamăgire de moment îți poate afecta starea de spirit. Taur, ziua este potrivită pentru a te ocupa de obiectivele tale și pentru a face ordine în planul financiar. Gemeni, canalizează-ți energia către proiecte noi și activități care îți stimulează curiozitatea. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre cum se vede viitorul geopolitic al lumii prin prisma evenimentelor summitului NATO de la Ankara, ce se desfășoară în paralel cu bombardamentele violente prin care Rusia distruge infrastructura militară a Ucrainei. Despre Peter Maghiar, care oprește emisia știrilor televiziunii și radioului de stat din Ungaria pentru că au fost pro-Orban, cum va acționa în cazul UDMR, respectiv despre campionatul mondial de fotbal, ce este de aplaudat și de criticat. Așadar, nu ratați astăzi, de la ora 13, o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora, pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Programul Rabla pentru persoane fizice începe luni 20 iulie, a anunțat administrația Fondului pentru Mediu. Sesiunea se va desfășura în formatul în care a funcționat anul trecut, iar bugetul alocat este de 300 de milioane de lei. Regula potrivit căreia ar fi eligibile doar mașinile fabricate în Uniunea Europeană se amână. România este țara cu cea mai mare scădere înregistrată în sectorul serviciilor la nivelul Uniunii Europene, de minus 5,8% în luna aprilie, comparativ cu aprilie 2025, urmată de Danemarca cu 5,3% și Luxemburg cu 2,9%. Cele mai mari creșteri anuale au fost înregistrate în Bulgaria, cu 9,3%, Estonia 6,4% și Polonia 6%, informează Eurostat. În aprilie anul acesta, comparativ cu aceeași lună anului trecut, producția de servicii a crescut cu 1,8%, atât în zona euro, cât și la nivelul Uniunii Europene. Parlamentul European a aprobat mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea României, Ciprului și Spaniei după dezastrele naturale produse anul trecut. Astfel, România va beneficia de peste 14 milioane de euro destinate sprijinirii operațiunilor de urgență și de reconstrucție în urma inundațiilor care au afectat mai multe regiuni ale țării în iunie 2025. Fermierii din Uniunea Europeană vor putea primi sprijin sub formă de lichidități în valoare de până la 80% din costurile suplimentare pentru îngrășăminte, măsura fiind luată pentru a preveni scăderea producției sau a calității alimentelor și creșterea prețurilor pentru consumatori, potrivit unei decizii a Parlamentului European. De asemenea, țările Uniunii Europene vor avea posibilitatea de a majora avansurile aferente plăților directe de la 70% la 75% și de a le plăti fermierilor afectați imediat după depunerea cererii și nu doar după 16 octombrie, precum prevăd normele actuale. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac nu este cea mai bună zi pentru decizii importante, mai ales în plan financiar sau sentimental. Leu, astăzi poți descoperi informații importante sau poți face schimbări mici care vor avea efecte mari în viitor. Fecioară, pot apărea mici neînțelegeri sau întârzieri care îți testează răbdarea. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Continuă programele sociale în Ilfov. Ilfov zâmbește junior și Ilfov zâmbește senior. Președintele Consiliului Județean Ilfov a făcut anunțul. Avem 665 de locuri anul acesta pentru ilfoveni. Alocăm peste 2,4 milioane de lei pentru copiii și bunicii care au nevoie de tratamente stomatologice. Concret, pentru programul Ilfov zâmbește senior, Consiliul Județean Ilfov anunță o finanțare totală de peste 1 milion și jumătate de lei. Proiectul se adresează pensionarilor cu domiciliul în județul Ilfov, care au un venit lunar de maximum 2500 de lei și fac dovada calității de pensionar în limita a 365 de locuri disponibile. Pentru programul Ilfov zâmbește junior, Consiliul Județean Ilfov anunță un buget total de peste 750.000 de lei. Sprijinul financiar va fi acordat în limita celor 300 de beneficiari aprobați la nivelul județului Ilfov. Documentele necesare pentru înscrierea copiilor și pensionarilor în cadrul celor două programe sociale pentru a beneficia de tratamente stomatologice cu sprijin financiar se regăsesc pe pagina de Facebook a instituției Consiliului Județean Ilfov. De asemenea, mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Liderii celor 32 de state membre NATO s-au reunit la Ankara într-un summit dominat de războiul din Ucraina, situația din Orientul Mijlociu și creșterea cheltuielilor pentru apărare. Principala temă este implementarea noului obiectiv privind investițiile în apărare, iar alianța accelerează dezvoltarea industriei militare și a capacităților de apărare împotriva dronelor. Secretarul general al NATO Mark Rutte a anunțat lansarea inițiativei NATO Drone Edge, prin care aliații vor investi peste 40 de miliarde de dolari în următorii 5 ani în sisteme de detectare și combatere a dronelor. Totodată, în cadrul Forumului Industriei de Apărare au fost lansate programe comune pentru apărarea antiaeriană, pregătirea piloților și modernizarea sistemelor de supraveghere aeriană, la care participă și România. Președintele Nicuș Ordan a reafirmat sprijinul României pentru consolidarea flancului estic și a securității la Marea Neagră. Tot la Ankara, România a devenit membru fondator al viitoarei bănci pentru apărare, securitate și reziliență, coordonată de Canada, și va găzdui unul dintre birourile regionale ale instituției. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut aliaților noi sisteme de apărare antiaeriană și a afirmat că Ucraina poate contribui la consolidarea capabilităților NATO prin experiența dobândită în război. Kievul a semnat acorduri de cooperare în domeniul dronelor cu Danemarca, Estonia și țările de jos și pregătește acorduri similare cu alte state europene. Președintele american Donald Trump a criticat din nou aliații europeni, afirmând că a fost foarte dezamăgit de lipsa sprijinului oferit Statelor Unite în conflictul cu Iranul și reproșând că Washingtonul suportă cea mai mare parte a cheltuielilor pentru apărarea alianței. Liderul de la Casa Albă și-a reiterat și poziția potrivit căreia Groenlanda ar trebui să fie controlată de Statele Unite și a anunțat că va analiza posibilitatea reluării livrărilor de avioane F-35 către Turcia. Donald Trump a declarat că atât Volodymyr Zelensky, cât și Vladimir Putin își doresc încheierea războiului din Ucraina și și-a exprimat speranța că un acord ar putea fi obținut în curând, după convorbirile telefonice purtate cu cei doi lideri. În paralel, Marea Britanie, Franța, Germania și alți aliați europeni au anunțat un program de peste 50 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea unor arme de precizie cu rază lungă de acțiune, destinat consolidării capacităților europene de apărare în cadrul NATO. Datele publicate înaintea summitului arată că Lituania, Estonia, Letonia, Polonia și Grecia vor depăși încă din acest an noul prag de 3,5% din PIB pentru cheltuielile de bază destinate apărării, în timp ce Statele Unite sunt estimate la 3,17%. Summitul s-a desfășurat sub măsuri stricte de securitate. În capitala Turciei au avut loc proteste împotriva NATO și a președintelui american Donald Trump, iar mai mulți manifestanți au fost reținuți de forțele de ordine. Vicepremierul Republicii Moldova și ministru al dezvoltării Eugen Osmochescu a fost numit prim-ministru interimar printr-un decret semnat ieri de președinta Maia Sandu. Decizia vine după ce Alexandru Munteanu a demisionat vineri din fruntea cabinetului de la Chișinău, pe fondul scandalului generat de publicarea în presă a salariilor foarte mari ale unor angajați ai companiei naționale care gestionează traficul aerian. Justiția franceză a deschis calea pentru a patra candidatură la președinția a liderei extreme drepte Marine Le Pen, favorită în prezent în sondajele de opinie. Instanța i-a redus pedeapsa de interzicere a dreptului de a candida, însă a menținut condamnarea penală de arest la domiciliu cu brățară electronică. Curtea de apel din Paris a confirmat condamnarea liderei și a altor membri ai partidului său, pronunțată în martie anul trecut pentru deturnare de fonduri publice și complicitate la această infracțiune, în cazul angajărilor fictive de asistenți la Parlamentul European, cu un prejudiciu de peste 4 milioane de euro. Aseară, lidera deputaților Adunării Naționale a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale de anul viitor și a confirmat că Jordan Bardella va fi prim-ministrul său. Liderul partidului Reform UK anti-imigrație, Nigel Farage, a anunțat ieri că demisionează din postul de deputat cu scopul de a declanșa alegeri parțiale în circumscripția în care a fost ales și că va candida în acest scrutin pentru a fi reales. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, este posibil să simți că cineva păstrează distanța sau evită apropierea. Scorpion, o reorganizare sau o schimbare practică îți poate aduce liniște și satisfacție. Săgetător, este o zi bună pentru a revizui proiecte, pentru a învăța ceva nou și pentru a te concentra asupra responsabilităților. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționata Argentinei, campioana mondială în titră, a reușit o calificare incredibilă în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins echipa Egiptului cu scorul de 3-2 aseară pe Atlanta Stadium într-un meci din optimile de final ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Deși în minutul 78 era condusă cu 2-0. Cu încă o minge trimisă în poartă aseară, Messi a ajuns la 21 de goluri, fiind golgheterul absolut al Cupei Mondiale, precum și al actualei ediții cu 8 goluri. De asemenea, starul argentinian a ajuns la 9 meciuri consecutive cu gol marcat la Cupa Mondială, în timp ce Argentina a ajuns la 11 meciuri la rând, în care a înscris de cel puțin 2 ori. Argentina s-a calificat în al 12-lea său sfert de finală în Cupa Mondială, în care o va înfrunta pe Elveția, care a învins-o tot aseară pe Columbia cu 4-3 la loviturile de departajare după ce scorul a fost egal 0-0 atât la finalul celor 90 de minute cât și al prelungirilor. Astfel s-au stabilit cele 4 meciuri din sferturile Cupei Mondiale. Mâine seară de la ora 23 Marocul o întâlnește pe Franța, vineri de la ora 22 Spania pe Belgia, duminică la miezul nopții Norvegia pe Anglia, iar 4 ore mai târziu Argentina pe Elveția. Finala Cupei Mondiale se va desfășura la 19 iulie de la ora 22 pe MetLife Stadium din New York. Numărul 1 mondial, Jannik Sinner, deținătorul titlului de la Londra, s-a calificat ieri în semifinalele de la Wimbledon, învingându-l în 3 seturi, 7-5, 7-6, 6-3, pe Jan-Lennard Struff. Pentru un loc în finală, Sinner îl va înfrunta pe Novak Djokovic, care a trecut ieri de Felix Auger-Aliassime cu 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6, în cel mai lung sfert de finală al turneului de Mare Șlem londonez, 5 ore și 15 minute de joc. Alexander Zverev, numărul 3 mondial, va disputa primul său sfert de finală la Wimbledon, după ce l-a învins ieri pe cehul Iri Lechka, numărul 14 mondial, în 4 seturi, 6-4, 7-5, 3-6, 7-6, într-un meci întrerupt în ziua precedentă. Zverev îl va înfrunta astăzi pe Taylor Fritz, locul 7 mondial, semifinalist anul trecut. EHF a anunțat echipele participante în EuroLeague și EuroCup la masculin. România va fi reprezentată de HC Buzău și CSM București în grupele EuroLeague, respectiv de Potaisa Turda și SCM Poli Timișoara, în preliminariile EuroCup. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei și la începutul nopții vor fi înnorări temporar accentuate, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50 până la 70 de km pe oră, iar pe arii restrânse de peste 80 de km pe oră, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină. În intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15 până la 20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Noaptea cerul se va degaja treptat, îndeosebi în vest și nord, iar manifestările de instabilitate vor fi local în sud-est și pe arii restrânse în centru și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și în Maramureș și 33 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților orientali și 20 de grade pe litoral. În capitală, vremea va fi călduroasă, dar va deveni instabilă începând cu orele după amiezii și vor fi perioade cu intensificare ale vântului, vijelii, averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, evită deciziile impulsive și ocupă-te de lucrurile care depind doar de tine. Vărsător, sensibilitatea la critică este mai mare astăzi, iar comunicarea poate părea rigidă. Pești, programul zilei poate suferi mici modificări, iar relațiile cu ceilalți nu decurg chiar cum ai sperat. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țățuianu, a anunțat ieri că în 15 localități din România ar trebui organizate alegeri parțiale, deoarece aceste unități administrativ-teritoriale au rămas fără primari după ce unii dintre ei au decedat, alții au demisionat, iar unii au fost declarați incompatibili ori nu își pot exercita funcția din cauza măsurilor privative stabilite de instanță. Țuțuianu a adăugat că data de organizare a alegerilor locale parțiale va fi decisă de un guvern cu puteri depline. Președintele Autorității Electorale Permanente a mai declarat ieri că un calendar prevăzut în legea 208/2015, actul normativ pentru alegerile la termen, este imposibil de respectat în

0: contextul unor alegeri anticipate. El a explicat că pentru încadrarea în termenele existente în legea 208, în ziua când este dizolvat Parlamentul, trebuie să avem și ordonanța de guvern, dar și 5 hotărâri de guvern, iar acest lucru ar însemna că sunt încălcate toate regulile privind transparența actelor normative respective. Mai mulți angajați ai autorității electorale permanente au declanșat un protest spontan ieri în timpul conferinței de presă a președintelui autorității, Adrian Țuțuianu. Acesta le-a răspuns că eficientizarea instituției nu reprezintă opțiune, ci o obligație față de cetățeni și orice încălcare a legii sau a obligațiilor de serviciu va fi tratată în conformitate cu prevederile legale. Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Praid a luat ieri decizia prelungirii cu încă 30 de zile a stării de alertă până în data de 7 august în contextul situației de urgență generate de inundarea anul trecut a Salinei din localitate. La fel ca în lunile precedente, în perioada stării de alertă sunt mobilizate toate mijloacele, forțele și resursele necesare pentru efectuarea lucrărilor de menținere în siguranță a perimetrului minier. Totodată, autoritățile vor continua informarea populației din Praid și din localitățile învecinate cu privire la evoluția situației. Rămâne interzis accesul populației în zona afectată și în canionul de sare, iar dacă situația o va impune, se va acorda asistență persoanelor și gospodăriilor aflate naval de perimetrul afectat. Starea de alertă de la Praid a fost instituită pentru prima dată la începutul lunii mai 2025, pe fondul infiltrațiilor produse în subteran. După inundarea Salinei de apele pârâului Corund, la sfârșitul lunii mai 2025, starea de alertă a fost prelungită în fiecare lună. Ieri, o parte a carosabilului s-a prăbușit la intersecția bulevardului Mihail Cogălniceanu cu strada Vasile Pârvan din capitală, traficul desfășurându-se pe câte o bandă de circulație pentru fiecare sens de mers. În urma incidentului a intervenit societatea Apanova, iar traficul a fost restricționat pe strada Vasile Pârvan, între calea Plevnei și bulevardul Mihail Cogălniceanu, sensul dinspre strada Berzei. Poliția română informează că 10 picturi în valoare de peste 90.000 de euro sustrase din Italia în vara anului 2024 au fost recuperate în România în urma unor percheziții făcute în județul Constanța, ulterior obiectele de artă fiind predate autorităților italiene. În dosarul instrumentat de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța sunt vizați 4 români cercetați pentru furt calificat și import ilegal de bunuri culturale pe teritoriul României. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai tendința să vezi partea mai puțin plăcută a lucrurilor, iar o dezamăgire de moment îți poate afecta starea de spirit. Taur, ziua este potrivită pentru a te ocupa de obiectivele tale și pentru a face ordine în planul financiar. Gemeni, canalizează-ți energia către proiecte noi și activități care îți stimulează curiozitatea. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre cum se vede viitorul geopolitic al lumii prin prisma evenimentelor summitului NATO de la Ankara, ce se desfășoară în paralel cu bombardamentele violente prin care Rusia distruge infrastructura militară a Ucrainei, despre Peter Maghiar, care oprește emisia știrilor televiziunii și radioului de stat din Ungaria pentru că au fost pro-Orban, cum va acționa în cazul UDMR, respectiv despre campionatul mondial de fotbal, ce este de aplaudat și de criticat. Așadar, nu ratați astăzi, de la ora 13, o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora, pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. România mai are de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi din PNRR. Acesta fiind cel mai important proiect al țării în lunile iulie și august, susține premierul interimar Ilie Bolojan. El a explicat că pentru a nu pierde din acești bani mai sunt de îndeplinit câteva reforme, respectiv de adoptat câteva legi care trebuie dezbătute și aprobate în Parlament într-o sesiune extraordinară, în contextul în care Guvernul este interimar și nu își poate asuma răspunderea pe aceste acte normative. Propunerile de lege vor fi transmise până la sfârșitul acestei săptămâni grupurilor parlamentare, liderilor de partide și conducerilor celor două camere ale legislativului. Țara noastră se află pe primul loc în clasamentul statelor membre UE, care au înregistrat cele mai mari scăderi anuale ale volumului total al comerțului cu amănuntul în mai 2026, comparativ cu mai 2025, cu un recul de 4%, potrivit datelor Oficiului European de Statistică Eurostat. Cipru și Bulgaria, în schimb, au raportat cele mai mari creșteri, situate în jurul valorii de 8%. Prețurile petrolului au crescut ieri cu peste 2% după ce Iranul a atacat un petrolier din Qatar în apropierea strâmtorii Ormuz. Cotația Brent a urcat cu 3% până la $74.14 pe baril, iar petrolul american s-a apreciat cu 2,4%, ajungând la $70.46. Arabia Saudită analizează extinderea capacității conductei care transportă țiței către coasta Mării Roșii, o măsură care ar permite regatului și posibil altor state din Golf să exporte mai mult petrol fără a traversa strâmtoarea Ormuz, au declarat pentru Reuters 5 surse apropiate discuțiilor. Conducta est-vest construită la începutul anilor 1980 a devenit esențială după izbucnirea războiului cu Iranul și blocarea transportului maritim prin strâmtoarea Ormuz. În prezent, infrastructura poate transporta până la 7 milioane de barili de țiței pe zi către portul Yanbu de la Marea Roșie. Aproximativ 2 milioane de barili pe zi alimentează rafinările de pe coasta vestică, iar circa 5 milioane de barili sunt destinați exportului. Franța riscă să nu își atingă obiectivul privind reducerea deficitului bugetar în acest an pe fondul încetinirii economiei, iar guvernul ar putea fi nevoit să adopte noi măsuri de economisire, a declarat ieri ministrul finanțelor. Acesta a redus prognoza de creștere economică pentru 2026 de la 0,9% la 0,7%, invocând debutul slab al anului și efectele războiului cu Iranul. La rândul său, ministrul bugetului a precizat că va fi nevoie de reduceri sau înghețări suplimentare ale cheltuielilor în valoare de 3 miliarde de euro, pe lângă cele 6 miliarde de euro economisite deja prin măsuri de urgență. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac nu este cea mai bună zi pentru decizii importante, mai ales în plan financiar sau sentimental. Leu, astăzi poți descoperi informații importante sau poți face schimbări mici care vor avea efecte mari în viitor. Fecioară, pot apărea mici neînțelegeri sau întârzieri care îți testează răbdarea. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Continuă programele sociale în Ilfov. Ilfov zâmbește junior și Ilfov zâmbește senior. Președintele Consiliului Județean Ilfov a făcut anunțul. Avem 665 de locuri anul acesta pentru ilfoveni. Alocăm peste 2,4 milioane de lei pentru copiii și bunicii care au nevoie de tratamente stomatologice. Concret, pentru programul Ilfov zâmbește senior, Consiliul Județean Ilfov anunță o finanțare totală de peste 1,5 milioane de lei. Proiectul se adresează pensionarilor cu domiciliul în județul Ilfov, care au un venit lunar de maximum 2500 de lei și fac dovada calității de pensionar în limita a 365 de locuri disponibile. Pentru programul Ilfov zâmbește junior, Consiliul Județean Ilfov anunță un buget total de peste 750.000 de lei. Sprijinul financiar va fi acordat în limita celor 300 de beneficiari aprobați la nivelul județului Ilfov. Documentele necesare pentru înscrierea copiilor și pensionarilor în cadrul celor două programe sociale pentru a beneficia de tratamente stomatologice cu sprijin financiar se regăsesc pe pagina de Facebook a instituției Consiliului Județean Ilfov. De asemenea, mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753-112-222.
5: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Statele Unite au atacat peste 80 de ținte în Iran, care postă pentru atacurile iraniene asupra unor nave comerciale în strâmtoarea Ormuz, ceea ce a determinat represalii din partea Teheranului, care a declarat că a lovit bazele americane din Kuwait și Bahrain. Washingtonul a reinstaurat de asemenea sancțiunile economice asupra petrolului iranian în urma atacurilor asupra navelor. Ambele părți se acuză reciproc de încălcare a memorandumului de înțelegere semnat pe 17 iunie pentru a pune capăt războiului, care a început pe 28 februarie, odată cu ofensiva americano-israeliană împotriva Republicii Islamice. Aflat la Ankara, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că ultimele atacuri ale Statelor Unite în Iran au fost absolut necesare. Luptele de-a lungul liniei frontului în sud-estul Ucrainei au continuat să fie intense și ieri forțele ucrainene raportând 219 ciocniri armate în mai multe sectoare. Luptele cele mai virulente s-au dat în zona orașului Pokrovsk, în regiunea Donetsk, unde forțele ruse au lansat peste 40 de atacuri asupra pozițiilor ucrainene. Președintele sârb Alexander Vučić și-a exprimat ieri scepticismul în ceea ce privește o extindere rapidă a Uniunii Europene, afirmând că nu este optimist că noi candidați, inclusiv Serbia, vor adera la blocul comunitar în viitorul apropiat. Președintele ceh Peter Pavel a îndemnat ieri statele europene membre NATO să își refocuseze propria apărare și să își întărească nu doar capabilitățile militare, ci și procesele de luare a deciziilor și flexibilitatea acestora. Pavel a declarat că ar trebui să existe o abordare între aliați care permite relații mai calme, adăugând că actualul mediu global trebuie înțeles adecvat. El a făcut aceste declarații în cadrul programului Aliați în Ankara, ce s-a desfășurat pe marginea summitului NATO în capitala turcă. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat ieri la Damasc că țara sa va restitui populației siriene peste 50 de milioane de euro provenite din confiscarea de către justiția franceză a bunurilor obținute în mod ilicit de familia Assad. Cu ocazia vizitei lui Emmanuel Macron la Damasc, Franța și Siria au semnat un parteneriat global și au încheiat mai multe acorduri. În timpul vizitei lui Macron, două explozii au avut loc ieri la Damasc, în fața hotelului în care și-a petrecut noaptea. Ministerul sirian de interne a anunțat că s-au înregistrat 18 răniți, inclusiv 4 agenți de poliție, în urma celor două explozii cauzate de două bombe artizanale, prima plasată într-o mașină parcată la marginea drumului, iar a doua într-o benă de gunoi. Ministrul israelian de externe anunță o nouă rundă de negocieri între Israel și Liban. La Roma, pe 15 și 16 iulie, șeful diplomației israeliene a dat asigurări că țara sa nu are ambiții teritoriale în Liban. Posturile publice de televiziune și radio ungare, acuzate de noul premier Peter Maghiar că ar fi părtinitoare în favoarea fostului premier Victor Orban, și-au încetat temporar emisia ieri după amiază, a anunțat șeful guvernului, care a salutat o zi istorică. Noul guvern susține că reformează mass media publică pentru a o face independentă și credibilă. Mai multe proteste au izbucnit aseară în întreaga Havana, locuitorii bătând în tobe, claxonând și strigând aprindeți luminile, în timp ce milioane de cubanezi nu au curent electric în contextul unui blocaj al combustibilului impus de Statele Unite ale Americii și care durează de 6 luni. Cuba a experimentat luni o pană de curent la nivel național a treia în acest an, dar, deși autoritățile au spus că majoritatea țării a fost reconectată la rețea până aseară, mulți au rămas în întuneric și fără electricitate, deoarece combustibilul este insuficient. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, este posibil să simți că cineva păstrează distanța sau evită apropierea. Scorpion, o reorganizare sau o schimbare practică îți poate aduce liniște și satisfacție. Săgetător, este o zi bună pentru a revizui proiecte, pentru a învăța ceva nou și pentru a te concentra asupra responsabilităților. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Coco Gauff s-a calificat pentru prima oară în semifinalele turneului de simplu feminin de la Wimbledon, după ce a învins-o ieri pe Jessica Pegula cu 4-6, 6-3, 6-3. În faza următoare, Coco o va înfrunta pe Carolina Mukova, care a trecut tot ieri de Naomi Osaka în două seturi, 7-6, 6-4. Echipa României a învins formația Olandei cu scorul de 3-1 ieri în meciul său de debut în grupa a doua a campionatului european de volei masculin sub 18 ani din Italia. Tricolorii au obținut victoria la capătul a două ore de joc. România va juca următorul meci astăzi de la ora 16 contra Cehiei. Federația Internațională de Basket a anunțat lista echipelor acceptate în EuroCup. Între acestea se află și Dinamo București, care va intra în turul de calificare. Vicecampioana CSM Oradea ar putea ajunge în grupe dacă este eliminată din preliminariile Ligii Campionilor în septembrie. Comitetul Olimpic Internațional a ridicat ieri restricțiile impuse sportivilor ruși care vor putea reveni la sporturile de echipă și vor putea participa la calificările pentru Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles, însă fără imnul și steagul național. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în cea mai mare parte a țării pe parcursul zilei și la începutul nopții vor fi înnorări temporar accentuate, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50 până la 70 de km pe oră, iar pe arii restrânse de peste 80 de km pe oră, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ de scărcări electrice și grindină. În intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15 până la 20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Noaptea cerul se va degaja treptat, îndeosebi în vest și nord, iar manifestările de instabilitate vor fi local în sud-est și pe arii restrânse în centru și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și în Maramureș și 33 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților orientali și 20 de grade pe litoral. În capitală, vremea va fi călduroasă, dar va deveni instabilă începând cu orele după amiezii și vor fi perioade cu intensificări ale vântului, vijelii, averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, evită deciziile impulsive și ocupă-te de lucrurile care depind doar de tine. Vărsător, sensibilitatea la critică este mai mare astăzi, iar comunicarea poate părea rigidă. Pești, programul zilei poate suferi mici modificări, iar relațiile cu ceilalți nu decurg chiar cum ai sperat. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a anunțat ieri că în 15 localități din România ar trebui organizate alegeri parțiale, deoarece aceste unități administrativ-teritoriale au rămas fără primari, după ce unii dintre ei au decedat, alții au demisionat, iar unii au fost declarați incompatibili ori nu își pot exercita funcția din cauza măsurilor privative stabilite de instanță. Țuțuianu a adăugat că data de organizare a alegerilor locale parțiale va fi decisă de un guvern cu puteri depline. Președintele Autorității Electorale Permanente a mai declarat ieri că un calendar prevăzut în legea 208/2015, actul normativ pentru alegerile la termen, este imposibil de respectat în contextul unor alegeri anticipate. El a explicat că pentru încadrarea în termenele existente în legea 208, în ziua când este dizolvat Parlamentul, trebuie să avem și ordonanța de guvern, dar și 5 hotărâri de guvern, iar acest lucru ar însemna că sunt încălcate toate regulile privind transparența actelor normative respective. Mai mulți angajați ai Autorității Electorale Permanente au declanșat un protest spontan ieri în timpul conferinței de presă a președintelui Autorității, Adrian Țuțuianu. Acesta le-a răspuns că eficientizarea instituției nu reprezintă o opțiune, ci o obligație față de cetățeni și orice încălcare a legii sau a obligațiilor de serviciu va fi tratată în conformitate cu prevederile legale. Comitetul Local pentru Situații de Urgență

0: Al comunei Praid a luat ieri decizia prelungirii cu încă 30 de zile a stării de alertă până în data de 7 august, în contextul situației de urgență generată de inundarea anul trecut a salinei din localitate. La fel ca în lunile precedente, în perioada stării de alertă sunt mobilizate toate mijloacele, forțele și resursele necesare pentru efectuarea lucrărilor de menținere în siguranță a perimetrului minier. Totodată, autoritățile vor continua informarea populației din Praid și din localitățile învecinate cu privire la evoluția situației. Rămâne interzis accesul populației în zona afectată și în canionul de sare, iar dacă situația o va impune, se va acorda asistență persoanelor și gospodăriilor aflate în aval de perimetrul afectat. Starea de alertă de la Praid a fost instituită pentru prima dată la începutul lunii mai 2025, pe fondul infiltrațiilor produse în subteran. După inundarea salinei de apele pârâului Corund, la sfârșitul lunii mai 2025, starea de alertă a fost prelungită în fiecare lună. Ieri, o parte a carosabilului s-a prăbușit la intersecția bulevardului Mihail Cogălniceanu cu strada Vasile Pârvan din capitală, traficul desfășurându-se pe câte o bandă de circulație pentru fiecare sens de mers. În urma incidentului a intervenit societatea Apanova, iar traficul a fost restricționat pe strada Vasile Pârvan, între calea Plevnei și bulevardul Mihail Cogălniceanu, sensul dinspre strada Berzei. Poliția română informează că 10 picturi în valoare de peste 90.000 de euro sustrase din Italia în vara anului 2024 au fost recuperate în România în urma unor percheziții făcute în județul Constanța, ulterior obiectele de artă fiind predate autorităților italiene. În dosarul instrumentat de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța sunt vizați 4 români cercetați pentru furt calificat și import ilegal de bunuri culturale pe teritoriul României. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai tendința să vezi partea mai puțin plăcută a lucrurilor, iar o dezamăgire de moment îți poate afecta starea de spirit. Taur, ziua este potrivită pentru a te ocupa de obiectivele tale și pentru a face ordine în planul financiar. Gemeni, canalizează-ți energia către proiecte noi și activități care îți stimulează curiozitatea. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre cum se vede viitorul geopolitic al lumii prin prisma evenimentelor summitului NATO de la Ankara, ce se desfășoară în paralel cu bombardamentele violente prin care Rusia distruge infrastructura militară a Ucrainei, despre Peter Maghiar, care oprește emisia știrilor televiziunii și radioului de stat din Ungaria pentru că au fost pro-Orban, cum va acționa în cazul UDMR, respectiv despre campionatul mondial de fotbal, ce este de aplaudat și de criticat. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Sports. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. România mai are de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi din PNRR. Acesta fiind cel mai important proiect al țării în lunile iulie și august, susține premierul interimar Ilie Bolojan. El a explicat că pentru a nu pierde din acești bani mai sunt de îndeplinit câteva reforme, respectiv de adoptat câteva legi care trebuie dezbătute și aprobate în Parlament într-o sesiune extraordinară, în contextul în care Guvernul este interimar și nu își poate asuma răspunderea pe aceste acte normative. Propunerile de lege vor fi transmise până la sfârșitul acestei săptămâni grupurilor parlamentare, liderilor de partide și conducerilor celor două camere ale legislativului. Țara noastră se află pe primul loc în clasamentul statelor membre UE, care au înregistrat cele mai mari scăderi anuale ale volumului total al comerțului cu amănuntul în mai 2026, comparativ cu mai 2025, cu un recul de 4%, potrivit datelor Oficiului European de Statistică Eurostat. Cipru și Bulgaria, în schimb, au raportat cele mai mari creșteri, situate în jurul valorii de 8%. Prețurile petrolului au crescut ieri cu peste 2% după ce Iranul a atacat un petrolier din Qatar în apropierea strâmtorii Hormuz. Cotația Brent a urcat cu 3% până la $74.14 pe baril, iar petrolul american s-a apreciat cu 2,4%, ajungând la $70.46. Arabia Saudită analizează extinderea capacității conductei care transportă țiței către coasta Mării Roșii, o măsură care ar permite regatului și posibil altor state din Golf să exporte mai mult petrol fără a traversa strâmtoarea Hormuz, au declarat pentru Reuters 5 surse apropiate discuțiilor. Conducta est-vest construită la începutul anilor 1980 a devenit esențială după izbucnirea războiului cu Iranul și blocarea transportului maritim prin strâmtoarea Hormuz. În prezent, infrastructura poate transporta până la 7 milioane de barili de țiței pe zi către portul Yanbu de la Marea Roșie. Aproximativ 2 milioane de barili pe zi alimentează rafinăriile de pe coasta vestică, iar circa 5 milioane de barili sunt destinați exportului. Franța riscă să nu își atingă obiectivul privind reducerea deficitului bugetar în acest an pe fondul încetinirii economiei, iar guvernul ar putea fi nevoit să adopte noi măsuri de economisire, a declarat ieri ministrul finanțelor. Acesta a redus prognoza de creștere economică pentru 2026 de la 0,9 la 0,7%, invocând debutul slab al anului și efectele războiului cu Iranul. La rândul său, ministrul bugetului a precizat că va fi nevoie de reduceri sau înghețări suplimentare ale cheltuielilor în valoare de 3 miliarde de euro, pe lângă cele 6 miliarde de euro economisite deja prin măsuri de urgență. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac nu este cea mai bună zi pentru decizii importante, mai ales în plan financiar sau sentimental. Leu, astăzi poți descoperi informații importante sau poți face schimbări mici care vor avea efecte mari în viitor. Fecioară, pot apărea mici neînțelegeri sau întârzieri care îți testează răbdarea. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Continuă programele sociale în Ilfov. Ilfov zâmbește junior și Ilfov zâmbește senior. Președintele Consiliului Județean Ilfov a făcut anunțul. Avem 665 de locuri anul acesta pentru ilfoveni. Alocăm peste 2,4 milioane de lei pentru copiii și bunicii care au nevoie de tratamente stomatologice. Concret, pentru programul Ilfov zâmbește senior, Consiliul Județean Ilfov anunță o finanțare totală de peste 1,5 milion de lei. Proiectul se adresează pensionarilor cu domiciliul în județul Ilfov, care au un venit lunar de maximum 2500 de lei și fac dovada calității de pensionar în limita a 365 de locuri disponibile. Pentru programul Ilfov zâmbește junior, Consiliul Județean Ilfov anunță un buget total de peste 750.000 de lei. Sprijinul financiar va fi acordat în limita celor 300 de beneficiari aprobați la nivelul județului Ilfov. Documentele necesare pentru înscrierea copiilor și pensionarilor în cadrul celor două programe sociale pentru a beneficia de tratamente stomatologice cu sprijin financiar se regăsesc pe pagina de Facebook a instituției Consiliului Județean Ilfov. De asemenea, mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Statele Unite au atacat peste 80 de ținte în Iran, care postă pentru atacurile iraniene asupra unor nave comerciale în strâmtoarea Ormuz, ceea ce a determinat represalii din partea Teheranului, care a declarat că a lovit bazele americane din Kuwait și Bahrain. Washingtonul a reinstaurat de asemenea sancțiunile economice asupra petrolului iranian în urma atacurilor asupra navelor. Ambele părți se acuză reciproc de încălcare a memorandumului de înțelegere semnat pe 17 iunie pentru a pune capăt războiului, care a început pe 28 februarie, odată cu ofensiva americano-israeliană împotriva Republicii Islamice. Aflat la Ankara, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că ultimile atacuri ale Statelor Unite în Iran au fost absolut necesare. Luptele de-a lungul liniei frontului în sud-estul Ucrainei au continuat să fie intense și ieri forțele ucrainene raportând 219 ciocniri armate în mai multe sectoare. Luptele cele mai virulente s-au dat în zona orașului Pokrovsk, în regiunea Donetsk, unde forțele ruse au lansat peste 40 de atacuri asupra pozițiilor ucrainene. Președintele sârb Alexander Vučić și-a exprimat ieri scepticismul în ceea ce privește o extindere rapidă a Uniunii Europene, afirmând că nu este optimist că noi candidați, inclusiv Serbia, vor adera la blocul comunitar în viitorul apropiat. Președintele ceh Petr Pavel a îndemnat ieri statele europene membre NATO să își refocuseze propria apărare și să își întărească nu doar capabilitățile militare, ci și procesele de luare a deciziilor și flexibilitatea acestora. Pavel a declarat că ar trebui să existe o abordare între aliați care permite relații mai calme, adăugând că actualul mediu global trebuie înțeles adecvat. El a făcut aceste declarații în cadrul programului Aliați în Ankara, ce s-a desfășurat pe marginea summitului NATO în capitala turcă. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat ieri la Damasc că țara sa va restitui populației siriene peste 50 de milioane de euro provenite din confiscarea de către justiția franceză a bunurilor obținute în mod ilicit de familia Assad. Cu ocazia vizitei lui Emmanuel Macron la Damasc, Franța și Siria au semnat un parteneriat global și au încheiat mai multe acorduri. În timpul vizitei lui Macron, două explozii au avut loc ieri la Damasc, în fața hotelului în care și-a petrecut noaptea. Ministerul sirian de interne a anunțat că s-au înregistrat 18 răniți, inclusiv 4 agenți de poliție, în urma celor două explozii cauzate de două bombe artizanale, prima plasată într-o mașină parcată la marginea drumului, iar a doua într-o benă de gunoi. Ministrul israelian de externe anunță o nouă rundă de negocieri între Israel și Liban la Roma pe 15 și 16 iulie. Șeful diplomației israeliene a dat asigurări că țara sa nu are ambiții teritoriale în Liban. Posturile publice de televiziune și radio ungare, acuzate de noul premier Peter Maghiar că ar fi părtinitoare în favoarea fostului premier Victor Orban, și-au încetat temporar emisia ieri după amiază, a anunțat șeful guvernului, care a salutat o zi istorică. Noul guvern susține că reformează mass-media publică pentru a o face independentă și credibilă. Mai multe proteste au izbucnit aseară în întreaga Havana, locuitorii bătând în tobe, claxonând și strigând aprindeți luminile, în timp ce milioane de cubanezi nu au curent electric în contextul unui blocaj al combustibilului impus de Statele Unite ale Americii și care durează de 6 luni. Cuba a experimentat luni o pană de curent la nivel național a treia în acest an, dar, deși autoritățile au spus că majoritatea țării a fost reconectată la rețea până aseară, mulți au rămas în întuneric și fără electricitate, deoarece combustibilul este insuficient. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, este posibil să simți că cineva păstrează distanța sau evită apropierea. Scorpion, o reorganizare sau o schimbare practică îți poate aduce liniște și satisfacție. Săgetător, este o zi bună pentru a revizui proiecte, pentru a învăța ceva nou și pentru a te concentra asupra responsabilităților. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Coco Gauff s-a calificat pentru prima oară în semifinalele turneului de simplu feminin de la Wimbledon, după ce a învins-o ieri pe Jessica Pegula cu 4-6, 6-3, 6-3. În faza următoare, Coco o va înfrunta pe Carolina Mukova, care a trecut tot ieri de Naomi Osaka în două seturi, 7-6, 6-4. Echipa României a învins formația Olandei cu scorul de 3-1 ieri în meciul său de debut în grupa a doua a campionatului european de volei masculin sub 18 ani din Italia. Tricolorii au obținut victoria la capătul a două ore de joc. România va juca următorul meci astăzi de la ora 16 contra Cehiei. Federația Internațională de Basket a anunțat lista echipelor acceptate în EuroCup. Între acestea se află și Dinamo București, care va intra în turul de calificare. Vicecampioana CSM Oradea ar putea ajunge în grupe dacă este eliminată din preliminariile Ligii Campionilor în septembrie. Comitetul Olimpic Internațional a ridicat ieri restricțiile impuse sportivilor ruși care vor putea reveni la sporturile de echipă și vor putea participa la calificările pentru Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles, însă fără imnul și steagul național. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei și la începutul nopții vor fi înnorări temporar accentuate, intensificarea vântului și vijelii cu viteze de 50 până la 70 de km pe oră, iar pe arii restrânse de peste 80 de km pe oră, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ de scărcări electrice și grindină. În intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15 până la 20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Noaptea cerul se va degaja treptat, îndeosebi în vest și nord, iar manifestările de instabilitate vor fi local în sud-est și pe arii restrânse în centru și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și în Maramureș și 33 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20 de grade pe litoral. În capitală, vremea va fi călduroasă, dar va deveni instabilă începând cu orele după amiezii și vor fi perioade cu intensificări ale vântului, vijelii, averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, evită deciziile impulsive și ocupă-te de lucrurile care depind doar de tine. Vărsător, sensibilitatea la critică este mai mare astăzi, iar comunicarea poate părea rigidă. Pești, programul zilei poate suferi mici modificări, iar relațiile cu ceilalți nu decurg chiar cum ai sperat. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Get set, Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Aproape toată țara, exceptând județele Timiș, Arad, Caraș, Severin și Mehedinți, se află până la ora 23 sub atenționare cod galben de vijelii, instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, vântul atingând viteze de până la 70 de km pe oră, iar pe arii restrânse chiar 80 de km pe oră. Vor fi de asemenea descărcări electrice, grindină și izolat cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Președintele Nicușor Dan a declarat în această dimineață, înainte de a participa la summitul NATO de la Ankara, că România va insista pe importanța regiunii Mării Negre, aspect care să fie menționat în declarația finală a reuniunii la nivel înalt. El a spus că în proiectul de declarație se menționează unitatea, articolul 5 al tratatului NATO și legătura transatlantică. De asemenea, a evidențiat că acesta este un summit în care s-a agreat o creștere a cheltuielilor militare. În marja summitului NATO, președintele Nicușor Dan a avut astăzi o întâlnire bilaterală cu premierul Canadei, Mark Carney, context în care a spus că țara de pe continentul nord-american este unul dintre cei mai de încredere parteneri ai României. Nicușor Dan l-a invitat pe Carney la București și, la rândul său, a acceptat invitația de a merge în vizită în Canada. Au fost afișate rezultatele finale la evaluarea națională după rezolvarea contestațiilor. În urma reevaluării lucrărilor, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 se situează la 79,1%, în creștere cu 0,1% față de rezultatele inițiale. Autoritatea Vamală Română anunță că informația care circulă în mediul online, potrivit căreia instituția ar fi confiscat 75 de kilograme de cocaină ambalată în pachete purtând fotografia președintelui Ucrainei, este falsă. Reprezentanții instituției le recomandă cetățenilor să verifice informațiile doar din surse oficiale și de încredere. Ucraina a atacat în cursul nopții rafinării rusești în regiunile Saratov și Tatarstan, în zona fluviului Volga.

0: Volga. Guvernatorul regiunii Saratov a anunțat că în urma atacurilor inamice cu drone a fost avariată infrastructura critică, o persoană a murit, iar alte câteva au fost rănite. Cancelarul german Friedrich Merz a cerut astăzi ca summitul NATO de la Ankara să insufle un nou spirit NATO care să facă alianța mai puternică și mai unită. Merz a promis că aliații vor ajuta în continuare Ucraina și a evocat o inițiativă europeană în vederea acordării Ucrainei unui ajutor suplimentar în valoare de 70 de miliarde de euro în 2026 și 2027. Și Seul a anunțat ieri că va aloca Ucrainei un pachet de ajutor neletal în valoare de 100 de milioane de dolari pentru a sprijini Kievul în războiul său împotriva Rusiei. Totodată, la Ankara, Coreea de Sud și NATO au început negocierile pentru a semna un acord de bază privind achizițiile cu scopul de a crea bazele instituționale pentru ca firmele sudcoreene să își poată intensifica participarea pe cea mai mare piață de apărare din lume. Premierul Ungariei, Peter Maghiar, a reiterat astăzi la Ankara că țara sa nu va trimite arme sau trupe în Ucraina, deși consideră că această țară este victima unei agresiuni brutale din partea Rusiei. Prim-ministrul grec, Kyriakos Mitsotakis, a cerut azi, la sosirea sa la summit, să fie luate în considerare sensibilitățile tuturor aliaților, atunci când se analizează vânzarea de avioane de vânătoare americane F-35 avansate către Turcia. Pe marginea summitului NATO de la Ankara, șefa guvernului danez a reiterat astăzi faptul că Groenlanda nu este de vânzare, într-o reacție la noile declarații ale președintelui Donald Trump. Acesta a afirmat aseară că teritoriul autonom din cadrul regatului Danemarcei trebuie să fie controlat de Statele Unite, dar fără amenințările proferate la începutul anului. În urmă cu scurt timp, Donald Trump a anunțat de la Ankara că armistițiul cu Iranul s-a terminat. Vlad Ioan Trip la categoria 55 de kilograme și Ionuț Mereuță la 63 de kilograme au cucerit medalii de bronz la greco-romane ieri la campionatele europene de lupte sub 20 de ani din Macedonia de Nord. Gabriel Eduardo Stan s-a clasat pe locul al 5-lea în cadrul categoriei de 87 de kilograme. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cingușă și în Căpușă.
1: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre cum se vede viitorul geopolitic al lumii prin prisma evenimentelor summitului NATO de la Ankara, ce se desfășoară în paralel cu bombardamentele violente prin care Rusia distruge infrastructura militară a Ucrainei, despre Peter Maghiar, care oprește emisia știrilor televiziunii și radioului de stat din Ungaria pentru că au fost pro-Orban, cum va acționa în cazul UDMR, respectiv despre campionatul mondial de fotbal, ce este de aplaudat și de criticat. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Hai zi, ce ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on Gold FM. Solid Radio.
1: Se ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bun regăsit pe 96.9 FM la Cei în gușă și în căpușă. Toată atenția este îndreptată către Turcia și nu pentru concediul de vară, ci pentru summitul NATO de la Ankara. Suntem în a doua și ultima zi a reuniunii celor 35 de membri ai Alianței. Am încercat până mai devreme la știri să cuprind tot ce s-a semnat și zis acolo, cele mai proaspete declarații venind de la Donald Trump, care a anunțat că armistițiul cu Iranul s-a terminat, ca urmare a atacurilor reciproce între SUA și Iran, după ce forțele iraniene au luat la țintă niște nave comerciale în strâmtoarea Ormuz. Tensiunile escaladează și pe frontul ruso-ucrainean. Pe plan extern s-au întâmplat multe în ultimele 24 de ore. Pe plan intern, în schimb, în afară de rezultatele la capacitate și bacalaureat și un urs venit în vizită la capitală, liniște și pace. Pare că guvernul este mai mult decât stabil și nu interimar, toată lumea este în vacanță, nu este nicio problemă, în vacanță o să mergem și noi, peste două săptămâni, dar vă mai readucem aminte și pe edițiile finale ale săptămânii următoare. Cu ce alte detalii, cu ce alte informații și știri, vine acum consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua și bun regăsit!
2: Bun găsit tuturor! Sper să ne auzim bine din cauza evenimentelor meteorologice cu care ne-am obișnuit această vară. Mai fluctuează semnalul, așa că să nu vă speriați, să nu vă supărați. Recuperăm de fiecare dată când vom vedea că avem probleme sau nu s-a înțeles bine din cauza semnalului, vom reveni, prieteni. În această zi de 8 iulie,

0: zi care va rămâne în istoria curentă, nu știm dacă și în istorie, dar s-ar putea, ca ziua summitului NATO de la Ankara, dar o să vedeți nu din motive care țin de tăria organizației sau de felul în care această organizație militară, cea mai puternică din lume, încearcă să modeleze realitatea, ci din cauza sau datorită, depinde cum vom privi, unor treburi care aduc avantaje altora. Și o să vedeți în cursul emisiunii de astăzi de ce cred eu că ceea ce se întâmplă la Ankara nu aduce avantaje NATO în niciun caz, sau mă rog, cel puțin NATO european, ci aduce avantaje conform înțelegerii tripartite celor trei țări, China, Rusia și, bineînțeles, și Statele Unite ale Americii. Cu Bogdan Comaroni, pentru că este miercuri, ne vom ocupa de concluziile și consecințele acestui summit referitoare la modelarea lumii. O să vedem și detaliile cele mai importante pe care le va distinge Bogdan Comaroni în răspunsurile lui la întrebările mele. Au fost multe lucruri, o să le comentez și eu imediat. Nu de căpătâi, după cum v-am spus ieri, dar au fost. Avem ce comenta. Subiectul numărul 2 este unul care în aparență n-ar fi important pentru România, dar îl implică pe un personaj cu mare notorietate în România, respectiv premierul Peter Maghiar, noul premier al Ungariei, care a fost și este și el prezent la Ankara, a fost prezent la poza de grup, stătea acolo cu capul între urechi, printre ceilalți lideri NATO. Cred că era frică să nu cumva să-l observe Donald Trump, să-i spună vreo vorbă de duh. Asta era preocuparea lui. Era foarte timid, însă în țară nu este timid deloc. O să discut cu Bogdan Comaroni subiectul eliminării din radioul de stat și din televiziunile de stat a tuturor celor pe care el, Peter Maghiar, îi consideră că ar fi fost oameni pro-Victor Orban. Și odată cu această eliminare s-a și închis programul televiziunii și radioului și au fost obligați angajații de acolo să prezinte mesaje de scuze la adresa populației. Vă dați seama ce umilire! Că ar fi făcut politica lui Victor Orban. Ei, de aici o să ajungem la consecințele românești, respectiv o să ajungem la ideea prin care Peter Maghiar, dacă tot a început să lupte împotriva celor pro-Orban, ce va face cu DMR-ul și conducerea cu DMR-ului din România. Va fi interesant și, în fine, poate vom mai discuta și alte lucruri apărute pe parcurs, dar în mod sigur vom discuta, prieteni, despre campionatul mondial de fotbal, ce este de aplaudat și ce este de criticat. Audiențele sunt fantastic de mari, se vede că lumea are o foame deosebită de spectacol, competiție, și-a dat antena unul lovitura cu transmisiunea acestui campionat mondial de fotbal, prost agrementată, dacă este să fiu corect și vreau să fiu corect. Foarte slabe comentariile din studio. Comentariile meciurilor sunt așa cum sunt, nici mai bune, nici mai proaste decât în restul presei sportive din România. Proaste, după părerea mea, dar la fel de proaste ca și celelalte. Dar cele din studio, chiar dacă beneficiază în fiecare seară de câte un membru al generației de aur care ne-a dus în sferturile de finală la celălalt campionat mondial din Statele Unite de acum 32 de ani, cât a trecut. Nu sunt puși în valoare, intră și ei în jocul neprofesionist al unor moderatori care, îmi pare rău, nu vreau să-i jignesc, mai ales domnișoarele și doamnele de acolo, n-au nicio legătură cu fotbalul, se vede că nu se pricep, nu se pricep la sport în general, nu merge. Sau, mă rog, ar fi trebuit să recunoască acest lucru și să pigmenteze comentariile, nu cu treburi fotbalistice, ci să vorbească despre orice altceva. Așa se face, spunând, dom'le, eu la asta nu mă pricep, dar haideți să vă spun cum era îmbrăcată soția lui Messi, pentru că am vorbit de Messi. Deși era condusă cu 2-0, până în urmă cu, mai erau 15 minute de joc, poate mai puțin, eu chiar mă gândeam că o să egaleze Argentina, dar nu mă gândeam în niciun caz, chiar nu m-am gândit că o să dea chiar 3 goluri și o să termine meciul în timpul regulamentar. Asta a fost de la 2-0 pentru Egipt, 3-2 pentru Argentina. Sigur că orice rezultat din sport la final pare că este meritat. N-a fost chiar meritat. Egiptul merita un egal. A jucat foarte bine. Nu s-au plâns degeaba. Nu s-au victimizat degeaba. Li s-a anulat un gol care a fost valabil. Nu li s-a explicat de ce. Desigur, Messi este senzația Americii în materie de fotbal, așa cum Mbappé este senzația Europei în materie de fotbal și Haaland. Dar parcă s-a tras prea mult cu Argentina. Admir Argentina, îmi plac jucătorii, însă la nivel de joc de echipă scârție puternic, dacă n-ar fi fost inspirația lui Messi, inclusiv ieri, chiar dacă a ratat un penalty, n-ar fi câștigat. În celălalt meci, fără istoric, un meci slab după părerea mea, Columbia-Elveția, a ajuns o echipă ca Elveția, pe care o bate chiar și echipa României, să joace sfertul la mondiale. Columbia n-a meritat nici a victoria, pot să spun, n-a arătat nimic din ce ar fi putut să arate, numai Columbia de altă dată, dar a pierdut la 11 meci. Asta e situația cu fotbalul. O să vedeți că în editorialul meu, spun că o să vedeți pentru că eu știu deja ce am spus în editorial, am avut grijă să mi-l pregătesc și să-l înregistrez înainte, ca să fie tot în regulă, să nu avem surprize și, sigur, să iasă așa cum se cuvine. O să vorbesc despre summitul NATO, cu PR, cu rochiile doamnelor, cu ce a discutat Mirabela Grădinaru cu Donald Trump. În acest timp, Rusia îi căsăpește rău pe ucraineni și, în plus, emisarii Occidentului, statul de războini, care astăzi se pregătește să slobozească o declarație antirusească, ei bine, acești emisari se află la Moscova și Sankt Petersburg și negociază gaz rusesc ieftin pentru Europa. Câtă minciună mai poate să încapă în timpul acestor manifestări ale unor organizații care sigur că sunt desuete, sunt depășite, dar ne guvernează viețile, vieți de contribuabili care nu insistă prea mult asupra drepturilor lor. Nu contează pentru cei împotriva cărora nu se revoltă, că nu e numai în România situația asta. În România este mai pregnantă. Situația asta e peste tot. Asta este programul de astăzi, discuțiile cu Bogdan Comaroni. Am observat că doi dintre goldiști, SRS și Ghilezan, au pornit o operațiune de aducere în prim plan a monarhiei din nou. Pe mine să nu vă bazați. Asta sunt eu. Și cred că nici pe Bogdan Comaroni, nici pe ceilalți confrați din Clubul de Gândire. Eu consider monarhia un experiment extrem de nefericit în istoria României. Sigur că pot să dezlușesc multe treburi bune petrecute cu sprijin extern în timpul domniei lui Carol I. Nu pot să detectez nici una în timpul lui Carol al II-lea. Despre Mihai n-are rost să vorbim, că Puștulică și despre Ferdinand, da, aici aș fi mai moderat, pentru că în timpul lui s-a operat totuși un act fundamental pentru România pe care o avem astăzi, așa că aici sunt rezervat. În rest, sunt total negativ la tot ceea ce înseamnă monarhie, beneficii, prestigiu. Nu. Și am argumente. Studiez de mult timp acest lucru. În rest, trebuie să știți că partidele au fost invitate la Cotrocenii, cum ar spune francezii, care din nou joacă într-o piesă proastă, i-au dat drumul în paranteză lui Marine Le Pen să mai facă încă o dată figurație pe scena politică, să mai candideze încă o dată, așa au iertat-o de pușcărie, punându-o să candideze ca să poată să fie învinsă, probabil de către cealaltă doamnă din Marea Congregație Internațională, Catherine Lagardère, o fostă șefă de la FMI. FMI-ul tot timpul știți că trebuie să aibă șef european și de obicei este un șef francez, că așa le place americanilor, pentru că pe francez îi peștelesc mai simplu, mai iute, cum ar veni. Revin, deci mâine sunt invitați la Cotroceni liderii PSD, PNL, USR, UDMR, rimează cu aceeași mizerie, ca să mai testeze Nicușor Dan dacă sunt fi înțeles legat de ceva. Mult zgomot pentru nimic și aici. Știri interne nu există. Au fost plecată lumea în acest interval prin weekenduri prelungite, lumea care joacă politic, cum ar veni. Nu vă așteptați la surprize. Mai fac o repriză de figurație, probabil, și mai amână, asta cred eu, verdictul pentru un premier. Gluma proastă, Siegfried Mureșan, nu este luată în calcul de către Nicușor Dan, spre cinsta lui, de un lucru bun. Iar Sorin Grindaru încă nu s-a reușit să fie presat atât de tare PNL-ul ca să vină la acest film și, după cum se vede, treaba cu aurul discutată ieri de către noi și aruncată în eter de către Mihai Tudose a fost doar o mișcare tactică, un balon de încercare, dar nu se știe ce rol va juca Victor Ponta. Dacă vedeți alonja luată de Turcia la nivel de NATO și la nivel de România, că de-aia l-au pus pe Nicușor Dan în centru, între ei doi, de-aia l-a pus Erdogan acolo pe Nicușor Dan, că România e o țară de cotropit, hai să-l punem între noi doi. Și după aia, dragă Donald, tu ce vrei din prada de război pe care eu o privesc din România? Oricum, sunt de preferat turcii nemților, nu o să vă vină să credeți, dar Germania este mult prea lacomă, mult prea precisă în a devaliza. Turcii mai greșesc. Scăpăm cu chiloții pe noi, cum s-ar spune, Germania ne-ar lăsa în curvul. Asta este lupta adevărată care se duce acum. Cine devine șeful României? Și bineînțeles că și Rusia arbitrează acest meci. Rusia trage și cu Germania, trage și cu... Mă scuzați, am străutat. Trage și cu Turcia. Prieteni, suntem în această zi în care domnul Comaroni este și el la volan. Trebuie să-l întrebe Iuliana Pitaru Vlacicu dacă mai întârzie și cât întârzie, ca să știm cum ne organizăm. N-am știut asta. Sau dacă vrea să intre telefonic, e foarte bine. Dar sigur că trebuie să ne lămurim. Ne vom lămuri pe parcursul minutelor următoare, pe care vi le supun. Stați să vă mai spun ceva înainte. Uite, mi-a scris și Sarmiza Andronic că nu iubește nici ea monarhia, așa că suntem majoritari în clubul, n-aveam nici o îndoială, în clubul de gândire Gold. Dom'le, în afara altor știri de mediatizat, cea mai de succes știre în toată lumea, de la summitul ăsta NATO din Turcia, este cea cu meniul turcesc de la recepția de gală oferită de Recep Tayyip Erdogan. Este o chestie pe care dacă o citești, îți lasă gura apă, evident. Din toate regiunile Turciei, cele mai importante delicatesuri, cum e carnea, cum e untul, cum e mierea sălbatică. De băuturi nu s-a vorbit, pentru că acolo nu se încurajează acest lucru, dar și turcii au un vin corespunzător. Au fost vreo peste 10 treburi în meniul ăsta de la recepția lui Erdogan. Trebuie să aibă stomac de fier politicienii ăștia. Sau medici cu ei ca să-i rezolve rapid. Asta a fost știrea cea mai citită peste tot, inclusiv în Statele Unite, că acolo am văzut care a fost cea mai citită știre pe anumite site-uri de la acest summit. Pe durata summitului, în afară de mâncare, v-am spus că războiul din Ucraina merge și rușii îi belesc rău pe ucraine, le distrug tot ceea ce e relevant din punct de vedere al infrastructurii complexului militar-industrial. Dar în plus, ca să fie teatru perfect, să fie aranjate toate treburile în mod corespunzător, America răspunde atacurilor Iranului, sau invers, depinde pe cine crezi. Iranul a dat drumul unor atacuri, unde credeți? Exact în monarhiile arabe care se credeau protejate de către America și nu au fost protejate. Practic, în felul ăsta, i-au pus la punct fără probleme cu mâna Iranului, așa cred eu, i-au pus la punct americanii pe cei care aveau pretenția să devină mult mai importanți decât li s-a dat voie la început. Și mă refer la multimiliardarii din Arabia Saudită, din Emirate, din Qatar, așa și pe dincolo. S-au întins mai mult decât le este plapuma și, așa cum îmi spunea un prieten care a fost în vizită de afaceri săptămâna trecută la Dubai, este Valea Plângerii. Deci este un să spunem loc în care toată lumea umblă după bani, nu prea se mai găsesc, inclusiv prostituatele au abordat într-un mod agresiv publicul masculin care a vizitat în această perioadă Dubaiul. Și în plus, față de toate aceste lucruri, șeicii de acolo își vând proprietățile dorind să investească, dacă s-ar putea și dacă li se dă voie, în alte locuri din Europa. Cam asta e situația și așa trebuie să înțelegeți ceea ce se petrece cu adevărat în interiorul acestui război ucrainean, care pigmentează summitul NATO, în plus față de ceea ce vă spuneam legat de Rusia. Și pentru că am ajuns din nou aici și a venit momentul, punem în undă acum editorialul pe care l-am pregătit pentru astăzi, adaptat subiectul cel mai dezbătut, nu știu dacă cu folos sau nu, de pe Mapamond. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Ieri, în avantpremiera cronicii summitului NATO de la Ankara, v-am explicat cum, în ciuda faptului că, în mod obiectiv, acest summit ar putea să fie sau ar fi putut să fie cel mai important din ultimele decenii, probabil nu se vor lua decizii majore și totul se va rezuma la un joc de PR politic sau geopolitic, în care importanți vor fi banii pe care statele îi vor cheltui din taxele cetățenilor, pentru complexul militar-industrial mondial, mai mulți bani pentru cel mai mare complex militar-industrial, cel al Statelor Unite ale Americii, și foarte mulți oricum și pentru cel occidental, așa cum deja știți că în România se practică. Mai multe lucruri care s-au întâmplat confirmă că am avut dreptate. Spre exemplu, John Bolton, fostul consilier pe securitate națională din primul mandat al lui Donald Trump, a ieșit public, a spus o minciunică, semi-minciunică de fapt, cât de important este NATO pentru Statele Unite ale Americii, dar după aceea a vorbit despre piețe, spionaj, multe alte lucruri, deloc despre securitate militară. Și-a trântit-o bătrânelul Bolton spunând: dacă vreți să fie bine pentru Occidentul colectiv, e bine să vă doriți să nu se întâmple nimic la acest summit. A confirmat cumva ceea ce puțini analiști au dedus sau și mai puțini au îndrăznit să comenteze și să scrie. Aseară, urmărind între meciurile de la campionatul mondial, cronicile summitului de la televiziunile de știri din România, am observat că nu prea aveau ce să comenteze, erau încurcați, au ajuns oricum la subiectul inerent al toaletelor doamnelor care însoțeau liderii, soțiile acestora, la faptul că la a treia întâlnire dintre perechea Macron și perechea Erdogan, doamna Erdogan, excedată probabil de politețea francezului, și-a retras mâna, nu i-a mai lăsat posibilitatea lui Macron să-i o pupe în stil galant franțuzesc, era și normal. Și alt gen de comentarii zapând așa, toți se întrebau ce-o fi vorbit Donald Trump cu Mirabela Grădinaru, ăsta fiind singurul eveniment remarcabil pentru noi, având în vedere faptul că, în mod strategic și foarte interesant, asta este ceva interesant, Nicușor Dan a fost plasat în poza de grup între Donald Trump și Erdogan, imediat în spatele lor, o poziție strategică care anunță multe despre planurile sultanului Erdogan în România, care trebuie să fie agreată din cu tot o altă parte decât de la Bruxelles, vă dați seama. Statele Unite ale Americii și Donald Trump joacă un rol principal. Deci cam atât. Ce a fost ieri? A fost ziua de contractare. A fost ziua în care s-a discutat și noi am aflat puține. Nici în presa occidentală nu s-a mediatizat mult mai mult, dar mai mult decât la noi, despre marile companii care își vor tăia partea leului din viitoarele dotări militare, despre cum se vor face aceste contractări, cine cui plătește, țările mici țărilor mari, țările mari Americii și așa mai departe, complexul militar-industrial să trăiască și bineînțeles că, având nevoie de un format financiar, s-a dat drumul și unei bănci ca să avem pe lângă Bruxelles unde să ne împrumutăm în plus noi, românii sau alți fraieri ca noi, pentru ca să putem să cheltuim banii pe armament învechit din țările mari care să ne revină nouă, țări mari care cu banii noștri vor cumpăra după aceea armament tehnologizat la zi din Statele Unite ale Americii. Deci era fost cu banii și cu PR-ul personal, rochiile doamnelor, după cum v-am spus. Astăzi va fi cu PR-ul geopolitic al NATO și am văzut deja în declarațiile liderilor din țări mici, precum România, că se pregătește o luare de poziție comună în declarația finală a summitului NATO, care să fie extrem de antirusească, care să pună problema pericolului rusesc care va veni peste Europa și de aici, asigur, nevoia de a cheltui banii cetățenilor europeni pentru profitul și beneficiile complexului militaro-industrial occidental. O cacealma. De ce spun că este o cacealma? Pentru că, prieteni, În paralel, în ultimele 3 zile sau 4 zile, Rusia, concomitent cu lucrările summitului NATO, distruge cu armament de ultimă generație complexul militaro-industrial al Ucrainei, pe lângă faptul că sunt zeci de mii de morți, lucru care n-a fost discutat la summitul NATO, cel puțin din punct de vedere oficial, dar cred că nici neoficial. Acolo se fac una cu pământul toate fabricile încropite de către Occident în diverse hale cu diverse etichete care nu spuneau că acolo e vorba despre unități ale complexului militar-industrial. Deci se distruge capacitatea de fabricație a Ucrainei și a Occidentului, că de fapt Occidentul plătește, noi plătim, Ucraina se înarmează și armamentul ăla este distrus rapid de către ruși. Nimic despre aceste lucruri în prima zi a summitului NATO. Astăzi, după cum v-am spus, este ziua antirusească. Haideți să arătăm cât de uniți suntem împotriva Rusiei, desigur, mai puțin America, care și-a rezolvat relaționarea bilaterală cu Rusia prin planurile puse la cale încă de la Anchorage, de către Putin și Trump, finalizate apoi prin întâlnirile succesive dintre Trump și Xi Jinping, respectiv dintre Xi Jinping și Putin, și reparafate încă o dată prin convorbirea de acum 4 zile de Ziua Americii, o convorbire de 90 de minute între Trump și Putin. Deci greu de crezut, spre imposibil, că Statele Unite ale Americii vor face front comun împotriva Rusiei, eventual de formă, apoi va face o glumiță, ca să fie treburile clare, Donald Trump, începând cu I'm the boss, adică eu sunt șeful, ca să sublinieze mai bine că Occidentul colectiv fără America nu valorează nici cât o ceapă de gerată. Și ce e bine să știți este că se discută bani în continuare în Occident, nu numai pentru complexul militar-industrial, ci și pentru viitoarele contracte de gaz rusesc ieftin, delegații multiple de occidentali din partea țărilor acestora care sunt atât de războinice, din Germania până în Marea Britanie și alte țări europene occidentale, sunt prezente la Moscova și la Sankt Petersburg în ultimele 2 săptămâni pentru ca să negocieze gaz rusesc ieftin pentru viitoarele livrări care vor începe în această toamnă. Ce embargo, ce antirusism, când e limpede că complexul industrial de această dată occidental se va prăbuși fără această resursă de gaz rusesc ieftin. Dar la NATO se merge înainte cu minciunele și cu glumițe și cu zâmbete, ascunzându-se de fapt un adevăr crud. NATO a ajuns de fapt o formă fără fond și la fel ca cealaltă organizație mai veche, Organizația Națiunilor Unite, nici nu mai rezolvă probleme, în cazul NATO nici nu mai sperie pe nimeni și nici nu mai este o soluție în care să te poți încrede. Este pur și simplu un forum în care ne întâlnim ca să decidem cum cheltuim sute sau mii de miliarde din taxele cetățenilor occidentali pentru profiturile complexului militaro-industrial.
1: Acesta a fost editorialul cu tema centrală a săptămânii, summitul NATO de la Ankara. Editorial pe care îl puteți găsi atât transcris pe solidnews.ro, dar și video îl găsiți deja pe Facebook-ul nostru. În curând o să-l încărcăm și pe goldtv.ro. De la editorial trecem la calendarul zilei de 8 iulie, care începe cu anul 1497, atunci când Vasco da Gama a pornit în prima călătorie pe mare din Europa spre India, înconjurând Africa. Se deschide astfel linia linia de navigație din Europa spre Asia. În 1647 se face prima atestare documentară a comunei Racovița. În 1868 a apărut la Iași manualul lui Ion Creangă, metodă nouă de scriere și citire pentru clasa 1. În 1889 a fost publicată prima ediție a cotidianului american economic și financiar Wall Street Journal. În 1922 a avut loc primul meci al echipei de tenis a României în Cupa Davis, România-India 0-5. În această zi a anului 1947 s-au recuperat presupuse resturi extraterestre în apropierea orașului Roswell din New Mexico, în Statele Unite ale Americii. În 1976 a fost fondat Partidul Popular European. În 2014, Brazilia este învinsă de Germania cu 1-7 în semifinalele campionatului mondial de fotbal, iar în 2022 este asasinat premierul nipon Shinzo Abe. S-au născut într-o zi de 8 iulie de-a lungul timpului, în 1621, poetul francez Jean de La Fontaine, în 1838 inventatorul german Ferdinand von Zeppelin, în 1958 pilotul Adrian Iovan și actorul Kevin Bacon, în 1961 Andrew Fletcher de la Depeche Mode, un an mai târziu și John Osborne, pe care o ascultăm la finalul ediției de azi, iar în 1972 fotbalistul Viorel Moldovan. De asemenea, s-au stins din viață actrița Vivian Lee în 1967 și Kim Ir-sen în 1994. Înainte de pauză, vă mai spun doar că astăzi se împlinesc 157 de ani de la inaugurarea primei linii de tramvai trase de cai din Europa la Timișoara.
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă e și încăpușă. Cu Cosmin Gușă. La Gold FM.
2: Am revenit în direct, prieteni. Ce ritmuri. Tramvaiul, da. Fiecare an prindem emisiune în direct cu ocazia acestei aniversări și de fiecare dată Iuliana Pitaru Vlacicu ne alintă cu această melodie foarte frumoasă, care sunt convins că îi place și lui Bogdan Comaroni, pe care îl salut întrebându-l ce face în aceste vremuri de vară, pe unde s-a dus, dacă se poate mărturisi, dacă se poate spune. Salut, Bogdane!
3: Salut, salut! Încă nu m-am dus. Văd pe unde o să mă duc. Am fost cu... Cât a fost cu ploile astea, furtună, chestii, nu prea m-am mișcat. Acum, înțeles că vine iar căldura, eu sunt cam rău așa cu căldura, deci o să mă duc prin zone de astea foarte răcoroase. O să le caut. Și... O să stau la liniște.
2: Bravo.
3: Tu deja ești în concediu, că te aud la
2: voi. Nu sunt în concediu, sunt la treabă, dar cum mi-a ieșit o treabă puțin înainte de ora 3, astăzi a trebuit să mă urc la volan și nu pot întotdeauna să impun eu ora, nici nu-mi doresc și nici să o negociez, câteodată se mai întâmplă să fiu dependent de alții. Nu, nici n-am de când să plec foarte repede, mai stau să savurez liniștea sau, mai bine zis, să savurez inclusiv traficul mult mai bun din București. Da.
3: Ok.
2: Hai să începem cu campionatul mondial, să le facem o surpriză, că după aia vom discuta geopolitică și politică. Le place și asta celor care ne ascultă, dar cred că le place și cu campionatul mondial. Vrem comentariul tău, eu m-am exprimat mai devreme când tu erai pe drum. Vrem comentariul tău despre... Ce ar fi de aplaudat sau ce ar fi de criticat? Cum s-a schimbat, dacă s-a schimbat fotbalul din punctul tău de vedere? Și încă o dată subliniez, prieteni, acum mulți ani, când se făcea presă sportivă, Bogdan Comaroni coordona inclusiv un cotidian sportiv, Ziua Sport, foarte bun acel cotidian de sport. Ziua în general, dar cotidianul de sport era ceva excepțional. Deci știe pe de rost nu numai toate istoriile fotbalului, dar toate istoriile sportului. Acum, din această poziție pe care ți-am reflectat-o din nou în fața publicului nostru, va fi cu atât mai interesant să te ascultăm, să ne spui ce ți se pare interesant, ce ți se pare deblamat și ce ți se pare schimbat în fotbalul mondial. Te rog.
3: Da, deci mai ales cu campionatul ăsta, că de când sunt podcasturile, nu știu, am revenit așa cu nostalgie la momentul în care mă ocupam de sport și aveam foarte mulți jurnaliști foarte buni pe sport, pe fotbal și pe extra fotbal, mă rog, foarte, foarte mulți. Dar aseară eram în emisiune la Dan și văd că acum mai la bătrânețe nimeresc ca lumea de tot rezultatele, adică în afară de ce am tot nimerit cu tine, le-am spus. În timpul emisiunii era Argentina cu Egiptul, știi? Și Dan îmi zice pe undeva pe la... Era minutul 75, dar știi cum face el?
2: Zice... Era 2-0 pentru ăștia, pentru Egipt.
3: Da, dar știi că el face așa, adică nici nu știe exact cum e, că zice... A, încă o surpriză, zice, maximă, ce a plecat și Argentina acasă, zice, gata, după Portugalia, Germania, Olanda, nu știu. Și eu îi zic că, bă, îmi pare rău că eu mizasem și te-am pomenit și pe tine, zic, că la emisiunea Cosmin, a zis că, când m-a întrebat el, a zis că Argentina o să fie în finală, adică așa văd eu Argentina în finală. Și da. Ți-aduce aminte că acum vreo două emisiuni,
2: da, da, da, da.
3: Și zic, uite, îmi pare rău că nu, zic, n-a ieșit. Și la un moment dat, deci eu am fost convins că s-a încheiat meciul, el a zis a plecat Argentina acasă, nu știu ce. Și la un moment dat îmi zice că e 2-1. Zic, păi stai mă, zic, e, adică era 2-1 pentru Egipt. Și zic că, zic, stai mă, zic, s-a terminat, ce fac ăștia, au intrat din nou, am aruncat mingea, au uitat pe ceva, zic, ce, cum s-a întâmplat? Și zice, păi nu, că zice, mai sunt 20 de minute. Și în momentul ăla, eu îi zic, nu numai că o să fie că sunt șanse să revină Argentina, ba chiar să joace eventuale prelungiri și să fie lovitul de la 11 metri, dar zic, sunt șanse foarte mari, era 2-1 deci cu Egiptul, să, adică avea Egiptul 2-1, și să și câștige Argentina, adică să dea golul să câștige. Și spun că dacă aș fi fost jucător de ăsta la pariu, nu știu ce, dar nu sunt, și nici nu joc de astea, nici pariu în general nu fac, acum aș miza și aș juca fix, aș pune la o cotă maximă, dacă aș găsi unul la 100 sau la ceva să fie, pentru că e foarte greu de crezut și mulți nu pun pariu ăsta, că bate Argentina până la finalul, adică la finalul celor 90 de minute, cu eventuale prelungiri.
2: Da.
3: Și nici n-am apucat să termin asta, au trecut 2 minute, că mi-a zis, da, nu știu unde urmărea el, a zis că e 2-2. Și am zis că mai erau, nu știu, 8 minute, 9 minute și am zis că o să vezi că o să fie 3-2. Și așa a și fost.
2: Da, un meci nebun,
3: Pe de
2: săracii egipteni au jucat bine, dar totuși au depășit condiția. Au și fost nedreptățiți de arbitru. Eu m-am uitat puțin și la tine cu Diaconescu, că venisem de la București, de la niște întâlniri, dar m-am uitat și la meci. Și am văzut chiar finalul ăsta și am văzut fazele controversate. Messi, săracul, a fost distrus 70 de minute din meci, că a ratat un 11 metri, s-a revanșat după aceea, a fost foarte marcat. Mă rog,
3: da. Dar vezi
2: Messi,
3: că,
2: hai să începem cu Messi.
3: pe de o
2: Messi e o poveste
3: parte,
2: frumoasă a mondialului pentru tine, adică
3: da, pe de o
2: te-așteptai să
3: parte,
2: fie la nivelul ăsta?
3: eu de asta am și zis că țineam cu Argentina, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult Messi, dintre ultimii fotbaliști de talent. El are și o poveste, zici că e telenovela, adică dacă o asculți, o spune cineva, zici că e inventată, dar lucrurile sunt chiar foarte reale. El era un copil mic, de înălțime, firav, avea un talent foarte mare cu mingea, ziceai că e ca la Dobrin, ziceai că e lipită coațe, trasă coațe de bocanci. Bine, viteza mult mai mare, dar era firav, foarte mic, nu avea nicio șansă să se ducă mai departe de acolo, din Argentina, pentru că era clar că fotbalul, pe măsură ce creșteai și te duceai pe vârste mai mari, conta foarte mult, pe lângă condiția fizică pe care el o avea săracul, adică putea alerga și ținea un meci, dar era firav. Dacă lovea cineva puțin cu umărul sau asta, era cădea pe teren sau nu ajungea la mingea aeriene, era un talent risipit, practic. Ei bine, și el a avut o ambiție extraordinară și taică-su și mai ales bunică-sa, care l-a dus prima dată la primele antrenamente și a crezut în el, încât omul a făcut tratament, a făcut tot felul de pregătiri și o gimnastică specială ca să crească în înălțime. Nu ajunsese la operații de lungiri de oase, dar a făcut tratamente destul de dureroase, injectabile, întâi în Argentina și după aia s-a dus împreună cu taică-su, care a devenit manager, și a ajuns în Spania. Acolo l-au luat ăia, l-au băgat pe niște tratamente, l-au văzut cât e talentat și, mă rog, Messi ajunge, Messi, cel pe care îl cunoaște. El nici acum nu e, deci, foarte înalt, dar este extraordinar de înalt față de cum ar fi fost în mod normal dacă nu făcea lucrurile astea. Și, deci, a luptat din tinerețe, de mic, de tot, să ajungă să-și vadă visul cu ochii. L-a văzut, a jucat în compania altor fotbaliști mari, a fost el fotbalist mare, e încă fotbalist mare. De-aia l-aș fi și văzut retrăgându-se tot în gloria asta. Pentru că dacă vezi, uite, Ronaldo nu a avut șansa să se retragă într-o glorie la campionat, să iasă, să ajungă cu Portugalia cât mai aproape de finală, poate chiar în finală. Nici alți fotbaliști care s-au retras la acest campionat mondial, deci au fost înainte de unii înainte de chiar de sferturi. Și de asta am ținut cu și țin în continuare cu Argentina, pe lângă calitatea fotbalului. De pildă, Brazilia mie nu mi-a plăcut așa, adică a căzut mult din stilul de joc la brazilian. Nu, la acest campionat nu m-a încântat, ca să spun. Acum, Messi, deci îmi doresc să fie treaba asta, nu știu de ce, cred că va ajunge în finală. Am dat și o previziune așa destul de aiurea, că am zis că cred că finalul o să fie cu Marocul, pentru că și cred, da, și cred că Marocul o să bată Franța, pentru că Marocul e o surpriză după mine, e o echipă care, iată, a jucat bine, a evoluat și are jucători buni și cred că are și șansa mare, adică dacă trece cumva de Franța, eu văd deja, e gata, e pe finală, cu aș vrea eu Argentina, sunt pe culoare care pot fi independente din punctul ăsta de vedere.
2: Să notăm a doua chestie pozitivă pe care o spui despre acest campionat, este revelația numită Maroc.
3: Da, pe de altă parte este un campionat mondial atipic, adică ne-am trezit cu tot felul de echipe pe care înainte chiar nu le băgam în seamă la campionate mondiale, adică nu, ele s-au insinuat așa în ultima vreme din ce în ce, dar campionatele cu care noi am crescut nu intrau țări din astea, nici
2: Oh,
3: africane, nici
2: enorm.
3: zone, nu.
2: Auzi, vedeam noi vreodată Elveția în fazele superioare, cum s-a întâmplat acum, sau Maroc?
3: Nu, nu, nu. Niciodată. Deci, totdeauna, în momente în campionatele mai din urmă, ca să zic așa, totdeauna când se apropiau fazele superioare, era bătălia între titani, adică între aia care erau din Europa și din America de Sud. Era bătălia
2: Da, ai văzut
3: maximă
2: și
3: și.
2: statistica asta că în optim, scuză-mă că te întrerup pentru cei care ne urmăresc, în optim America de Sud a decăzut total, are doar o singură echipă, Argentina,
3: Da.
2: Africa, cât e Marocul de african, dar mă rog, e african, nu e chiar african-african, e african mai european așa, și Europa totuși păstrează forța, are 6 echipe, Asia nimic.
3: Da, și uite, dacă e să facem așa un salt extraordinar în timp, de 32 de ani, deci când în 1994, deci am fost noi la campionatul mondial de fotbal tot în Statele Unite, bine, acum e în 3 țări, dar central e tot pe Statele Unite. Echipa de atunci a României, deci care era super echipa noastră, generația de aur, de super aur, cum vrei să zici, și care a jucat și a câștigat cu echipe din, adică a jucat și chiar cu Argentina, a jucat și golurile alea senzaționale lui Ilie Dumitrescu și altele,
2: Da.
3: jucau deci cu Argentina ca lui Maradona,
2: Columbia.
3: cu Columbia, deci primul meci ce a fost cu Columbia a fost senzațional, adică a fost atât de bun încât ții minte și acum titlul. Atunci eram supervizați de Cristoiu, ți-am mai povestit eu odată, el neavându-le cu fotbalul, și
2: Da.
3: noi stăteam cu el în cameră acolo, adică la el în birou, că ne uitam la meciul să dăm la ediția a doua. Și am dat atunci un titlu, mă rog, i-a plăcut foarte mult lui Jack, era că deci îl țin minte și acum, ce am câștigat cu Columbia 4 la 1 sau 4-0 sau 4-1. Deci am avut noi, deci o super, cred că 4-1 tot.
2: Cu Columbia a câștigat cu 3-2, parcă.
3: Nu, nu, nu, ceva cu 4. În fine, nu știu, poate ai
2: Mă rog.
3: dreptate. Așa. Dar am dat ceva la modul că și de atunci, culmea că a fost preluată sub alte forme, deci din 1994, sub alte forme, în alte conjuncturi și sociale și alte de astea, dar titlul ăla mi-aparține integral. Am dat că cea mai grea operație a reușit, că le-am scos fotbalul din cap columbienilor. Deci ceva de genul ăsta a fost titlul.
2: Da.
3: Și i-a plăcut mult lui Cristoiu, bine, nu era atunci cu fotbalul fan, și l-a dat cap de ziar. Deci a fost în moment. Bine, oricine ar fi dat cap de ziar că bătea România, Columbia. Și era, nu știu, la 4 dimineața a fost, deci am făcut o super ediție de asta care trebuia să rămână la momentul ăla. Dar zic, revenind după 32 de ani, când noi nu suntem la campionat mondial, și spun că atunci, dacă ți-aduci aminte, noi discutam numai despre echipe din America de Sud. America de Nord era așa, doar că era și ea acolo, era gazda. A avut o evoluție destul de bună atunci, cu Statele Unite, dar nu ceva de ultra-spectacol. Chestiunea era că totdeauna ne referam la țările din America de Sud, cu care, iată, noi am avut senzațional, am mers pe linia lor, am câștigat și am mers pe linie deschisă. A fost cea mai bună prestație a echipei României la vreun campionat mondial. Și ne-am izbit exact de echipele europene, adică de-aia am fost și eliminați echipa
2: Din
3: europeană.
2: greșeală, eu de câte ori îl văd pe Prunea la televizor, bine, m-am întâlnit cu el de zeci de ori de atunci, e un amic de-a meu. Băi, De câte ori îl văd la televizor, îmi aduc aminte de intervenția lui nefericită. Fără intervenția lui, noi, care conduceam cu 2-1, bătând
3: Serbia, da,
2: am fi ajuns în semifinale și nici nu știi la ce echipă aveam, ce făceam mai departe.
3: Da, eram, noi eram în postura de acum a Egiptului, știi, conduceam cu 2-1 și am pierdut.
2: Da, bine, dar măcar, auzi, precinstea lor, egiptenii n-au făcut greșeli cum am făcut noi.
3: N-au făcut, da, n-au făcut.
2: N-au făcut, au luat goluri, asta e, nu te poți spune Argentina, nu este mare echipă.
3: Așa, pe lângă
2: Maradona, dar e o echipă valoroasă, nu?
3: Pe lângă faptul că sunt echipele la care nu ne așteptăm și foarte multă lume deja discută mult despre echipe care sunt în afara acelui grup de forță care era elita fotbalului tot timpul, elita fotbalului mondial, adică echipele din Europa, Germania, Italia, Franța, Marea Britanie, deci care au vârfurile totdeauna, și în America de Sud, Brazilia, Argentina, Columbia, din toate erau cele
2: și Uruguayul,
3: de Uruguay. The Big Ten totdeauna se folosea că la campionatele mondiale sunt 10 echipe din Europa și din America de Sud, chiar și Mexicul, deci a avut de multe ori echipă, era promovată, deci chiar că nu era din America de Sud, dar zic că era în zona asta, și totdeauna se făcea că din astea 10 mari, care vor fi cele 8, da, care să intre în care se ducă mai departe, să intre în sferturi și după aia în semifinale. Deci întotdeauna era problema asta. Nu se discuta despre... foarte târziu a venit vorba despre Camerun, despre... Mai apăreau câte o echipă, apăruse Senegal, niște de-astea așa.
2: Algeria, la un moment dat, Tunisia, mai făceau niște rezultate.
3: Da, dar care nu le vedeai niciodată în partea de sus a ierarhiei și pe ramurile campionatelor mondiale. Acum, deci, le vezi cât mai se poate de sus, ca să spun, pe de o parte, și doi, și fotbalul a devenit atipic, adică asistăm de la acea trecere, a fost prima mare trecere la campionatele mondiale, de la fotbalul spectacol pe care îl practicau țările latine și cele, adică și din Europa, gen Franța, Italia, Spania, dar erau și cele, evident, ultralatine din Africa, din America de Sud, și mă refer la ultralatine, nu la partea de limbă sau la asta, ci ultra în sensul că se vedea latinii, sângele la latin întotdeauna, știi, ziceai că se joacă fotbal de pe plajele, de pe Copacabana, de pe de-astea, adică erau un spectacol continuu să te uiți la ele. Și totdeauna chiar spiritul latin european, care părea mult axat pe talent și pe dribbling în fața echipelor sud-americane, părea așa foarte german, adică părea saxon, calculat, era. Și am avut de prima mare trecere în campionatele astea, când au început de la echipele spectacol să câștige campionatele echipele care erau foarte tehnice și foarte dure, foarte cu pregătire fizică foarte bună, cu jucători foarte înalți, robuști, care practicau scheme de sute de mii de ori la antrenamente și
2: Olanda e un exemplu bun, care a ajuns de două ori în finala mondială, da, exact cu asemenea jucători.
3: Da, și se antrenau în continuu pe scheme fixe sau pe faze de atac și contraatac și câștigau meciul numai până executarea în continuu, aproape până la robotizare a unor astfel de scheme față de fotbalul anterior, când totul era spontan, pe talent, ce-i nimerit, pe un dribbling, pe o pasă, și care făcea deliciu tribunelor. E adevărat că au fost după aia foarte mulți care au început să le placă genul ăsta la de fotbal, pentru că era mult mai calculat. Doi a permis foarte mult lansarea caselor de pariuri. Aici a fost o promovare maximă. Deci a fost aceeași revoluție în fotbal cum a fost în tenis. Adică cum s-a trecut de la tenisul pe care practicau Năstase, McCann, erau mulți care erau mingicari, deci cu talent, dădeau cu racheta printre picioare, pe la spate, pe la nu știu cum, și s-a ajuns în tenis la celebra de atunci servici voleu, adică trăgeam un serviciu de să-ți îngrope adversarul, știi, și venea mingea, nu știu, și zdrang voleu în teren și se termina cu punctul, știi, dar se dusese, da, spre Și acum asistăm la o nouă revoluție, ca să zic, în fotbal, odată cu apariția echipelor nebranduite, le zic eu așa, în sensul că n-au participări, n-au palmares, n-au în zona asta. Unele sunt surprinzătoare și produc surprize, dar fotbalul a decăzut și mai mult, adică calitatea fotbalului de la ăla, de ziceam eu, britanic, anglosaxon, în zona asta, deci de revenire, după mine acum e într-o cădere de atât de spectacol cât și de performanță, a devenit extraordinar de static și extraordinar de plictisitor. Adică eu nu cred că l-am plictisit mai mult la un campionat ca la ăsta, adică pe de-o
2: Da, dar
3: parte
2: la multe
3: echipe.
2: meciuri mai contează doar să fim atenți la surprize, pentru că în rest schemele sunt subțirele, nu mai avem artificii tehnice decât la 2-3
3: Iar jucătorii nu mai gândesc, te rog să mă crezi, deci de la faptul că atunci când se cerea spontaneitate, dribbling, pasă, geniu, cum s-ar zice, s-a trecut după aia la faze învățate pe din afară, la chestii fixe, fixații și tot, dar erau oricum dezvoltate pe baza unor scheme inteligente. Acum s-a ajuns la, adică suntem exact, fotbal reprezintă societatea în care ne aflăm, adică idiocrația generală se reflectă și în fotbal. Plictiseala e maximă, deci este ceva.

0: Cu cartonașul roșu la Infantino. Să ceartă ăia și în tribune sunt scandaluri pe chestii nu de echipă, ci pe chestii politice și legate poate și de alte chestiuni între state, adică genul de ură între state. Sunt intervenții de peste tot politice și mai ales asta cred că e un lucru care nu-mi place mie și cred că nu place nimănui că un joc efectiv se politizează excesiv și ajunge să
1: Da,
0: se
1: dar
0: transmită.
1: stresul la care au fost supuși echipele Iranului și Irakului, adică
0: Da,
1: și au
0: dar
1: fost un joc de.
0: se ajunge ca în tribune să nu se mai fie, adică poți să accepti orice bătălie între tribune, vocală și nu știu ce, având obiectiv echipele în sine, dar când ajungi ca în tribune să stea să se răbunească, să fie aproape de scandaluri sau de bătăi prin oraș pe chestiuni politice, deja nu mai ai treabă cu fotbalul în sine. Și mai îți spun o chestiune, este că dacă te uiți pe ramurile și pe tot ceea ce înseamnă eu, adică eu cred, încep să cred că fotbalul ăsta, cupa asta mondială, și aici îți fac o dezvăluire, nu că e bombă, e o dezvăluire în stilul meu și cine vrea să o creadă bine, cine nu, nu. O să vezi că finala o să fie dusă și condusă către o bătălie între creștinătate, adică purtătorii de cruce, și islam, o țară islamică. De altfel,
1: A,
0: și vei.
1: de-aia te-ai gândit tu la Maroc.
0: Da, dar fii atent, pentru că e clar că dacă te uiți pe linia cu Argentina, cu Spania, cu tot, o să vezi că ai țări purtătoare de
1: Păi
0: cruce,
1: nu,
0: deci
1: nu merge decât
0: creștine.
1: cu Argentina-Maroc, că Spania e pe partea Marocului, purtătoarea de cruce, Spania e pe partea
0: Păi da,
1: Marocului și atunci Argentina e pe partea aia noastră.
0: Elveția iarăși, Anglia iarăși, le-au și în blazon, adică Elveția cu crucea, Anglia cu crucea, deci sunt și pe drapel, pe blazon în sine, și celelalte țări care sunt islamice, adică mai puțin pe laturile celelalte. Și atunci eu cred, și dacă am dreptate o să vedem, ca finala o să fie într-o țară puternic creștină, de-aia eu am și zis Argentina, pentru că este puternic, puternic o țară creștină,
1: Este, da.
0: deci nu gen Anglia sau asta în care e cu luteranism, cu altele pe acolo, adică nu e creștinătatea sau catolicismul în sine sau atât de duse la credința la maxim. Ar mai fi, deci, cât de cât și în Spania sau dar în Elveția nu. Deci, de asta mă duc spre cu gândul că astea spuse cu mâna și aranjate. Acum, dacă îți fac teoria conspirației, și victoria Argentinei a fost mult relansată ieri și e adevărat că a fost ok, adică nu poți să zici că. Dar sunt deja voci care spun că au fost umblat acolo și că s-a aranjat. Eu nu cred treaba asta, dar mă rog. Argentina se duce în forță relansată, din Argentina, dintre toate țările creștine, dintre toate, într-adevăr, poți să spui că e cea mai puternică, știi, ca reprezentanță. Și
1: Numai bine, da?
0: de-aia, pe de-o parte, am zis și că e și faza cu Messi, adică povestea lui Messi continuă și trebuie să meargă până la capăt. Iar când m-am gândit la zona islamică, eu aș vrea de acolo, dacă e să aleg, am ales Marocul pentru că mie mi-a plăcut Marocul, cum a jucat și a avut și surprizele alea mari pe care le-a făcut. Adică aș vrea să văd un meci, o finală, de pildă, Argentina-Maroc. Și dacă o să mi se confirme chestiunea în sine ca să ajung o țară creștină cu una islamică în finală, ca să vadă toată națiunea globului pământesc să fie împărțită, divizată într-un război, pentru că asta e la ordinea zilei azi, divizarea populației globale. Ce divizare vrei mai bună decât să aduci o echipă super creștină cu una super islamică, să le pui să se bată în finală ca să urle toată lumea? Iar pe de altă parte, ca să-mi închei și asta, nu pe Messi îl consider eu cel mai bun, adică pentru mine, că ce mi-a plăcut cel mai mult ca fotbalist de când urmăresc eu fotbalul, ci pe Ronaldinho. Adică eu consider că un jucător mai talentat, mai bun și ca tot ca Ronaldinho, nu, el săracul nu l-a ajutat nici atât de mult inteligența să fie, dar talentul în sine Și a avut și ghinioane, mă rog, a avut destul de multe, dar pe Ronaldinho eu îl consider, dacă vrei, și aici poate mult.

0: multă lume o să mă înjure, îl consider și peste
1: Oh, nu
0: Pele.
1: cred. Cunoscătorii
0: Și
1: lui Portugal.
0: peste Pele și peste Maradona, adică dacă ar fi, eu de altfel mi-a plăcut extraordinar de mult Pele, dar talentul lui Maradona și iară spontaneitatea și valoarea l-am considerat foarte aproape de Pele și un pic peste. Deci dacă ar fi să fac vreodată un clasament all time, Messi să știi că n-ar intra decât undeva pe poziția a patra, pentru că pe primul loc îl văd pe Ronaldinho, pe locul 2 pe Maradona, vorbesc de all time,
1: Da.
0: da? După aia îl văd pe Pele și abia după aia văd pe Messi, după aia pe Ronaldo și așa mai departe.
1: Oricum, America de Sud e clar că a dat cele mai mari talente ale istoriei fotbalului și din clasamentul tău și din clasamentul tuturor celor cunoscători. Cu partea asta cu religia ne-ai adus în zona de geopolitică. Și aș vrea
0: Da,
1: să te întreb ceva.
0: rămâne de văzut dacă am dreptate că o să fie pe
1: Aici
0: finală
1: suntem, normal că vom comenta. Săptămâna
0: între
1: asta,
0: creștinătate.
1: până la emisiunea viitoare, știm deja semifinalele și o să fie mai simplu de dedus. Și ne putem apropia de acest verdict al tău. Eu cred, totuși, ca să-mi dau și eu pronosticul, să nu rămân
0: Da,
1: în protecție de partea.
0: Neapărat ca să avem și să fie balans,
1: Păi da,
0: să fim echilibrați.
1: eu cred că ne putem îndrepta înspre o finală super catolică, după cum am văzut că a crescut Spania,
0: Deci mai catolici decât papa ești.
1: mai catolici decât papa, să fie mai catolici decât papa, între Spania și Argentina.
0: Aha. Deci vezi
1: Da,
0: tot
1: cam.
0: Argentina că merge la finală, da?
1: Da, pe partea aia, păi nu prea are cine să o bată pe partea aia, pe Argentina. Și dușul ăsta rece cu Egiptul le-a prins bine. Cred că se vor recupera. Bun. Hai să mergem la Ankara, la Sultan. Eu am comentat în caracteristica mult zgomot pentru nimic și cu foarte multe brizbrizuri și cu orientare doar pentru bani acestui summit NATO de la Ankara. Contracte uriașe pentru americani, contracte mari pentru țările mari. Țările mari cu banii de la țările mici plătesc contractele americanilor, iar țările mici se aleg cu tancuri învechite și cu prostii. Bun. Acum, între timp ce noi vorbeam, s-a făcut și o organizare la Marea Neagră, marea opoziție la ruși e formată din România, Turcia și Bulgaria. Bulgaria este vasalul Rusiei, Turcia este dependentă de Rusia pentru că e dependentă cu gazul natural și cu tot ceea ce se întâmplă acolo. Cam ăsta a fost singurul eveniment marcant. În rest, rochiile doamnelor, glumițele lui Donald Trump, dar așteptăm de la tine câteva elemente prin care poți caracteriza până în acest moment, aproape de finalul lui, summitul NATO de la Ankara.
0: Apropo de rochițe, mi-a plăcut că Nicușor Dan a explicat ce a discutat el adineu cu Trump. Mare lucru n-a știut să spună, dar a zis că i-a prezentat-o pe Mirabela, deci lui Trump asta. Și deci din punctul ăsta de vedere sunt liniștit. Deci dacă Trump a cunoscut-o și pe Mirabela, înseamnă că suntem pe drumul cel bun cu Nicușor Dan.
1: Aha.
0: Deci acum lăsând, nici nu știu dacă e glumă până la urmă, ce am observat eu la summitul ăsta și în pregătirile lui și în tot ceea ce e în sine. Primul lucru pe care l-am observat a fost că Erdogan a deturnat summitul NATO la o vizită pe care de stat pe care o face Trump în Turcia. Adică el încă de la început l-a primit pe Trump sau la aeroport, adică a avut exact ca într-o vizită de stat cu un protocol, a avut întâlniri separate cu Trump și discuții separate, chiar din prima zi, deci pe care evident a rezervat-o și repet, a deturnat-o politic și în favoarea lui, evident, către propria populație, dar și pentru restul lumii, cum că Trump vine direct și face o vizită el personal în Turcia, Erdogan dorind să se situeze și el printre oameni importanți ai planetei, adică nu e chiar Xi sau Putin, dar să pune și el la masa din zona aia, din informațiile pe care le-am obținut și care erau înainte de a veni Trump efectiv, Erdogan avea de gând să aibă o discuție foarte serioasă cu Trump vis-a-vis de faptul că Turcia, dacă e total abandonată în acea zonă a Orientului Mijlociu, ne fiind primită nici în Uniunea Europeană, unde stă deja de vreo 26 de ani, îi se tot promite că intră, ne fiind nici într-o zonă, fiind doar partener NATO și unul foarte important ca armată și ca forță, el a dorit să forțeze o discuție cu Trump vis-a-vis de intrarea în BRICS, adică pe ideea că, domnule, dacă n-am nicio oportunitate, atunci calea e de intrare în BRICS și atunci e o problemă, pentru că și BRICS-ul dorește ca undeva la în 2030 să aibă o structură militară de apărare de tip NATO. Și atunci Turcia nu poate fi și NATO și în acea structură de tip militar. Într-un fel, Erdogan, făcând un șantaj la cea mai mare putere NATO pentru o intervenție ca să fie primită în Uniunea Europeană. În același timp s-a aflat și cum a apărut Madame Ursula von der Leyen acolo, pentru că inițial Trump nu dorea să apară nici Zelensky, nici Ursula. A fost la o invitație transmisă directă de Erdogan, pentru că ar fi urmat să aibă loc, că poate și a avut loc deja și nu știm încă, această discuție cu girul lui Trump și pentru intrarea accelerată a Turciei în Uniunea Europeană. Și cu asta spun că a doua mare surpriză este prezența Ursulei și a lui Zelensky. Deci sunt doi care nu sunt direct, deci Ursula reprezintă o comunitate de state care sunt, nici chiar toate, dar sunt în mare parte în NATO. Ea a fost cândva ministru al apărării, a fost implicată într-un scandal de corupție mare fix cu Rheinmetall pe vremea Angelei Merkel, dar ea ca și președinta Uniunii Europene, ca și șef a Comisiei Europene a UE, n-ar avea ce să caute la un summit NATO, deci în mod normal. Ea a venit, s-a hăhăit acolo, repet, până s-a aflat, de fapt, Erdogan vrea să o aducă și să o pună în forță la discuții cu Trump, cu Mark Rutte, cu toți ceilalți pentru o primire, adică de regulă Olanda a fost cea care s-a opus pentru Turcia și în alte zone și se presupune că Rutte, de data asta, fiind și cu NATO și știind de forța Turciei în cadrul NATO, ar avea la rândul lui un cuvânt de spus ca să nu se întrunească vreun veto dacă ar fi nevoie de Turcia să intre în Uniunea Europeană. Asta este din culisele acestei întâlniri și este o discuție foarte, foarte importantă. A doua, a doua chestiune legată de Zelensky, care teoretic nu avea ce căuta acolo, chiar nu are ce căuta, pentru că el nu e nici prin NATO, nu e pe nicăieri. Și aici explicația este că s-a dorit o discuție chipurile importantă cu Zelensky ca la acest summit NATO să se discute cu partenerii dacă nu e cazul ca NATO să producă niște tratative poate tot la Ankara cu Putin ca să se închidă războiul din Ucraina. Asta e partea oficială. Partea neoficială este că exact în momentele în care avea loc summitul de la Ankara, se petrec două evenimente care erau imprevizibile anterior. Unul e de tip Donald Trump, adică omul a atacat direct Iranul, deci a produs cel mai mare atac de după așa zisa negociere și armistițiu, a atacat 80 de ținte și mai ales în Teheran, luate prin învăluire dimineața, deci cum ar fi, deci un atac de tip Venezuela, deci unul care a fost neanunțat, a lovit și rafinării și multe ținte și nave și în multe locuri de genul ăsta, după care evident că iranienii au ripostat și au lovit iară baze americane, au lovit în Golful Persic, în zonele peninsulei arabe. Trump a venit la summit și după aia și a zis că uite ce tupeu au iranienii și că nu sunt întregi la cap și că atunci renunță la armistițiu și practic declară că e război în totalitate împotriva Iranului. O să revenim la asta, să comentăm și legătura cu Netanyahu și Netanyahu cu Turcia, dar e foarte important că apăruseră multe informații că mare parte a poporului american care față de ce se credea că considerau că războiul din Iran a fost, America a fost târâtă aiurea de Israel, Trump, culmea, de când s-a închis și cu armistiții și cu negocieri, a pierdut mult mai mult ca popularitate în vederea celor alegeri de midterm. De ce? Pentru că în propaganda democrată, care e mai puțin cunoscută în România, românii nu prea urmăresc ce se întâmplă politic în Statele Unite și de Alex încerc să explic. Deci în această propagandă s-a, și prin mulți influenceri, s-a rostogolit foarte puternic ideea că de fapt Statele Unite au pierdut războiul, ceea ce e adevărat, pentru că Iranul a ieșit victorios, Iranul a ieșit de sub sancțiuni, Iranul a ieșit cu multe, multe alte avantaje și cu intrarea pe piața petrolului nelimitată, cu negocieri, cu multe, multe chestiuni pe care înainte de război nu le avea și nici măcar nu visa să se rezolve atât de repede. Ori aceste lucruri s-au dus către populația americană și din ce în ce s-a spus că, de fapt, America a pierdut războiul și pierzând războiul și islamul devenind puternic și în Orientul Mijlociu, terorismul poate să apară, poate să apară atacuri acum directe împotriva Statelor Unite. Deci s-a făcut o propagandă masivă pe ideea asta și Trump se prăbușea mai rău decât de la faptul că era război și era inflație și crescuse prețul la combustibil și galonul, pentru că americanii țin foarte mult la prețul lor la combustibil, să fie puțin, mic, au rămas în cap de când erau cu vestul sălbatic, să ai calul și pușca și acum trebuie să aibă armă și mașini, să meargă, deci cu asta, pentru ei foarte important prețul la benzină. Dar iată că în ciuda slașa scăderilor, Trump trebuie să revină și să continue războiul, făcându-i pe plac și lui Netanyahu. Eu repet, înțelegerea de armistițiu era fix pentru midterms și pentru faptul că și Netanyahu, teoretic în Israel, erau alegeri în toamnă. Netanyahu, în schimb, are nevoie de război pentru că el altfel e condamnat și are probleme mari în țara lui și cu justiția și partea de imunitate e problematică. Și atunci Trump a considerat evident că trebuie să revină și ca și cum nu e vorba de pierdut războiul, războiul nu s-a încheiat. Și atunci el, dacă ai văzut de unde până acum cea că a încheiat războiul, că America e victorioasă, că nu știu ce și avea în discuții, astăzi când a anunțat că războiul continuă, nu a spus ca și cum s-ar fi încheiat vreodată războiul, cum a spus anterior, a spus că armistițiul se termină, că iranienii nu sunt întregi la cap și că nu te poți baza pe ei, drept pentru care războiul continuă și pornește de la capăt, tocmai un artificiu politic pentru a arăta că, de fapt, n-am pierdut ceva în război, pentru că războiul nu s-a încheiat și pentru că atacăm. Asta este prima mare chestiune care se întâmplă.
1: Nu vreau să facem o discuție specială legată de asta, dar vreau totuși să te întreb și să-mi răspund scurt, dacă nu crezi cumva că Trump folosește Iranul pentru ca să poată să-i scuture cât mai bine de bani pe miliardarii din monarhiile arabe, pentru că ei n-au tras în obiective ale Americii iraniene, ei atrag în obiective ale monarhiilor arabe. Și Trump îi cheamă și le spune, bă, n-ajung 1000 de miliarde, dați 2000 de miliarde sau îi ras pe iranieni în continuare să vă belească. Putem să facem și o asemenea speculație?
0: Trump, dacă vrei, pe la jumate, cum zici tu, pentru că...
1: Așa?
0: Trump pierduse foarte mult din încrederea acelor miliardari și șeici și tot din Statele Arabe, pentru că odată cu... Bineînțeles că nu l-au crezut că ei au câștigat războiul și au zis că din potrivă, deci l-au pierdut, că au pierdut foarte mult în țările lor și mai ales bani turism, bani petrol, bani multe astea și că iată că partenerul, garantul lor maxim, Statele Unite, nu a dat rezultate treaba cu marele ajutor și cu punerea sub adăpost, că din potriva și trău și foarte multe din acele țări să răzgândiseră ca idee dacă să mai pompeze sau să mai dea bani sau să mai acorde protecție americană. Acum Trump, odată cu reînceperea războiului și cu faptul că știa foarte clar că iranienii vor ataca în primul rând acele țări arabe, acum se petrece abia ce zici tu, adică i-a băgat pe ea în corz atât de puternic încât își dau seama că ea nu se mai pot apăra singuri și că dacă America continuă și tot atacă și tot presează, ăia prin ricoșeu o să aibă cel mai mult de pierdut. Și atunci îi aduce la masa tratativelor cu Trump Unde asta evident că va cere și pielea de pe ei. Adică e logic, e logică treaba asta. Acum, asta e o primă
1: Acum,
0: parte legată de...
1: legat de treaba cu Rusia,
0: păi asta
1: ei
0: vreau să spun. A doua...
1: Da, te rog, gata, te las atunci, nu mai adresez întrebarea.
0: A doua, tu conduci liniștit, că eu de-aia tot mă bag ca să fi condus tu
1: liniștit. Nu, că eu sunt foarte atent la emisiune, lasă condusul, conduc emisiunea ca să fie mulțumiți oamenii. Bun, atunci îți adresez întrebarea. Deci, cum ți se pare că la un summit NATO, în condițiile în care în aceste zile Rusia distruge infrastructura, dar distruge rău, am văzut imagini, știri, la noi nu se dau, infrastructura militară a Ucrainei, aia furnizată de către NATO, nimeni nu discută acest aspect, dar astăzi se pregătesc să dea și vor da, dacă n-au și dat deja, acea declarație comună în care arată că pericolul numărul unu pentru NATO, lumea occidentală, civilizată, cum ar fi, este Rusia și să ne ferim. Toți liderii vorbesc doar despre asta, ăștia mai mici, că ea mai mari nu sunt interesați. Nu, niciodată nu o să-l auzi pe Erdogan vorbind împotriva Rusiei și nici pe Trump, probabil, că au aranjamentele făcute. Așa aș vrea să aștern răspunsul tău legat de asta.
0: Da, deci a doua chestiune despre care și are legătură evidentă cu ce mai ai întrebat tu este, a doua treabă este că odată cu prezența lui Zelenski la Ankara și care cere rachete Patriot și interceptoare pentru că se așteaptă la atacuri și mai puternice din partea Rusiei, asistăm la un moment care e cel puțin bizar, pentru că atacurile lui Zelenski pe zona rafinăriilor rusești, între care unele au fost la 2500 km, altele deci pe distanțe foarte mari, și care arată că nu s-a folosit tehnologie ucraineană acolo. Mergem la investigația făcută de Financial Times în 3 episoade, e una superbă, adică din punct de vedere jurnalistic trebuie citită de oricine e interesat de subiect. Practic Zelenski a folosit tehnică de supraveghere și tehnică de ghidaj, radar și tot ce înseamnă, dacă vrei, îndrumare soft de la Palantir prin... deci din partea americană și furnizate prin Pentagon, în vreme ce pe partea de propulsie și de, adică practic să duci la detonare, s-a folosit tehnică și tehnologie britanică. Deci astea din nou apar toate în această super anchetă, care are și conexiuni și colaborări și cu alte publicații, cu alți jurnaliști, freelanceri și mai ales cu surse din serviciile de informații. Deci ceea ce ne arată că Trump se duce la Ankara într-un moment în care spune înainte lui Putin că hai să vedem cum terminăm noi cu războiul, adică tot o chestie de marketing politic, și spune că ar trebui să ne și vedem noi doi din nou să vorbim. În timp ce el se pupă teoretic și își trimite bezele cu Putin, pune la cale și îndrumă practic Ucraina prin tehnologie, prin toate informațiile, să atace Rusia masiv și în rafinării, și Marea Britanie la rândul ei să furnizeze părțile de propulsie și părțile mecanice de tehnologie. Adică loviturile pe care le-a dat în Rusia și la care inițial părea că Putin nu are nicio replică, pentru că chiar multă lume se îndoia, adică de fapt ce face Putin după ce atacă Zelenski și tot atacă în, și mai ales pe zona asta de rafinării. Odată cu reizbucnirea războiului din Iran, ca să vezi cum se leagă lucrurile pentru Trump, tocmai ce s-a anunțat că un contract mare prin care Statele Unite să furnizeze din nou Chinei foarte mult petrol și minerale rare, materii prime din Columbia, din Venezuela, scuză-mă.
1: Venezuela, deci, pe care a luat-o cumva în management, are management,
0: da,
1: Venezuela.
0: și în care el practic controlează tot petrolul din Venezuela, care e cel mai bogat din subsol de ce se știe până acum ca și zăcământ. Deci iată că atacurile în sine și cu distrugerea pe rafinării rusești au fost ca să blocheze părți din din ce dădea Rusia către China și către India. Între timp, Rusia a ajuns într-o criză mare în interior, acolo sunt cozi foarte mari, interminabile, la benzină, și mai ales poporul cere ca o reacție vehementă și de răspuns a Rusiei, să întreabă toți de ce Putin nu intervine. Mai mult decât atâta, în Ucraina, la Vitali Klitschko, ăla sau cum îl cheamă ăla, de la MMA, ăla care primarul Kievului, el a făcut acuzația că Zelenski și cu armatele și cu forțele ucrainene știu de atacurile pe care le urmau să vină asupra Kievului și care au venit în cascadă după aia din partea rusă și că n-au făcut nimic, ba chiar le permit rușilor să intervină și să lovească masiv. Și cu sprijinul, adică cu complicitatea asta de a-i lăsa pe ruși, a Occidentului, a Statelor Unite și ale Marii Britanii și UE, de data asta. Deci ceea ce ne arată că totul este așa, cum tot spun eu mereu, un plan de ăsta care apare la vedere când, că și Putin a avut momentele în care a lăsat foarte mult Ucraina să atace, adică să fie chiar în detrimentul propriu și iată, cu ocazia asta s-a întărit el în intern cu o reacție și acum atacă la rândul lui Ucraina masiv, ceea ce îl face pe Zelenski să ceară rachete 4 și interceptoare, adică...
1: Atacă masiv și să subliniem cu armament de ultimă generație, nu mai bagă vechiturile, bagă tank.
0: Da, dar chestiunea e că Zelenski acum cere practic industriei de apărare să-i bage masiv armament de interceptare. Deci, iată că toate au de câștigat și pe piața petrolului și pe industria de apărare, pe tot. Practic se relansează la Ankara, deci pe lângă Ankara, că subiectele de la Ankara nu sunt direct astea, dar se relansează direct atât piața petrolului și crizele globale din petrol și cu o destindere culme spre China, și cu pământurile rare, exact într-un moment de criza cipurilor și memoriilor RAM, și în același timp se tensionează părți ale războiului pe mai multe planuri, tocmai ca industria de apărare să înceapă să producă din nou, după ce în aceste pauze s-au realimentat silozurile cu rachete și cu drone. Adică vom petrece o vară, dar în care destinațiile, o să vezi, destinațiile turistice vor fi ferite, pentru că de toate părțile, adică
1: Ca să meargă treaba.
0: ca să meargă și industria de turism în paralel pentru... Deci sunt aceiași mari barosane ai planetei.
1: Da.
0: Aici înțelege și pe aia care sunt ayatollahii și toți ăștia la un loc, care că discută între ei, că nu discută sau înțeleg strategic și geostrategic, politic și pe bază de crize, momentele ca pe o tablă de șac și pe care toți le execută, toate fiind în detrimentul populației planetare. Deci de asta
1: Da, adică
0: spuneam.
1: a celor ca noi care plătim taxe
0: Da.
1: și nu mai controlăm nimic după ce am plătit taxele și cei
0: Da,
1: care ne ascultă, da?
0: deci ăsta e un moment de referință înainte de vară, cum ar fi de vară, de concedii cu tot, despre ceea ce se va întâmpla și se va relua mult mai puternic la toamnă, după mine. Va fi un moment de pauză în care populațiile vor fi determinate să se ducă masiv în zone turistice, să bage bani din nou către marile familii care dețin până și industria de turism mondială. Și în același timp se dorește adâncirea crizelor petrolului, combustibilor, alimentelor, tot pe ideea că la iarnă o să fie din ce în ce mai rău și toamna o să fie un moment în care se vor rearunca pe piață toate aceste nebunii. Cam la asta am asistat noi la
1: Da.
0: Ankara. Nu cred
1: Dar ce zici
0: că...
1: de treaba? Scuze-mă, mai vreau să te întreb ceva legat de asta ca să trecem la Peter Maghiar, nu vreau să-l fușierim. S-a dat această decizie cu o bancă, așa încep, cu o bancă care să financeze împrumuturile statelor care vor cumpăra arme. Bineînțeles, România va fi client acolo. Se va face și un sediu aici ca să dăm banii mai ușor. Dar pe lângă această bancă s-a mai dat o decizie, desigur cu acordul între Putin și Trump, ca din partea NATO la Marea Neagră să fie păzitori în fața Rusiei, bineînțeles, România, Bulgaria și Turcia. Acum România e ca România, nu prea are cu ce Iar relațiile dintre Erdogan, regimul Erdogan și regimul Putin sunt dintre cele mai cointeresate, ca să zic așa. Ce înseamnă asta pentru noi? Nu înseamnă ce tot vorbeam noi și anul trecut și acum 2 ani, că la Marea Neagră se vor înțelege Putin și Trump ca decizia să fie mai mult la ruși decât la alții, pentru că ar fi adus trupe străine, francezii, alții, britanicii, la Marea Neagră. Dar nu li s-a dat voie. Intră Turcia, Bulgaria și România.
0: Da, asta e o concluzie. Doi la mână e că noi, România, rămânem și carne de tun ca amenințări cu tot, dar suntem, pe de o parte, devenim și vasalii prin care trebuie să plătim taxe de protecție. Noi neavând armată, neavând nimic. Și atunci pe noi ne ia direct cu Nicușor ăsta pe care îl pun peste tot de maimuțoi, deci ne ia numai să plătim, ba în armare, ba trupe, ba tot. Între timp Nicușor pe 15 iulie se duce la Zelenski, deci a început să facă niște vizite foarte dese lui Zelenski, pe lângă faptul că ăla ne magazinează și gazele de la toamnă, iarnă, ceea ce pe mine mă pune pe gânduri, mi se pare extraordinar de primejdios că noi dăm gazele pentru până la primăvara viitoare, da, să ne bage în depozite Zelenski, când și noi avem depozit de gaze pe care nu-l folosim. Din nou, Uniunea Europeană spune că se stă cel mai prost în momentul de față cu depozitarea gazelor și altor combustibili pentru iarnă și că depozitele Europei sunt aproape goale, deci ceea ce mă duce iar că o să ceară Ursula o solidaritate de asta comunitară la care noi să răspundem primii, cum a făcut și pe vremea lui Ciucă. Iar pe de altă parte, repet, stăm cu gazele pe la Zelenski, care s-ar putea să, nu știu, să ne și, le și vândă ce face ăsta. Eu n-am nicio încredere în Zelenski ăsta, cu trafic de arme, cu tot, cu corupția în vârf, cu toate la un loc, adică nu mă bazez cu nimic pe ce spune. Nicușor văd că e un fel de păpușa lui Zelenski, deci pe acolo vine, pleacă, dă bani, dăm bani în continuare în Ucraina, deci suntem ca și cum noi am fi un stat vasal al Ucrainei, cam așa ne comportăm. Și repet, noi nu știu cu ce ne apărăm, pentru că nu avem nici armata, adică ăștia 5.000, 10.000 de pe care avem din trupele străine nu ne pot ajuta cu nimic la o invazie cu totul adevărată a Rusiei, deci nu la una de asta de tip hai să terminăm gloanțele de la Kalashnikov și să tragem cu ele. Deci nu avem cu cine să ne sprijine, să ne apere, nu ne putem baza pe cei 28.000 de infanteriști pe care avem noi, că ăștia avem, noi suntem cu infanteria în continuare, deci nu avem tehnologie militară de vârf. Deci noi, România, nu putem gestiona nimic aici la Marea Neagră, rămâne tot Turcia. Apropo de ce mai voiam să zic, tot legat de Turcia, este că cozi înainte să apară Trump și ea pe acolo, a avut loc un schimb de replici foarte dure chiar între Netanyahu și Erdogan. Pe da. Ideea că Netanyahu o ținea langa că Turcia chiar trebuie atacată și intrat în conflict cu Turcia, el având marea lui problemă este că el vrea să facă Israelul cel mare, adică ăla de la Nil la Eufrat, între cele două râuri, și plan pe care l-a prezentat și la ONU în schițe și în diverse comentarii, că îl spune că poporul ales al lui Yahweh i-a dat acest teritoriu și că în stăpânire el între Nil și Eufrat cădea și pe steagul lor, în afară de steagul lui David, sunt cele două linii, cele două ape, Nilul și Eufratul, adică Israelul între Nil și Eufrat. Problema maximă fiind că în același timp Erdogan, care s-a rupt total de tot ce însemna ideea lui Ataturk, părțile occidentale și mai ales de când e ținut în afara Uniunii Europene, el are din ce în ce mai clar că până când rezistă el și el vrea să reziste pe viață, să refacă califatul, să fie din nou primul calif modern. Califatul reprezentând pe lângă toată Turcia, așa cum o știm, și alte zone, dar reprezintă și partea Levantului și Orientul Mijlociu, adică se suprapune prin Levant, Levantul fiind acel teritoriu de la Marea Mediterană unde Israelul apare astăzi împreună cu alte state, dar evident în Levant Israelul nu era. Deci vrea să refacă califatul și Levantul, suprapunându-se pe planul Israelului cel Mare al lui Netanyahu, de unde este și marele scandal politic între cei doi, și în care apare și o previziune de conflict armat, adică Netanyahu fiind de data asta considerat că după Liban, Siria, ce face în Cisjordania cu tot, va provoca și un atac pe partea turcă. Repet, Netanyahu, care de data asta e amicul cu familia Kushner, cu familia Trump, cu toată echipa aia, cu toți ăștia din Chabad-Lubowitz, din toți care conduc America și finanțează politicienii americani prin AIPAC și alte ONG-uri. Iată, se lovesc în interese cu partea turcă, Turcia fiind în situația de ultimatum, că dacă nu intră în Europa, atunci se asociază cu BRICS-ul, ceea ce înseamnă asociere directă și cu Rusia. O problemă care, dacă vrei, iarăși din această religie pe care falsă, pe care ăștia o construiesc din toate religiile și o fac, vor să producă ideea biblică, apocaliptică, a unui atac de tip Armagedon, dar a unui Israel care e părăsit de toate popoarele, care e lăsat biblic, care se confruntă cu mari împărați ai pământului, adică intră în acea viziune. Pentru că această religie falsă pe care o construiesc, iată și declarativ, nu mai reau fiecare ce a declarat de la J.D. Vance, la Trump, la toți, la Netanyahu, la Putin, la toți de pe planetă, are în esență ideea că iată că lucrurile se petrec la fel ca în Biblie, ca în Coran, ca în multe alte preziceri. Deci, voi, cetățenii planetei, nu vă puteți opune pentru că e scris la Apocalipsă și la toate funcții de religiile voastre, inclusiv hinduism și altele. Și atunci, dacă tu nu aveți cum să vă opuneți și lucrurile trebuie să se întâmple, voi crezând în ele, credeți în continuare, noi vă manipulăm, dar noi ne vedem de treaba noastră. Asta este
1: Da.
0: această chestie și diversiune cu religia asta globală. Și în care, iată, intră și Netanyahu, care este acum, pare că e singur împotriva tuturor, ca și galeria rapidului, dar în realitate el e bine conectat la toate aceste măsuri și toți pașii ăștia care se iau pe plan global. Nu în ultimul rând și pe aceste chestiuni și criterii religioase, prin aceste chestiuni mai ales istorice, pentru că Rusia vede Rusia Kievană, ăla vede Israelul cel Mare, ăsta altul vede Califatul, ăia alți văd în continuare părți ale Islamului și vis-a-vis de Mahdi, de Mesia lor și de imamul dispărut. Deci toți au la construcție sau la baza acestei criterii care se prezentate mediatic și propagandistic, tocmai ca lumea, toată lumea, indiferent de religie, să spună: bă, nene, astea sunt trecute în toate religiile, sunt de-aia, fac și Talmeș Balmeșul ăsta din toate religiile, toate au un numitor comun, așa cum au avut potopul, așa au și sfârșitul lumii, noi le trăim, așa vrea Dumnezeu, n-ai cum să te opui. Și atunci ăștia practic conduc planeta, pentru că spun că asta e vrea și voia lui Dumnezeu.
1: Săptămâna viitoare o să avem un capitol despre cum mai e meciul Erdogan, cum mai e organizat meciul Erdogan-Netanyahu după avântul lui Erdogan de săptămâna asta. Aș vrea însă acum, pe scurt, la final.
0: Atâta pentru cei care așteptau știrea. Și Erdogan i-a răspuns, deci, lui Netanyahu, că i-a spus că sta să-și vadă cum ar fi de treaba lui și că nu știu cum și că Turcia. Deci a avut un răspuns de tip diplomatic.
1: Bun. Aș vrea foarte pe scurt, că din cauza mea trebuie să condensăm spațiu. Peter Maghiar a executat toți jurnaliștii de știri de la televiziunea de stat, de la radio de stat. I-a și umilit. Ieri i-a pus să pună pe ecran cu emisia întreruptă, emisia normală întreruptă, un mesaj de scuze către poporul maghiar că ei au manipulat deservindu-l pe Victor Orban. A decis cu de la sine putere că din seara de ieri se vor da la televiziunile de stat doar filme, fără alte programe, nici culturale, nici nimic, cel puțin o perioadă. Și în baza acestor acte de tip samavolnic, venite de la un om care nu s-a distins ca fiind un luptător pentru drepturile cetățenilor, că doar a plecat de sub pulpana lui Victor Orban, Peter Maghiar, vin și te întreb, dacă ăsta s-a pus să pedepsească fidelii lui Victor Orban. Crezi că va trece și la răzbunări la nivelul UDMR, care UDMR, mă rog, ca falangă politică, a fost la fel de fidelă lui Victor Orban ca și Fidesul?
0: Da, fără discuție, pentru că pe lângă faptul că, iată, el era cel care a acuzat de pildă anterior cenzura lui Victor Orban, iar el e primul cenzor al mediei din Ungaria. Nu mai vorbim acum de maghiar, de unde, ce avânt da. Își luase și cum, ce făcuse cu partidul și cât de labil psihic este omul și având chiar complexe freudiene. El vine acum și atacă mediatic, atacă reprezentantul poporului, cel care informează poporul, pentru că în partea de știri. Și mai mult decât atât, vis-a-vis de întrebarea ta, deja este în presa maghiară, din ce am văzut eu de dimineață când apăreau prin headlines-urile europene și eu fiind preocupat atunci de Ankara, dar apăreau informații și vis-a-vis de asta, el s-a arătat total, dar total nemulțumit, aproape de isterie, de prezența lui Victor Orban din nou la, în România, la, în Covasna, mi se pare, da? Deci vine Orban, sau deja se află aici, adică ar trebui să vină mâine sau deja se află aici Victor Orban.
1: Da, în, da, da, da, pentru că are manifestările, să vedem.
0: Da, e la deci, celebra aia școală
1: de vară. Atunci tu zici, domne, pentru prima dată în atâția ani, nici udemeriștii n-o să se prea înghesuie la manifestarea lui Victor Orban.
0: Păi a dat directive da. Ca să fie lăsat Orban în offside, cum ar fi. Problema fiind foarte mare pentru UDMR, pentru că UDMR-ul e într-o cădere din tot acest joc politic. Asta a făcut și să iasă la bătaie, ba cu Boton, da, la ba pe părțile lui, pe alte declarații din interior. Din tot acest status quo, deci tot acest interimat și din toate negocierile care au fost în zona guvernamentală, ei consideră că au avut ca imagine cel mai mult de suferit, pentru că la un moment dat se tot discutau și apăreau pentru prima oară că în discuție să nu mai intre și ei la guvernare. Deci ei se află într-o cădere de față de propriul electorat, într-o cădere de imagine. Există un electorat maghiar din România care e foarte apropiat de politica lui Peter Maghiar și atunci nu mai e cotizant și votant de UDMR. Și din ultimele informații care apar din zona maghiară e că UDMR, în cazul unor anticipate, n-ar mai prinde cel puțin 90, cu acuratețe de 90-95%, n-ar mai prinde Parlament, Senat, ceea ce nu i-ar duce nici la guvernare, ar pierde portofoliile lor din care își extragă banii cu Occidentul, pe lemn, pe Romsilva, pe mediu, pe alte zone de-astea. Și atunci jocul e cu interzicere majoră, vine de la Budapesta, către politica UDMR-ului. Și de asta spuneam că o încercare de salvare cât de cât a UDMR-ului este ca dimpotrivă să acorde lui Victor Orban o importanță față de electorat, dar cum spuneai tu, într-o cădere vis-a-vis de politica și de cerințele de la Budapesta. Într-adevăr, ei aflându-se într-o situație dificilă din punctul ăsta de vedere politică și se pare că chiar se va ajunge aici în sensul ca UDMR-ul să participe pentru ultima dată în formarea unui guvern și prin reprezentare guvernamentală.
1: Să vedem. Deocamdată Peter Maghiar a stat cu capul între urechi la Ankara acolo. Era frică să nu cumva să-l zărească Trump, să-l bastoneze, că, mă rog, a venit în locul lui Victor Orban. Bogdan Comaroni, îți mulțumim foarte mult pentru efortul.
0: Mulțumesc și eu.
1: Toridă. Mie mi-a plăcut foarte mult, prieteni, prezentarea fotbalistică pe care a făcut-o Bogdan Comaroni. Mi-a trezit nostalgii. Am fi putut adăuga, într-adevăr, și marile isprăvi de la Wimbledon ale marelui Novak Djokovic, care se compară bineînțeles, poate chiar mai important în tenis decât e Messi în fotbal. L-a bătut în sferturi pe Félix Auger-Aliassime în 5 seturi. Fantastic, n-am văzut meciul și îmi pare rău. O să mă uit în semifinale, joacă cu Sinner și nu o să mai ratez, am avut multă treabă. Vă sugerez și vouă. Cred că joi va fi meciul, dacă nu mă înșel, dar vă mai anunț mâine. Pentru că mâine este o nouă zi la Gold FM, unde vă aștept alături de Liviu Alexa. Sper că v-a plăcut emisiunea de astăzi, că v-ați informat bine și că sunteți mai deștepți decât alții, pentru că ascultați Gold FM în fiecare zi. Numai bine, prieteni!
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: On Gold FM, Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbasu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
2: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753-112-222.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la Beach Bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ieri în avanpremiera cronicii summitului NATO de la Ankara, v-am explicat cum, în ciuda faptului că, în mod obiectiv, acest summit ar putea să fie sau ar fi putut să fie cel mai important din ultimele decenii, probabil nu se vor lua decizii majore și totul se va rezuma la un joc de PR politic sau geopolitic, în care importanți vor fi banii pe care statele îi vor cheltui din taxele cetățenilor pentru complexul militaro-industrial mondial, mai mulți bani pentru cel mai mare complex militaro-industrial, cel al Statelor Unite ale Americii, și foarte mulți oricum și pentru cel occidental, așa cum deja știți că în România se practică. Mai multe lucruri care s-au întâmplat confirmă că am avut dreptate. Spre exemplu, John Bolton, fostul consilier pe securitate națională din primul mandat al lui Donald Trump, a ieșit public, a spus o minciunică, semi-minciunică de fapt, cât de important este NATO pentru Statele Unite ale Americii, dar după aceea a vorbit despre piețe, spionaj, multe alte lucruri, deloc despre securitate militară. Și-a trântit-o bătrânelul Bolton spunând: dacă vreți să fie bine pentru Occidentul colectiv, e bine să vă doriți să nu se întâmple nimic la acest summit. A confirmat cumva ceea ce puțini analiști au dedus sau și mai puțini au îndrăznit să comenteze și să scrie. Aseară, urmărind între meciurile de la campionatul mondial, cronicile summitului de la televiziunile de știri din România, am observat că nu prea aveau ce să comenteze, erau încurcați, au ajuns oricum la subiectul inerent al toaletelor doamnelor care însoțeau liderii, soțiile acestora, la faptul că la a treia întâlnire dintre perechea Macron și perechea Erdogan, doamna Erdogan, excedată probabil de politețea francezului, și-a retras mâna, nu i-a mai lăsat posibilitatea lui Macron să-i o pupe în stil galant franțuzesc, era și normal. Și alt gen de comentarii, zapând așa, toți se întrebau ce-o fi vorbit Donald Trump cu Mirabela Grădinaru, ăsta fiind singurul eveniment remarcabil pentru noi, având în vedere faptul că, în mod strategic și foarte interesant, asta este ceva interesant, Nicușor Dan a fost plasat în poza de grup între Donald Trump și Erdogan, imediat în spatele lor, o poziție strategică care anunță multe despre planurile sultanului Erdogan în România, care trebuie să fie agreată din cu tot o altă parte decât de la Bruxelles, vă dați seama, Statele Unite ale Americii și Donald Trump joacă un rol principal. Deci cam atât. Ce a fost ieri? A fost ziua de contractare. A fost ziua în care s-a discutat și noi am aflat puține. Nici în presa occidentală nu s-a mediatizat mult mai mult, dar mai mult decât la noi, despre marile companii care își vor tăia partea leului din viitoarele dotări militare, despre cum se vor face aceste contractări, cine cui plătește, țările mici țărilor mari, țările mari Americii,

0: Și așa mai departe, complexul militar-industrial să trăiască și bineînțeles că, având nevoie de un format financiar, s-a dat drumul și unei bănci, ca să avem, pe lângă Bruxelles, unde să ne împrumutăm în plus, noi, românii, sau alți fraieri ca noi, pentru ca să putem să cheltuim banii pe armament învechit din țările mari, care să ne revină nouă, țări mari care cu banii noștri vor cumpăra după aceea armament tehnologizat la zi din Statele Unite ale Americii. Deci era fost cu banii și cu PR-ul personal, rochiile doamnelor, după cum v-am spus. Astăzi va fi cu PR-ul geopolitic al NATO și am văzut deja în declarațiile liderilor din țări mici, precum România, că se pregătește o luare de poziție comună în declarația finală a summitului NATO, care să fie extrem de antirusească, care să pună problema pericolului rusesc care va veni peste Europa și de aici, asigur, nevoia de a cheltui banii cetățenilor europeni pentru profitul și beneficiile complexului militaro-industrial occidental. O cacealma. De ce spun că este o cacealma? Pentru că, prieteni, în paralel, în ultimele 3 sau 4 zile, Rusia, concomitent cu lucrările summitului NATO, distruge cu armament de ultimă generație complexul militaro-industrial al Ucrainei, pe lângă faptul că sunt 10.000 de morți, lucru care n-a fost discutat la summitul NATO, cel puțin din punct de vedere oficial, dar cred că nici neoficial. Acolo se fac una cu pământul toate fabricile încropite de către Occident în diverse hale cu diverse etichete care nu spuneau că acolo e vorba despre unități ale complexului militar-industrial. Deci se distruge capacitatea de fabricație a Ucrainei și a Occidentului, că de fapt Occidentul plătește, noi plătim, Ucraina se înarmează și armamentul ăla este distrus rapid de către ruși. Nimic despre aceste lucruri în prima zi a summitului NATO. Astăzi, după cum v-am spus, este ziua antirusească. Haideți să arătăm cât de uniți suntem împotriva Rusiei, desigur, mai puțin America, care și-a rezolvat relaționarea bilaterală cu Rusia prin planurile puse la cale încă de la Anchorage, de către Putin și Trump, finalizate apoi prin întâlnirile succesive dintre Trump și Xi Jinping, respectiv dintre Xi Jinping și Putin, și reparafate încă o dată prin convorbirea de acum 4 zile de Ziua Americii, o convorbire de 90 de minute între Trump și Putin. Deci, greu de crezut, spre imposibil, că Statele Unite ale Americii vor face front comun împotriva Rusiei, eventual de formă, apoi va face o glumiță, ca să fie treburile clare, Donald Trump, începând cu I'm the boss, adică eu sunt șeful, ca să sublinieze mai bine că Occidentul colectiv fără America nu valorează nici cât o ceapă de gerată. Și ce e bine să știți, este că se discută bani în continuare în Occident, nu numai pentru complexul militar-industrial, ci și pentru viitoarele contracte de gaz rusesc ieftin, delegații multiple de occidentali, din partea țărilor acestora care sunt atât de războinice, din Germania până în Marea Britanie și alte țări europene occidentale, sunt prezente la Moscova și la Sankt Petersburg, în ultimele 2 săptămâni, pentru ca să negocieze gaz rusesc ieftin pentru viitoarele livrări care vor începe în această toamnă. Ce embargo, ce antirusism, când e limpede că complexul industrial de această dată occidental se va prăbuși fără această resursă de gaz rusesc ieftin. Dar la NATO se merge înainte cu minciunele și cu glumițe și cu zâmbete, ascunzându-se de fapt un adevăr crud. NATO a ajuns de fapt o formă fără fond și la fel ca cealaltă organizație mai veche, Organizația Națiunilor Unite, nici nu mai rezolvă probleme, în cazul NATO nici nu mai sperie pe nimeni și nici nu mai este o soluție în care să te poți încrede. Este pur și simplu un forum în care ne întâlnim ca să decidem cum cheltuim sute sau mii de miliarde din taxele cetățenilor occidentali pentru profiturile complexului militaro-industrial. Am revenit în direct, prieteni. Ce ritmuri! Tramvaiul, da! Fiecare an prindem emisiune în direct cu ocazia acestei aniversări și de fiecare dată Iuliana Pitaru Vlacicu ne alintă cu această melodie foarte frumoasă, care sunt convins că îi place și lui Bogdan Comaroni, pe care îl salut întrebându-l ce face în aceste vremuri de vară, pe unde s-a dus, dacă se poate mărturisi, dacă se poate spune. Salut, Bogdane!
1: Salut, salut! Încă nu m-am dus. Văd pe unde o să mă duc. Am fost cu... cât a fost cu ploile astea, furtună, chestii, nu prea m-am mișcat. Acum... înțeles că vine iar căldura, eu sunt cam rău așa cu căldura, deci o să mă duc prin zone de-astea foarte răcoroase. O să le caut. Și o să stau la liniște.
0: Bravo!
1: Tu deja ești în concediu, că te aud la
0: voi? Nu sunt în concediu, sunt la treabă, dar... cum mi-a ieșit o treabă puțin înainte de ora 3, astăzi a trebuit să mă urc la volan și nu pot întotdeauna să impun eu ora, nici nu-mi doresc și nici să o negociez, câteodată să mai întâmplă să fiu dependent de alții. Nu, nici n-am de când să plec foarte repede, mai stau să savurez liniștea sau mai bine zis să savurez inclusiv traficul mult mai bun din București. Da.
1: Ok.
0: Hai să începem cu campionatul mondial, să le facem o surpriză, că după aia vom discuta geopolitică și politică. Le place și asta celor care ne ascultă, dar cred că le place și cu campionatul mondial. Vrem comentariul tău, eu m-am exprimat mai devreme când tu erai pe drum. Vrem comentariul tău despre ce ar fi de aplaudat sau ce ar fi de criticat, cum s-a schimbat, dacă s-a schimbat fotbalul, din punctul tău de vedere, și încă o dată subliniez, prieteni, acum mulți ani, când se făcea presă sportivă, Bogdan Comaroni coordona inclusiv un cotidian sportiv, Ziua Sport, foarte bun acel cotidian de sport, Ziua în general, dar cotidianul de sport era ceva excepțional. Deci știe pe de rost nu numai toate istoriile fotbalului, dar toate istoriile sportului. Acum, din această poziție pe care ți-am reflectat-o din nou în fața publicului nostru, va fi cu atât mai interesant să te ascultăm, să ne spui ce ți se pare interesant, ce ți se pare de blamat și ce ți se pare schimbat în fotbalul mondial. Te rog.
1: Da, deci mai ales cu campionatul ăsta, că de când sunt podcasturile, nu știu, am revenit așa cu nostalgie la momentul în care mă ocupam de sport și aveam foarte mulți jurnaliști foarte buni pe sport, pe fotbal și pe extra fotbal, mă rog, foarte, foarte mulți. Dar aseară eram în emisiune la Dan și văd că acum mai la bătrânețe nimeresc ca lumea de tot rezultatele, adică în afară de ce am tot nimerit cu tine, le-am spus, în timpul emisiunii era Argentina cu Egiptul, știi? Și Dan îmi zice pe undeva pe la... era minutul 75, dar știi cum face el?
0: Zice... era 2-0 pentru ăștia, pentru Egipt.
1: Da, dar știi că el face așa, adică nici nu știe exact cum e, că zice, încă o surpriză, zice, maximă, ce a plecat și Argentina acasă, zice, gata, după Portugalia, Germania, Olanda, nu știu. Și eu îi zic că, bă, îmi pare rău că eu mizasem și te-am pomenit și pe tine, zic, la emisiunea la Cosmin, a zis că, când m-a întrebat el, a zis că Argentina o să fie în final, adică așa văd eu Argentina în final. Și da. Ți-aduce aminte că acum vreo două emisiuni.
0: Da.
1: Și zic, uite, îmi pare rău că nu, zic, n-a ieșit. Și la un moment dat, deci eu am fost convins că s-a încheiat meciul, el a zis, a plecat Argentina acasă, nu știu ce. Și la un moment dat îmi zice că e 2-1. Zic, păi stai mă, zic, adică era 2-1 pentru Egipt. Și zic, Zic, stai mă, zic, s-a terminat, ce fac ăștia? Au intrat din nou, am aruncat mingea, au uitat pe ceva, zic, ce, cum s-a întâmplat? Și zice, păi nu, că zice, mai sunt 20 de minute. Și în momentul ăla eu îi zic, nu numai că o să fie că sunt șanse să revină Argentina, ba chiar să joace eventuale prelungiri și să fie lovitul de la 11 metri, dar zic, sunt șanse foarte mari, era 2-1, deci cu Egiptul, să... Adică avea Egiptul 2-1 și să și câștige Argentina, adică să dea golul să câștige. Și spun că dacă aș fi fost jucător de ăsta la pariu, nu știu, dar nu sunt, și nici nu joc de asta, nici pariu în general nu fac, acum aș miza și aș juca fix, aș pune la o cotă maximă dacă aș găsi unul la 100 sau la ceva să fie, pentru că e foarte greu de crezut și mulți nu pun pariul ăsta, că bate Argentina până la finalul, adică la finalul celor 90 de minute, cu eventuale prelungiri.
0: Da. Ai câștigat.
1: Nici n-am apucat să termin asta, au trecut 2 minute, că mi-a zis, da, nu știu unde e urmarea el, a zis că e 2-2. Și am zis că mai erau, nu știu, 8 minute, 9 minute și am zis că o să vezi că o să fie 3-2. Și așa a și fost.
0: Da. Un meci nebun, săracii egipteni au jucat bine, dar totuși au depășit condiția. Au și fost nedreptățiți de arbitru. Eu m-am uitat puțin și la tine cu Diaconescu, că venisem de la București, de la niște întâlniri, dar m-am uitat și la meci. Și am văzut chiar finalul ăsta și am văzut fazele controversate. Messi, săracul, a fost distrus 70 de minute din meci, că a ratat un 11 metri, s-a revanșat după aceea, a fost foarte marcat. Mă
1: Da,
0: rog,
1: da, da. Dar vezi că,
0: hai
1: pe de
0: să
1: o
0: începem cu
1: parte,
0: Messi.
1: pe de
0: Messi e
1: o
0: o poveste
1: parte,
0: frumoasă a mondialului pentru tine, adică
1: da, da, da,
0: te
1: pe de o
0: așteptai să
1: parte,
0: fie la nivelul ăsta?
1: da, eu de asta am și zis că țineam cu Argentina, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult Messi, dintre ultimii fotbaliști de talent. El are și o poveste, zici că e telenovela, adică dacă o asculți, o spune cineva, zici că e inventată, dar lucrurile sunt chiar foarte reale. El era un copil mic, de înălțime, firav, avea un talent foarte mare cu mingea, ziceai că e ca la Dobrin, ziceai că e lipită coațe, trasă coațe de bocanci. Bine, viteza mult mai mare, dar era firav, foarte mic, nu avea nicio șansă să se ducă mai departe de acolo, din Argentina, pentru că era clar că fotbalul, pe măsură ce creșteai și te duceai pe vârste mai mari, conta foarte mult, pe lângă condiția fizică, pe care el o avea săracul, adică putea alerga și ținea un meci, dar era firav, dacă lovea cineva puțin cu umărul sau asta, era cădea pe teren sau nu ajungea la mingea aeriene, era un talent risipit, practic. Ei bine, și el a avut o ambiție extraordinară și taică-su și mai ales bunica sa, care l-a dus prima dată la primele antrenamente și a crezut în el, încât omul a făcut tratament, a făcut tot felul de pregătiri și o gimnastică specială ca să crească în înălțime. Nu ajunsese la operații de lungiri de oase, dar a făcut tratamente destul de dureroase, injectabile, întâi în Argentina și după aia s-a dus împreună cu taică-su, care a devenit manager și a ajuns în Spania. Acolo l-au luat ăia, l-au băgat pe niște tratamente, l-au văzut cât e talentat și, mă rog, Messi ajunge Messi, cel pe care îl cunoaște. El nici acum nu e, deci, foarte înalt, dar este extraordinar de înalt față de cum ar fi fost în mod normal dacă nu făcea lucrurile astea. Și, deci, a luptat din tinerețe, de mic, de tot, să ajungă să-și vadă visul cu ochii. L-a văzut, a jucat în compania altor fotbaliști mari, a fost el fotbalist mare, e încă fotbalist mare. De-aia l-aș fi și văzut retrăgându-se tot în gloria asta, pentru că dacă vezi, uite, Ronaldo nu a avut șansa să se retragă într-o glorie la campionat, să iasă, să ajungă cu Portugalia cât mai aproape de finală, poate chiar în finală. Nici alți fotbaliști care s-au retras la acest campionat mondial, deci au fost unii înainte de chiar de sferturi. Și de asta am ținut cu și țin în continuare cu Argentina, pe lângă calitatea fotbalului. De pildă, Brazilia mie nu mi-a plăcut așa, adică a căzut mult din stilul de joc la brazilian. Nu, la acest campionat nu m-a încântat, ca să spun. Acum, Messi, deci îmi doresc să fie treaba asta, nu știu de ce, cred că va ajunge în finală. Am dat și o previziune așa destul de aiurea, că am zis că cred că finala o să fie cu Marocul, pentru că și cred că Marocul o să bată Franța, pentru că Marocul e o surpriză după mine, e o echipă care, iată, a jucat bine, a evoluat și are jucători buni și cred că are și șansa mare, adică dacă trece cumva de Franța, eu văd deja, e gata, e pe finală, cu aș vrea eu Argentina, sunt pe culoare care pot fi independente din punctul ăsta de vedere.
2: Să notăm a doua chestie pozitivă pe care o spui despre acest campionat, este revelația numită Maroc.
1: Da, pe de altă parte este un campionat mondial atipic, adică ne-am trezit cu tot felul de echipe pe care înainte chiar nu le băgam în seamă la campionate mondiale, adică nu, ele s-au insinuat așa în ultima vreme din ce în ce, dar campionatele cu care noi am crescut, nu intrau țări din astea, nici africane, nici zone.
2: Auzi, vedeam noi vreodată Elveția în fazele superioare, cum s-a întâmplat acum, sau Maroc?
1: Nu. Niciodată.
3: On Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
4: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Deci, totdeauna în momente în campionatele mai din urmă, ca să zic așa, totdeauna când se apropiau fazele superioare, era bătălia între titani, adică între aia care erau din Europa și din America de Sud. Era bătălia maximă.
2: Ai văzut statistica asta că în optim, scuză-mă că te derup pentru cei care ne urmăresc, în optim America de Sud a decăzut total, are doar o singură echipă, Argentina, Africa... Cât e Marocul de african, dar mă rog, e african, nu e chiar african-african, e african mai european, așa. Și Europa, totuși, păstrează forța, are 6 echipe, Asia nimic.
1: Da, și uite, dacă e să facem așa un salt extraordinar în timp, de 32 de ani, deci când în 1994, deci am fost noi la campionatul mondial de fotbal tot în Statele Unite, bine, acum e în trei țări, dar central e tot pe Statele Unite. Echipa de atunci a României, deci care era super echipa noastră, generația de aur, de super aur, cum vrei să zici, și care a jucat și a câștigat cu echipe din, adică a jucat și chiar cu Argentina, a jucat și golurile alea senzaționale ale lui Ilie Dumitrescu și altele, jucau deci cu Argentina ca lui Maradona,
2: Colombia,
1: deci primul meci a fost cu Colombia, a fost senzațional, adică a fost atât de bun încât ții minte și acum titlu. Atunci eram supervizați de Cristoiu, ți-am mai povestit eu odată, el neavându-le cu fotbalul,
2: da,
1: și
2: da.
1: Noi stăteam cu el în cameră acolo, adică la el în birou, că ne uitam la meciul să dăm la ediția a doua. Și am dat atunci un titlu, mă rog, i-a plăcut foarte mult lui Jack, era că deci îmi țin minte și acum, deci am câștigat cu Colombia 4-1 sau 4-0 sau 4-1, deci am avut noi, deci o super, cred că 4-1.
2: Cu Colombia a câștigat cu 3-2, parcă.
1: Nu, nu, nu, ceva cu 4. În fine, nu știu, poate ai dreptate.
2: Da.
1: Așa. Dar am dat ceva la modul că... Și de atunci, culmea că a fost preluată sub alte forme, deci din 1994, sub alte forme, în alte conjuncturi și sociale și alte de astea, dar titlul ăla mi-aparține integral. Am dat că cea mai grea operație a reușit... că le-am scos fotbalul din cap columbienilor. Deci ceva de genul ăsta.
2: Da,
1: și
2: da.
1: I-a plăcut mult lui Cristoiu. Bine, nu era atunci cu fotbalul fan și l-a dat cap de ziar. Deci a fost în moment. Bine, oricine ar fi dat cap de ziar că bătea România, Columbia. Și era, nu știu, la 4 dimineața a fost. Deci am făcut o super ediție de asta care trebuia să rămână la momentul ăla. Dar zic, revenind după 32 de ani când noi nu suntem la campionat mondial și spun că atunci, dacă ți-aduci aminte, noi discutăm numai despre echipe din America de Sud. America de Nord era așa, doar că era și acolo, era gazda. A avut o evoluție destul de bună atunci, cu Statele Unite, dar nu ceva de ultra-spectacol. Chestiunea era că totdeauna ne referam la țările din America de Sud, cu care, iată, noi am avut senzațional, am mers pe linia lor, am câștigat și am mers pe linie deschisă. A fost cea mai bună prestație a echipei României la vreun campionat mondial și ne-am izbit exact de echipele europene, adică de-aia am fost și eliminați echipe europeană.
2: Eu de câte ori îl văd pe Prunea la televizor, bine, m-am întâlnit cu el de zeci de ori de atunci, e un amic de-a meu. Băi, de câte ori îl văd la televizor, îmi aduc aminte de intervenția lui nefericită. Fără intervenția lui, noi, care conduceam cu 2-1, bătând
1: Suedia, da,
2: am fi ajuns în semifinale și nici nu știi la ce echipă aveam, ce făceam mai departe.
1: Da, eram, noi eram pe postura de acum a Egiptului, știi, conduceam cu 2-1 și... Am pierdut.
2: Da, bine, dar măcar auzi spre cinstea lor, egiptenii n-au făcut greșeli cum am făcut noi.
1: N-au făcut, da, n-au făcut.
2: N-au făcut, au luat goluri, asta e, nu te poți spune Argentina, nu este mare echipă.
1: Așa, pe lângă...
2: lui Maradona, dar e o echipă valoroasă, nu...
1: Pe lângă faptul că sunt echipele la care nu ne așteptăm și foarte multă lume deja discută mult despre echipe care sunt în afara acelui grup de forță care era elita fotbalului tot timpul, elita fotbalului mondial, adică echipele din Europa, Germania, Italia, Franța, Marea Britanie, deci care au vârfurile totdeauna, și în America de Sud, Brazilia, Argentina, Columbia... din toate erau cele
2: Uruguaiul, adus aminte
1: și Uruguaiul de Uruguay. The Big Ten totdeauna se folosea că la campionatele mondiale sunt 10 echipe din Europa și din America de Sud, chiar și Mexicul, deci a avut de multe ori echipă, era promovată, deci chiar că nu era din America de Sud, dar zic, era în zona asta și totdeauna se făcea că din astea 10 mari, care vor fi cele 8, da, care să intre în care se ducă mai departe, să intre în sferturi și după aia în semifinale. Deci întotdeauna era problema asta. Nu se discuta despre... foarte târziu a venit vorba despre Camerun, despre... Mai apăreau câte o echipă, a apăruse Senegal, niște de-astea așa.
2: Algeria, la un moment dat, Tunisia, mai făceau niște rezultate.
1: Da, dar care nu le vedeai niciodată în partea de sus a ierarhiei și pe ramurile campionatelor mondiale. Acum, deci, le vezi cât mai se poate de sus, ca să spun, pe de o parte, și doi, și fotbalul a devenit atipic, adică asistăm de la acea trecere, a fost prima mare trecere la campionatele mondiale, de la fotbalul spectacol pe care îl practicau țările latine și cele, adică și din Europa, gen Franța, Italia, Spania, dar erau și cele, evident, ultra-latine din Africa, din America de Sud, și mă refer la ultra latine, la partea de limbă sau la staci, ultra în sensul că se vedea latinii sângele la latin întotdeauna, știi, ziceai că se joacă fotbal de pe plajele, de pe Copacabana, de pe de-astea, adică erau un spectacol continuu să te uiți la ele și întotdeauna chiar spiritul latin european care părea mult axat pe talent și pe dribbling în fața echipelor sud-americane americane părea așa foarte german, adică părea saxon, calculat, era... Și am avut de prima mare trecere în campionatele astea, când au început de la echipele spectacol să câștige campionatele echipele care erau foarte tehnice și foarte dure, foarte cu pregătire fizică foarte bună, cu jucători foarte înalți, robuști, care practicau scheme de sute de mii de ori la antrenamente și...
2: Olanda e un exemplu bun, care a ajuns de două ori în finala mondială, da. Exact cu asemenea jucători.
1: Da, și se antrenau în continuu pe scheme fixe sau pe faze de atac și contraatac și câștigau meciul numai până executarea în continuu, aproape până la robotizare a unor astfel de scheme față de fotbalul anterior, când totul era spontan, pe talent, ce-ai nimerit, pe un dribbling, pe o pasă, pe, și care făcea deliciu tribunelor. E adevărat că au fost după aia foarte mulți care au început să le placă genul ăsta al de fotbal, pentru că era mult mai calculat, doi a permis foarte mult lansarea caselor de pariuri. Aici a fost o promovare maximă, deci a fost aceeași revoluție în fotbal cum a fost în tenis, adică cum s-a trecut la tenisul pe care practicau Năstase, McEnroe, erau mulți care au mingicar, deci cu talent, dădeau cu racheta printre picioare, pe la spate, pe la nu știu cum, și s-a ajuns în tenis la celebra de atunci servici voleu, adică trăgea un serviciu de să-ți îngrope adversarul, știi, și venea mingea, nu știu, și zdrang voleu în teren și se termina cu punctul, știi, dar se dusese spre... Și acum asistăm la o nouă revoluție, ca să zic, în fotbal, odată cu apariția echipelor nebranduite, le zic eu așa, în sensul că n-au participări, n-au palmarez, n-au în zona asta. Unele sunt surprinzătoare și produc surprize, dar fotbalul a decăzut și mai mult, adică calitatea fotbalului de la ăla, de ziceam eu, britanic, anglosaxon, în zona asta, deci de revenire, după mine acum e într-o cădere de atât de spectacol cât și de performanță, a devenit extraordinar de static și extraordinar de plictisitor. Adică eu nu cred că l-am plictisit mai mult la un campionat ca la ăsta, adică
2: multe meciuri mai contează doar să fim atenți la surprize, pentru că în rest schemele sunt subțirele. Nu mai avem artificii tehnice decât la...
1: Iar jucătorii nu mai gândesc, te rog să mă crezi. Deci de la faptul că atunci când se cerea spontaneitate, dribbling, pasă, geniu, cum s-ar zice, s-a trecut după aia la faze învățate pe din afară, la chestii fixe, fixații și tot, dar erau oricum dezvoltate pe baza unor scheme inteligente. Acum s-a ajuns la... Adică suntem exact, fotbal reprezintă societatea în care ne aflăm, adică idiocrația generală se reflectă și în fotbal. Plictiseala e maximă, deci este ceva... De multe ori m-am uitat la campionatele, sunt televizorul să meargă așa și doar că auzeam vreun freamăt, mă mai duceam să văd, pentru că altfel n-ai ce să faci.
2: Da, mulți dintre specialiști.
1: Și mai e o chestiune, ultima chestie pe care vreau să o spun, că m-ai provocat cu asta, da. Constat politizarea excesivă a fotbalului, adică pe lângă...
2: Asta și vreau să te întreb la final.
1: Da, deci pe lângă faptul că s-a politizat, uite, vezi, Iranul vine, nu vine, Rusia a fost interzisă, acum se discută să intre iară cu Infantino, a venit Donald Trump cu celebrul scandal cu cartonașul roșu la Infantino, să ceartă ea și în tribune sunt scandaluri pe chestii nu de echipă, ci pe chestii politice și legate poate și de alte chestiuni între state, adică genul de ură între state. Sunt intervenții de peste tot politice și mai ales asta, că e un lucru care nu-mi place mie și cred că nu place nimănui, că un joc efectiv se politizează excesiv și ajunge să se transmită.
2: Stresul la care au fost supuși echipele Iranului și Irakului, adică...
1: Se ajunge ca în tribune să nu se mai fie, adică poți să accepti orice bătălie între tribune, vocală și nu știu ce, având sunt obiective echipele în sine, dar când ajungi ca în tribune să stea să se răbunească, să fie aproape de scandaluri sau de bătăi prin oraș pe chestiuni politice, deja nu mai ai treabă cu fotbalul în sine. Și mai îți spun o chestiune, este că dacă te uiți pe ramurile și pe tot ceea ce înseamnă eu cred că fotbalul ăsta, cupa asta mondială, și aici îți fac o dezvăluire, nu că e bombă, e o dezvăluire în stilul meu și cine vrea să o creadă bine, cine nu. O să vezi că finala o să fie dusă și condusă către o bătălie între creștinătate, adică purtătorii de cruce, și islam, o țară islamică. De altfel,
2: te-ai gândit tu la Maroc.
1: Da, dar fii atent, pentru că e clar că dacă te uiți pe linia cu Argentina, cu Spania, cu tot, o să vezi că ai țări purtătoare de cruce.
2: Nu,
1: deci
2: nu merge decât cu Argentina, Maroc, că Spania e pe partea Marocului, purtătoarea de cruce, Spania e pe partea Marocului.
1: Elveția iarăși, Anglia iarăși, le-au și în blazon, adică Elveția cu crucea, Anglia cu crucea, deci sunt și pe drapel, pe blazon în sine, și ce alte țări care sunt islamice, adică mai puțin pe laturile celelalte. Și atunci eu cred, și dacă am dreptate o să vedem, ca finala o să fie într-o țară puternic creștină, de-aia eu am și zis Argentina, pentru că este puternic o țară creștină. Deci nu gen Anglia sau asta în care e cu luteranism, cu altele pe acolo, adică nu e creștinătatea sau catolicismul în sine sau atât de duse la credința la maxim. Ar mai fi, deci, decât și în Spania sau în Elveția, nu. Deci de asta mă duc spre, cu gândul că astea spuse cu mâna și aranjate. Acum, dacă îți fac teoria conspirației, și victoria Argentinei a fost mult relansată ieri și e adevărat că a fost ok, adică nu poți să zici că... dar sunt deja voci care spun că au fost umblat acolo și că s-a aranjat... eu nu cred treaba asta, dar mă rog, Argentina se duce în forță relansată, din Argentina, dintre toate țările creștine, dintre toate, într-adevăr, poți să spui că e cea mai puternică, știi, ca reprezentant. Și de-aia, de-aia pe de-o parte am zis și că e și faza cu Messi, adică povestea lui Messi continuă și trebuie să meargă până la capăt. Iar când m-am gândit la zona islamică, eu aș vrea de acolo, dacă e să aleg, am ales Marocul, pentru că mie mi-a plăcut Marocul, cum a jucat și a avut și surprizele alea Marco pe care le-a făcut. Adică aș vrea să văd un meci, o finală, de pildă, Argentina-Maroc. Și dacă o să mi se confirme chestiunea în sine, ca să ajung o țară creștină cu una islamică în finală, ca să vadă toată națiunea globului pământesc să fie împărțită, divizată într-un război, pentru că asta e la ordinea zilei azi, divizarea populației globale. Ce e pe o divizare vrei mai bună decât să aduci o echipă super creștină cu una super islamică, să le pui să se bată în finală ca să urle toată lumea? Iar pe de altă parte, ca să-mi închei și asta, nu pe Messi îl consider eu cel mai bun, adică pentru mine, că ce mi-a plăcut cel mai mult ca fotbalist de când urmăresc eu fotbalul, ci pe Ronaldinho. Adică eu consider că un jucător mai talentat, mai bun și ca tot ca Ronaldinho, nu, el săracul nu l-a ajutat nici atât de mult inteligența să fie, dar talentul în sine și a avut și ghinioane, mă rog, a avut destul de multe, dar pe Ronaldinho eu îl consider, dacă vrei, și aici poate multă lume o să mă jure, îl consider și peste Pele.
2: Nu cred, cunoscătorii
1: și peste Pele și peste Maradona, adică dacă ar fi, eu de altfel mi-a plăcut extraordinar de mult Pele, dar talentul lui Maradona și iară spontanitatea și valoarea la considerat foarte aproape de Pele și un pic peste. Deci dacă ar fi să fac vreodată un clasament all-time, Messi să știi că n-ar intra decât undeva pe poziția 4-a, pentru că pe primul loc îl văd pe Ronaldinho, pe locul 2 pe Maradona, vorbesc de all-time, da? După aia îl văd pe Pele și după aia văd pe Messi, după aia pe Ronaldo și așa mai departe.
2: Oricum, America de Sud e clar că a dat cele mai mari talente ale istoriei fotbalului și din clasamentul tău și din clasamentul tuturor celor cunoscători. Cu partea asta, cu religia, ne-a dus în zona de geopolitică.
1: Da, rămâne de văzut, uite, rămâne de văzut dacă am dreptate că o să fie o finală
2: între
1: creștinătate.
2: Până la emisiunea viitoare știm deja semifinalele și o să fie mai simplu de dedus și ne putem apropia de acest verdict a tău. Eu cred totuși, ca să-mi dau și eu pronosticul să nu rămân în...
1: Da, neapărat că... Neapărat ca să avem și să fie balans, să fie...
2: Păi da, eu cred, să fim echilibrați. Eu cred că ne putem îndrepta înspre o finală super catolică, după cum am văzut că a crescut Spania.
1: Deci mai catolici decât Papa.
2: Ești. Mai catolici decât Papa, să fie mai catolici decât Papa între Spania și Argentina.
1: Aha. Deci vezi da, tot Argentina că merge la finală, da?
2: Da, pe partea aia, păi nu prea are cine să o bate pe partea aia, pe Argentina, și dușul ăsta rece cu Egiptul le-a prins bine, cred că se vor recupera. Bun, hai să mergem la Ankara, la Sultan. Eu am comentat în caracteristica mult zgomot pentru nimic și cu foarte multe brizbrizuri și cu orientare doar pentru bani acestui summit NATO de la Ankara. Contracte uriașe pentru americani, contracte mari pentru țările mari, țările mari cu banii de la țările mici plătesc contractele americanilor, iar țările mici se aleg cu tancuri învechite și cu prostii. Bun, acum, între timp ce noi vorbeam, s-a făcut și o organizare la Marea Neagră, marea opoziție la ruși e formată din România, Turcia și Bulgaria. Bulgaria este vasalul Rusiei, Turcia este dependentă de Rusia pentru că e dependentă cu gazul natural și cu tot ceea ce se întâmplă acolo. Cam ăsta a fost singurul eveniment marcant. În rest, rochiile doamnelor, glumițele lui Donald Trump. Dar așteptăm de la tine câteva elemente prin care poți caracteriza până în acest moment, aproape de finalul lui, summitul NATO de la Ankara.
1: Apropo de rochițe, mi-a plăcut că Nicușor Dan a explicat ce a discutat el la dineu cu Trump. Mare lucru n-aș putea să spună, dar a zis că i-a prezentat-o pe Mirabela, deci lui Trump asta. Și deci din punctul ăsta de vedere sunt liniștit. Deci dacă Trump a cunoscut-o și pe Mirabela, înseamnă că suntem pe drumul cel bun cu Nicușor Dan. Deci acum lăsând, nici nu știu dacă e glumă până la urmă, ce am observat eu la summitul ăsta și în pregătirile lui și în tot ceea ce e în sine. Primul lucru pe care l-am observat a fost că Erdogan a deturnat summitul NATO la o vizită pe care de stat pe care o face Trump în Turcia. Adică el încă de la început l-a primit pe Trump sau la aeroport, adică a avut exact ca într-o vizită de stat cu un protocol, a avut întâlniri separate cu Trump și discuții separate, chiar din prima zi, deci, pe care evident a rezervat-o și a, repet, a deturnat-o politic și în favoarea lui, evident, către propria populație, dar și pentru restul lumii, cum că Trump vine direct și face o vizită el personală în Turcia, Erdogan dorind să se situeze și el printre oameni importanți ai planetei, adică nu e chiar Xi sau Putin, dar să pune și el la masa din zona aia, din informațiile pe care le-am obținut și care erau înainte de a veni Trump efectiv, Erdogan avea de gând să aibă o discuție foarte serioasă cu Trump vis-a-vis de faptul că Turcia, dacă e total abandonată în acea zonă a Orientului Mijlociu, nefiind primită nici în Uniunea Europeană, unde stă deja de vreo 26 de ani, îi se tot promite că intră, nefiind nici într-o zonă, fiind doar partener NATO și unul foarte important ca armată și ca forță, El a dorit să forțeze o discuție cu Trump vis-a-vis de intrarea în BRICS, adică pe ideea că, domnule, dacă n-am nicio oportunitate, atunci calea e de intrare în BRICS și atunci e o problemă, pentru că și BRICS-ul dorește ca undeva la în 2030 să aibă o structură militară de apărare de tip NATO. Și atunci Turcia nu poate fi și NATO și în acea structură de tip militar. Într-un fel, Erdogan, făcând un șantaj la cea mai mare putere NATO pentru o intervenție ca să fie primită în Uniunea Europeană. În același timp s-a aflat și cum a apărut Madame Ursula von der Leyen acolo, pentru că inițial Trump nu dorea să apară nici Zelenski, nici Ursula. A fost la o invitație transmisă directă de Erdogan, pentru că ar fi urmat să aibă loc, că poate și a avut loc deja și nu știm încă, această discuție cu girul lui Trump și pentru intrarea accelerată a Turciei în Uniunea Europeană. Și cu asta spun că a doua mare surpriză este prezența Ursulei și a lui Zelenski. Deci sunt doi care nu sunt direct, deci Ursula reprezintă o comunitate de state care sunt nici chiar toate, dar sunt în mare parte în NATO. Ea a fost cândva ministru al apărării, a fost implicată într-un scandal de corupție mare fix cu Rheinmetall pe vremea Angelei Merkel, dar ea ca și președinta Uniunii Europene, ca și șef a Comisiei Europene a UE, n-ar avea ce să caute la un summit NATO, deci în mod normal. Ea a venit, s-a hăhăit acolo, repet, până s-a aflat, de fapt, Erdogan vrea să o aducă și să o pună în forță la discuții cu Trump, cu Mark Rutte, cu toți ceilalți pentru o primire, adică de regulă Olanda a fost cea care s-a opus pentru Turcia și în alte zone și se presupune că Rutte, de data asta, fiind și cu NATO și știm de forța Turciei în cadrul NATO, ar avea la rândul lui un cuvânt de spus ca să nu se întrunească vreun veto dacă ar fi nevoie de Turcia să intre în Uniunea Europeană. Asta este un din culisele acestei întâlniri și este o discuție foarte, foarte importantă.
2: Interesant.
1: A doua chestiune legată de Zelenski, care teoretic nu avea ce căuta acolo, chiar nu are ce căuta, pentru că el nu e nici prin NATO, nu e pe nicăieri. Și aici explicația este că s-a dorit o discuție chipurile importantă cu Zelenski, ca la acest summit NATO să se discute cu partenerii dacă nu e cazul ca NATO să producă niște tratative poate tot la Ankara cu Putin, ca să se închidă războiul din Ucraina. Asta e partea oficială. Partea neoficială este că exact în momentele în care avea loc summitul de la Ankara, se petrec două evenimente care erau imprevizibile anterior. Unul e de tip Donald Trump, adică omul a atacat direct Iranul, deci a produs cel mai mare atac de după așa zisa negociere și armistițiu, a atacat 80 de ținte și mai ales în Teheran, luate prin învăluire dimineața, deci cum ar fi, deci un atac de tip Venezuela, deci unul care a fost neanunțat, a lovit și rafinării și în multe ținte și în nave și în multe locuri de genul ăsta, după care evident că iranienii au ripostat și au lovit iară baze americane, au lovit în Golful Persic, în zonele peninsulei arabe. Trump a venit la summit și după aia și a zis că uite ce tupeu au iranienii și că nu sunt întregi la cap și că atunci renunță la armistițiu și practic declară că e război în totalitate împotriva Iranului. O să revenim la asta, să comentăm și legătura cu Netanyahu și Netanyahu cu Turcia, dar e foarte important că apăruseră multe informații că o mare parte a poporului american care față de ce se credea că considerau că războiul din Iran a fost, America a fost târâtă aiurea de Israel, Trump, culmea, de când s-a închis și cu armistiții și cu negocieri, a pierdut mult mai mult ca popularitate în vederea celor alegeri de midterm. De ce? Pentru că în propaganda democrată, care e mai puțin cunoscută în România, românii nu prea urmăresc ce se întâmplă politic în Statele Unite și de Alex încerc să explic. Deci în această propagandă s-a, și prin mulți influenceri, s-a rostogolit foarte puternic ideea că de fapt Statele Unite au pierdut războiul, ceea ce e adevărat, pentru că Iranul a ieșit victorios, Iranul a ieșit de sub sancțiuni, Iranul a ieșit cu multe, multe alte avantaje și cu intrarea pe piața petrolului nelimitată, cu negocieri, cu multe, multe chestiuni pe care înainte de război nu le avea și nici măcar nu visa să se rezolve atât de repede. Ori aceste lucruri s-au dus către populația americană și din ce în ce s-a spus că de fapt America a pierdut războiul și pierzând războiul și islamul devenind puternic și în Orientul Mijlociu, terorismul poate să apară, poate să apară atacuri acum directe împotriva Statelor Unite. Deci s-a făcut o propagandă masivă pe ideea asta și Trump se prăbușea mai rău decât de la faptul că era în război și era inflație și crescuse prețul la combustibil și galonul, pentru că americanii țin foarte mult la prețul lor la combustibil să fie puțin, mic, au rămas în cap de când erau cu vestul sălbatic să ai calul și pușca și acum trebuie să aibă armă și mașini să meargă, deci cu asta pentru ei foarte important prețul la benzină. Dar iată că în ciuda așa scăderilor, Trump trebuie să revină și să continue războiul, făcându-i pe plac și lui Netanyahu. Eu repet, înțelegerea de armistițiu era fix pentru midterms și pentru faptul că și Netanyahu, teoretic în Israel, erau alegeri în toamnă. Netanyahu, în schimb, are nevoie de război pentru că el altfel e condamnat și are probleme mari în țara lui și cu justiția și partea de imunitate e problematică. Și atunci Trump considerat evident că trebuie să revină și ca și cum nu e vorba de pierdut război, războiul nu s-a încheiat. Și atunci el, dacă ai văzut de unde până acum cea că a încheiat războiul, că America e victorioasă, că nu știu ce și avea în discuții, astăzi când a anunțat că războiul continuă, nu a spus ca și cum s-ar fi încheiat vreodată războiul, cum a spus anterior, a spus că armistițiul se gata, se termină, că iranienii nu sunt întregi la cap și că nu te poți baza pe ei, drept pentru care războiul continuă și pornește de la capăt, tocmai un artificiu politic pentru a arăta că da, de fapt n-am pierdut ceva un război, pentru că războiul nu s-a încheiat și pentru a că atacăm. Asta este prima mare chestiune care se întâmplă.
2: Nu vreau să facem o discuție specială legată de asta, dar vreau totuși să te întreb și să răspund scurt dacă nu crezi cumva că Trump folosește Iranul pentru ca să poată să-i scuture cât mai bine de bani pe miliardarii din monarhiile arabe, pentru că ea n-au tras în obiective ale Americii, iranienii, ea trag în obiective ale monarhiilor arabe. Și Trump îi cheamă și le spune, bă, n-ajung 1000 de miliarde, dați 2000 de miliarde sau îi rați pe iranieni în continuare să vă belească. Putem să facem și o asemenea speculație?
1: Trump, dacă vrei, pe la jumate, cum zici tu, pentru că...
2: Așa?
1: Trump pierduse foarte mult din încrederea acelor miliardari și șeici și tot din statele arabe, pentru că odată cu... Bineînțeles că nu l-au crezut că i-au câștigat războiul și au zis că din potrivă, deci l-au pierdut, că au pierdut foarte mult în țările lor și mai ales bani turism, bani petrol, bani multe astea și că iată că partenerul, garantul lor maxim, Statele Unite, nu n-a dat rezultate treaba cu marele ajutor și cu pune sub adăpost, că din potriva și trău și foarte multe din acele țări să răzgândiseră ca idee dacă să mai pompeze sau să mai dea bani sau să mai acorde protecție americană. Acum Trump, odată cu reînceperea războiului și cu faptul că știa foarte clar că iranienii vor ataca în primul rând acele țări arabe, acum se petrece abia ce zici tu, adică i-a băgat pe ea în corz atât de puternic încât își dau seama că ea nu se mai pot apăra singuri și că dacă America continuă și tot atacă și tot presează, ăia prin ricoșe o să aibă cel mai mult de pierdut. Și atunci îi aduce la masa tratativelor cu Trump, unde asta evident că va cere și pielea de pe ei, adică e logic. E logică treaba asta. Acum, asta e o primă parte
2: legată de treaba cu Rusia.
1: Păi asta vreau să spun. A doua...
2: Da, te rog, gata, te las atunci, nu mai adresez întrebarea.
1: A doua, tu condui liniștit, că eu de-aia tot mă bag ca să fii condus tu.
2: Nu, liniștit. Nu, că eu sunt foarte atent la emisiune. Lasă condusul, conduc emisiunea ca să fie mulțumiți oamenii. Bun, atunci îți adresez întrebarea. Deci, cum ți se pare că la un summit NATO, în condițiile în care în aceste zile Rusia distruge infrastructura, distruge rău, am văzut imagini, știi, la noi nu se dau, infrastructura militară a Ucrainei, aia furnizată de către NATO, nimeni nu discută acest aspect, dar astăzi se pregătesc să dea și vor da, dacă n-au și dat deja, acea declarație comună în care arată că pericolul numărul unu pentru NATO, lumea occidentală, civilizată, cum ar fi, este Rusia și să ne ferim. Toți liderii vorbesc doar despre asta, ăștia mai mici, că ea mai mari nu sunt interesați. Nu, niciodată nu o să-l auzi pe Erdogan vorbind împotriva Rusiei și nici pe Trump, probabil, că au aranjamentele făcute. Așa aș vrea să aștern răspunsul tău legat de asta.
1: Da, deci a doua chestiune despre care și are legătură evidentă cu ce mai ai întrebat tu este, a doua treabă este că odată cu prezența lui Zelenski la Ankara și care cere rachete Patriot și interceptoare pentru că se așteaptă la atacuri și mai puternice din partea Rusiei, asistăm la un moment care e cel puțin bizar, pentru că atacurile lui Zelenski pe zona rafinăriilor rusești, între care unele au fost la 2500 de kilometri, altele deci pe distanțe foarte mari, și care arată că nu s-a folosit tehnologie ucraineană acolo, mergem la investigația făcută de Financial Times în 3 episoade, e una superbă, adică din punct de vedere jurnalistic trebuie citită de oricine e interesat de subiect. Practic, Zelenski a folosit tehnică de supraveghere și tehnică de ghidaj, radar și tot ce înseamnă, dacă vrei, îndrumare soft de la Palantir, deci din partea americană și furnizate prin Pentagon, în vreme ce pe partea de propulsie și de, adică practic să duci la detonare, s-a folosit tehnică și tehnologie britanică. Deci astea din nou apar toate în această super anchetă, care are și conexiuni și colaborări și cu alte publicații, cu alți jurnaliști, freelanceri și mai ales cu surse din serviciile de informații. Deci ceea ce ne arată că Trump se duce la Ankara într-un moment în care îi spune înainte lui Putin că hai să vedem cum terminăm noi cu războiul, adică tot o chestie de marketing politic, și spune că ar trebui să ne și vedem noi doi din nou să vorbim. În timp ce el se pupă teoretic și își trimite bezele cu Putin, pune la cale și îndrumă practic Ucraina prin tehnologie, prin toate informațiile, să atace Rusia masiv și în rafinării, și Marea Britanie la rândul ei să furnizeze părțile de propulsie și părțile mecanice de tehnologie. Adică loviturile pe care le-a dat în Rusia și la care inițial părea că Putin nu are nicio replică, pentru că chiar multă lume se îndoia, adică de fapt ce face Putin după ce atacă Zelenski și tot atacă în, și mai ales pe zona asta de rafinării, odată cu reizbucnirea războiului din Iran, ca să vezi cum se leagă lucrurile pentru Trump, tocmai ce s-a anunțat că un contract mare prin care Statele Unite să furnizeze din nou Chinei foarte mult petrol și minerale rare, materii prime din Columbia. Din Venezuela, scuză-mă.
2: Venezuela, deci, pe care a luat-o cumva în management, are management.
1: Da, și în care el practic controlează tot petrolul din Venezuela, care e cel mai bogat din subsol de ce se știe până acum ca și zăcământ. Deci iată că atacurile în sine și cu distrugerea pe rafinării rusești au fost ca să blocheze părți din ce dădea Rusia către China și către India. Între timp Rusia a ajuns într-o criză mare în interior, acolo sunt cozi foarte mari, interminabile la benzină, și mai ales poporul cere ca o reacție vehementă și de răspuns a Rusiei, să întreabă toți de ce Putin nu intervine. Mai mult decât atâta, în Ucraina, la Vitali Klitschko, ăla, sau cum îl cheamă ăla, de la MMA, ăla care e primarul Chievului, ăla a făcut acuzația că Zelenski și cu armatele și cu forțele ucrainene știu de, de atacurile pe care le urmau să vină asupra Kievului și care au venit în cascadă după aia din partea rusă și că n-au făcut nimic, ba chiar le permit rușilor să intervină și să lovească masiv și cu sprijinul, adică cu complicitatea asta de a-i lăsa pe ruși a Occidentului, a Statelor Unite și ale Marii Britanii și UE. De data asta. Deci ceea ce ne arată că totul este așa, cum tot spun eu mereu, un plan ăsta care apare la vedere când, că și Putin a avut momentele în care a lăsat foarte mult Ucraina să atace, adică să fie chiar în detrimentul propriu și iată, cu ocazia asta s-a întărit el în intern cu o reacție și acum atacă la rândul lui Ucraina masiv, ceea ce îl face pe Zelenski să ceară rachete 4-5 interceptoare. Adică
2: atacă masiv și să subliniem cu armament de ultimă generație, nu mai bagă vechiturile, bagă...
1: Da, dar chestiunea e că Zelenski acum cere practic industriei de apărare să-i bage masiv armament de interceptare. Deci iată că toate au de câștigat și pe piața petrolului și pe industria de apărare, pe tot. Practic se relansează la Ankara. Deci pe lângă Ankara, că subiectele de la Ankara nu sunt direct astea, dar se relansează direct atât piața petrolului și crizele globale din petrol și cu o destindere culmea spre China și cu pământurile rare, exact într-o

0: Aici înțelege și pe aia care sunt aiatolahii și toți ăștia la un loc, care că discută între ei, că nu discută sau înțeleg strategic și geostrategic, politic și pe bază de crize, momentele ca pe o tablă de șac și pe care toți le execută, toate fiind în detrimentul populației planetare. Deci de asta
1: Da, adică
0: spun.
1: acelor ca noi care plătim taxe
0: Da.
1: și nu mai controlăm nimic după ce am plătit taxele și cei
0: Da,
1: care ne ascultă, da.
0: deci ăsta e un moment de referință înainte de vară, cum ar fi de vară, de concedii cu tot, despre ceea ce se va întâmpla și se va relua mult mai puternic la toamnă. După mine, va fi un moment de pauză în care populațiile vor fi determinate să se ducă masiv în zone turistice, să bage bani din nou către marile familii care dețin până și industria de turism mondială. Și în același timp se dorește adâncirea crizelor petrolului, combustibilelor, alimentelor, tot pe ideea că la iarnă o să fie din ce în ce mai rău și toamnă o să fie un moment în care se vor rearunca pe piață toate aceste nebunii. Cam la asta am asistat noi la
1: Da.
0: Ankara. Nu cred
1: Dar ce zici
0: că
1: de treaba? Scuze-mă, mai vreau să te întreb ceva legat de asta, ca să trecem la Peter Maghiar, nu vreau să-l fușierim. S-a dat această decizie cu o bancă, așa încep, cu o bancă care să finanțeze împrumuturile statelor care vor cumpăra arme. Bineînțeles, România va fi client acolo. Se va face și un sediu aici ca să dăm banii mai ușor. Dar pe lângă această bancă s-a mai dat o decizie, desigur, cu acordul între Putin și Trump, ca din partea NATO la Marea Neagră să fie păzitori în fața Rusiei, bineînțeles, România, Bulgaria și Turcia. Acum România e ca România, nu prea are cu ce să păzească. Nu știu Bulgaria. Dar Bulgaria este țară vasal a Rusiei, iar relațiile dintre Erdogan, regimul Erdogan și regimul Putin sunt dintre cele mai cointeresate, ca să zic așa. Ce înseamnă asta pentru noi? Nu înseamnă ce tot vorbeam noi și anul trecut și acum 2 ani, că la Marea Neagră se vor înțelege Putin și Trump ca decizia să fie mai mult la ruși decât la alții, pentru că ar fi adus trupe străine, francezii, alții, britanicii, la Marea Neagră, dar nu li s-a dat voie. Intră Turcia, Bulgaria și România.
0: Da, asta e o concluzie. Doi la mână e că noi, România, rămânem și carne de tun ca amenințări cu tot, dar suntem, pe de o parte, devenim și vasalii prin care trebuie să plătim taxe de protecție. Noi, neavând armată, neavând nimic. Și atunci, pe noi ne ia direct cu nicușorul ăsta pe care îl pun peste tot de maimuțoi, deci ne ia numai să plătim, ba în armare, ba trupe, ba tot. Între timp, nicușor, pe 15 iulie, se duce la Zelenski, deci a început să facă niște vizite foarte dese lui Zelenski. Pe lângă faptul că ăla ne magazinează și gazele de la toamnă, iarnă, ceea ce pe mine mă pune pe gânduri, mi se pare extraordinar de primejdios că noi dăm gazele pentru până la primăvara viitoare să le
1: Absolut.
0: bage în depozite Zelenski, când și noi avem depozit de gaze pe care nu-l folosim. Din nou, Uniunea Europeană spune că se stă cel mai prost în momentul de față cu depozitarea gazelor și altor combustibili pentru iarnă și că depozitele Europei sunt aproape goale, deci ceea ce mă duce iar că o să ceară Ursula o solidaritate de asta comunitară la care noi să răspundem primii, cum a făcut și pe vremea lui Ciucă. Iar pe de altă parte, repet, stăm cu gazele pe la Zelenski, care s-ar putea să, nu știu, să ne și, le și vândă ce face ăsta. Eu n-am nicio încredere în Zelenski ăsta, cu trafic de arme, cu tot, cu corupția în vârf, cu toate la un loc, adică n-am, nu mizez, nu mă bazez cu nimic pe ce spune. Nicușor văd că e un fel de păpuș al lui Zelenski, deci pe acolo vine, pleacă, dă bani, dăm bani în continuare în Ucraina, deci suntem ca și cum noi am fi un stat vasal al Ucrainei, cam așa ne comportăm. Și repet, noi nu știu cu ce ne apărăm, pentru că nu avem nici armată, adică ăștia 5.000, 10.000 pe care avem din trupele străine, nu ne pot ajuta cu nimic la o invazie cu totul adevărată a Rusiei, deci nu la una de asta de tip, hai să terminăm glanțele de la Kalashnikov și să tragem cu ele. Deci nu avem o

0: cine să ne sprijine, să ne apere, nu ne putem baza pe cei 28.000 de infanteriști pe care avem noi, că ăștia avem, noi suntem cu infanteria în continuare, deci nu avem tehnologie militară de vârf. Deci noi, România, nu putem gestiona nimic aici la Marea Neagră, rămâne tot Turcia. Apropo de ce mai voiam să zic, că tot legat de Turcia, este că cozi înainte să apară Trump și ea pe acolo, a avut loc un schimb de replici foarte dure chiar între Netanyahu și Erdogan. Pe ideea că Netanyahu ținea langa că Turcia chiar trebuie atacată și intrat în conflict cu Turcia, el având marea lui problemă este că el vrea să facă Israelul cel mare, adică ăla de la Nil la Eufrat, între cele două râuri, și plan pe care l-a prezentat și la ONU în schițe și în diverse comentarii, că îl spune că poporul ales al lui Yahweh i-a dat acest teritoriu și că în stăpânire el între Nil și Eufrat, că de-aia și pe steagul lor, în afară de steaua lui David, sunt cele două linii, cele două ape, Nilul și Eufratul, adică Israelul între Nil și Eufrat. Problema maximă fiind că în același timp Erdogan, care s-a rupt total de tot ce însemna ideea lui Ataturk, părțile occidentale și mai ales de când e ținut în afara Uniunii Europene, el are din ce în ce mai clar că până când rezistă el și el vrea să reziste pe viață, să refacă califatul, să fie din nou primul calif modern. Califatul reprezentând pe lângă toată Turcia, așa cum o știm, și alte zone, dar reprezintă și partea Levantului și Orientul Mijlociu, adică se suprapune prin Levant, Levantul fiind acel teritoriu de la Marea Mediterană unde Israelul apare astăzi împreună cu alte state, dar evident în Levant Israelul nu era. Deci vrea să refacă califatul și Levantul, suprapunându-se pe planul Israelului cel mare al lui Netanyahu, unde este și marele scandal politic între cei doi și în care apare și o previziune de conflict armat, adică Netanyahu fiind de data asta considerat că după Liban, Siria, ce face în Cisjordania cu tot, va provoca și un atac pe partea turcă. Repet, Netanyahu, care de data asta e amicul cu familia Kushner, cu familia Trump, cu toată echipa aia, cu toți ăștia din Chabad, Lubovici, din toți care conduc America și finanțează politicienii americani prin AIPAC și alte ONG-uri. Iată, se lovesc în interese cu partea turcă, Turcia fiind în situația de ultimatum, că dacă nu intră în Europa, atunci se asociază cu BRICS-ul, ceea ce înseamnă asociere directă și cu Rusia. O problemă care, dacă vrei, iarăși din această religie pe care falsă, pe care ăștia o construiesc din toate religiile și o fac, vor să producă ideea biblică, apocaliptică, a unui atac de tip Armageddon, dar a unui Israel care e părăsit de toate popoarele, care e lăsat biblic, care se confruntă cu mari împărați ai pământului, adică în acea viziune. Pentru că această religie falsă pe care o construiesc, iată și declarativ, nu mai reau fiecare ce a declarat de la J.D. Vance, la Trump, la toți, la Netanyahu, la Putin, la toți de pe planetă, are în esență ideea că iată că lucrurile se petrec la fel ca în Biblie, ca în Coran, ca în multe alte preziceri. Deci, voi, cetățenii planetei, nu vă puteți opune pentru că e scris la Apocalipsă și la toate funcțiile de religiile voastre, inclusiv hinduism și altele. Și atunci, dacă tu nu aveți cum să vă opuneți și lucrurile trebuie să se întâmple, voi crezând în ele, credeți în continuare, noi vă manipulăm, dar noi ne vedem de treaba noastră. Asta este această chestie și diversitate cu religia asta globală. Și în care, iată, intră și Netanyahu, care este acum, pare că e singur împotriva tuturor, ca și galeria rapidului, dar în realitate el e bine conectat la toate aceste măsuri și toți pașii ăștia care se iau pe plan global, nu în ultimul rând și pe aceste chestiuni și criterii religioase, prin aceste chestiuni mai ales istorice, pentru că Rusia vede Rusia Chieveană, ăla vede Israelul cel mare, ăsta altul vede califatul, ăia alți văd în continuare părți ale islamului și vis-a-vis de Mahdi, de Mesia lor și de imamul dispărut. Deci toți au la construcție sau la baza acestei criterii care se prezentate mediatic și propagandistic, tocmai ca lumea, toată lumea, indiferent de religie, să spună, bă, nene, astea sunt trecute în toate religiile, sunt de aia, fac și Talmeș Balmeșul ăsta din toate religiile, toate au un numitor comun, așa cum au avut potopul, așa au și sfârșitul lumii, noi le trăim, așa vrea Dumnezeu, n-ai cum să te opui. Și atunci ăștia, practic, conduc planeta pentru că spun că asta e vrerea și voia lui Dumnezeu.
1: Săptămâna viitoare o să avem un capitol despre cum mai e meciul Erdogan, cum mai e organizat meciul Erdogan-Netanyahu după avântul lui Erdogan de săptămâna asta. Aș vrea însă acum pe scurt la final.
0: A, atâta pentru cei care așteptau știrea. Și Erdogan i-a răspuns deci lui Netanyahu că i-a spus că ăsta să-și vadă cum ar fi de treaba lui și că nu știu cum și că Turcia, deci a avut un răspuns de tip diplomatic.
1: Bun, aș vrea foarte pe scurt că din cauza mea trebuie să condensăm spațiu. Peter Maghiar a executat toți jurnaliștii de știri de la televiziunea de stat, de la radio de stat, i-a și umilit. Ieri i-a pus să pună pe ecran cu emisia întreruptă, emisia normală întreruptă, un mesaj de scuze către poporul maghiar că ei au manipulat deservindu-l pe Victor Orban. A decis cu de la sine putere că din seara de ieri se vor da la televiziunile de stat doar filme, fără alte programe, nici culturale, nici nimic, cel puțin o perioadă. Și în baza acestor acte de tip samavolnic, venite de la un om care nu s-a distins ca fiind un luptător pentru drepturile cetățenilor, că doar a plecat de sub pulpana lui Victor Orban, Peter Maghiar, vin și te întreb, dacă ăsta s-a pus să pedepsească fidelii lui Victor Orban, crezi că va trece și la răzbunări la nivelul UDMR, care UDMR, mă rog, ca falangă politică, a fost la fel de fidelă lui Victor Orban ca și Fidesul?
0: Da, fără discuție, pentru că pe lângă faptul că, iată, el era cel care acuza de pildă anterior cenzura lui Victor Orban, iar el e primul cenzor al mediei din Ungaria. Nu mai vorbim acum de Maghiar, de unde, ce avânt își luase și cum, ce făcuse cu partidul și cât de labil psihic este omul și având chiar complexe freudiene. El vine acum și atacă mediatic, atacă reprezentantul poporului, cel care informează poporul, pentru că în partea de știri, și mai mult decât asta, vis-a-vis de întrebarea ta, deja este în presa maghiară, din ce am văzut eu de dimineață când apăreau prin headlines-urile europene, și eu fiind preocupat atunci de Ankara, dar apăreau informații și vis-a-vis de asta, el s-a arătat total, dar total nemulțumit, aproape de isterie, de prezența lui Victor Orban din nou la, în România, la, în Covasna, mi se pare, da? Deci vine Orban, sau deja se află aici, adică ar trebui să vină mâine sau deja se află aici Victor Orban.
1: Da. Da, pentru că are manifestările, să vedem.
0: Da, e pe, la deci, celebra aia școală.
1: Așa,
0: de
1: atunci tu zici, domne, pentru prima dată în atâția ani, nici udemeriștii n-o să se prea înghesuie la manifestarea lui Victor Orban.
0: Păi a dat directive da, ca să fie lăsat Orban în offside, cum ar fi. Problema fiind foarte mare pentru UDMR, pentru că UDMR-ul e într-o cădere din tot acest joc politic. Asta a făcut și să iasă la bătaie, ba cu Boton, da, la ba pe părțile lui, pe alte declarații din interior. Din tot acest status quo, deci tot acest interimat și din toate negocierile care au fost în zona guvernamentală, ei consideră că au avut ca imagine cel mai mult de suferit, pentru că la un moment dat se tot discutau și apăreau pentru prima oară că în discuție să nu mai intre și ei la guvernare. Deci ei se află într-o cădere de față de propriul electorat, într-o cădere de imagine. Există un electorat maghiar din România care e foarte apropiat de politica lui Peter Maghiar și atunci nu mai e cotizant și votant de UDMR. Și din ultimele informații care apar din zona maghiară e că UDMR, în cazul anticipate, n-ar mai prinde cu cel puțin 90, cu acuratețe de 90-95%, n-ar mai prinde Parlament, Senat, ceea ce nu i-ar duce nici la guvernare, ar pierde portofoliile lor din care își extrag banii cu Occidentul, pe lemn, pe Romsilva, pe mediu, pe alte zone de-astea. Și atunci jocul e cu interzicere majoră, vine de la Budapesta, către politica UDMR-ului. Și de asta spuneam că o încercare de salvare cât de cât a UDMR-ului este ca dimpotrivă să se acorde lui Victor Orban o importanță față de electorat, dar cum spuneai tu, într-o cădere vis-a-vis de politica și de cerințele de la Budapesta. Într-adevăr, ei aflându-se într-o situație dificilă din punctul ăsta de vedere politică, și se pare că chiar se va ajunge aici în sensul ca UDMR-ul să participe pentru ultima dată în în formarea unui guvern și prin reprezentare guvernamentală.
1: Să vedem. Deocamdată Peter Maghiar a stat cu capul între urechi la Ankara acolo, era frică să nu cumva să-l zărească Trump, să-l bastoneze, că, mă rog, a venit în locul lui Victor Orban. Bogdan Comaronis, mulțumim foarte mult pentru efortul.
0: Mulțumesc și eu.
1: Toridă. Mie mi-a plăcut foarte mult, prieteni, prezentarea fotbalistică pe care a făcut-o Bogdan Comaroni, mi-a trezit nostalgii. Am fi putut adăuga, într-adevăr, și marile isprăvi de la Wimbledon ale marelui Novak Djokovic, care se compară, bineînțeles, poate chiar mai important în tenis decât e Messi în fotbal. L-a bătut în sferturi pe Félix Auger-Aliassime în 5 seturi. Fantastic, n-am văzut meciul și îmi pare rău. O să mă uit în semifinale, joacă cu Zinner și nu o să mai ratez, am avut multă treabă. Vă sugerez și vouă. Cred că joi va fi meciul, dacă nu mă înșel, dar vă mai anunț mâine. Pentru că mâine este o nouă zi la Gold FM, unde vă aștept alături de Liviu Alexa. Sper că v-a plăcut emisiunea de astăzi, că v-ați informat bine și că sunteți mai deștepți decât alții, pentru că ascultați Gold FM în fiecare zi. Numai bine, prieteni!
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: cu vedete, influencer și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără sense, 18 episoade scurte, online, pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
0: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
0: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
0: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
7: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
9: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: drumul spre munte, te-ați lei de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Bun găsit, prieteni! Iată-ne la o nouă ediție, din nou specială, la Radio Gold FM. Vorbim de campionatul mondial, dar undeva în partea finală a emisiunii vom discuta și despre meciurile echipelor noastre, cele două universități care joacă astăzi și mâine în cupele europene. După emoțiile pentru alții la mondiale, încep emoțiile și pentru noi în această săptămână. Invitat astăzi este Gabi Manu, prietenul meu, antrenorul Gabriel Manu, alături de noi pe Radio Gold FM. Te salut, Gabi, îți mulțumesc pentru că m-a ajuns să realizez această emisiune.
4: Te salut și eu îți mulțumesc încă o dată pentru invitație.
3: Ne ducem, iată, la sferturi de finală, Gabi. Avem Franța cu Maroc, Belgia cu Spania, Norvegia cu Anglia, Argentina cu Elveția, pe care de consecință au plecat Neymar cu Brazilia, a plecat Germania,

0: Îți aduce aminte de emisiunile dinainte de campionatul mondial pe care le-am făcut împreună? Ți-am spus că pentru mine Marocul este una dintre, va fi una din surprizele campionatului mondial.
1: Exact, ai zis, da.
0: Și m-am spus Maroc și Iran. Iată că Iranul, deși fotbalistic, a fost o surpriză plăcută pentru noi toți, cred eu. Însă Marocul în continuare îmi susține ideea și deși vor întâlni Franța, care este clar cotată, cel mai bine cotată pentru a câștiga campionatul mondial, pentru a câștiga Cupa Mondială, zic eu că Franța va avea meci greu cu Maroc.
1: Așa
0: Ca
1: zic și eu.
0: să intrăm puțin în subiect vis-a-vis de următoarele meciuri eliminatorii. Pe de
1: Chiar am
0: altă
1: vorbit
0: parte.
1: cu prietenul nostru comun, iartă-mă că te întrerup, la Franța, la finalul emisiunii, undeva dimineață, pe la 3 jumate, am făcut colegii, prietenii de la Radio Gold FM, vor să vadă mâine emisiunea. La Franța-Maroc, eu am spus că se va califica Maroc, Costel Pan a zis Franța, deci am mers și eu tot pe mâna Marocului.
0: Știi ce se întâmplă? Joacă două echipe în moment, deci, vorbind acum fotbalistic din punct de vedere tactic, joacă un fotbal total ambele echipe. Bineînțeles cu un plus foarte mare de calitate pentru Franța.
1: Da.
0: Însă aici este un meci în care ne putem da seama dacă într-adevăr calitatea mare a jucătorilor francezi va face diferența. Însă ca și echipă, ca și valoare de echipă, ca și joc propus, un joc total de Maroc, e foarte interesant să vedem cine se va califica, pentru că, până la urmă, amândouă echipele au demonstrat un fotbal total până în momentul de față. Și
1: Da.
0: atunci când joci deschis, și ai disponibilitatea la efort și ai disponibilitatea la tot ce înseamnă atacuri poziționale, contraatacuri, pentru că dacă ne uităm la Franța, Franța a avut toate principiile de joc din lumea asta, în meciurile pe care le-a avut. Și atunci e interesant să vedem două echipe care aplică un fotbal total. Probabil că Marocul, deși până acum au propus un fotbal total, cred că își vor lua măsuri de precauție și vor începe cu 5 pe fond, pentru că e destul de complicat cu Mbappé și restul jucătorilor francezi.
1: Da, dar eu cred în nebunia Marocului să nu cumva să fie destul de curajoasă, pentru că dacă stai acolo cu Franța, nu poți să mai ieși, mă gândesc eu. E interesant ce să facă
0: Cu
1: Marocul.
0: siguranță. Eu aș vrea să nu trecem foarte repede peste statuia Egiptului,
1: Te rog.
0: care mi s-a părut formidabilă prestația Egiptului. Mi s-a părut că au analizat extraordinar de bine Argentina. Mi s-a părut că au beneficiat de toate spațiile libere pe care Argentina le-a lăsat. S-a văzut clar că a fost studiată echipa Argentinei. Pentru că se știa că în momentul în care Argentina participă la faze fixe, pe tranziția negativă au destul de mari probleme. Au profitat inclusiv de, că aici vreau să discut un pic, au profitat de, dacă te aduce minte, au făcut schimbarea Scaloni, în care au scos un fundaș, un mijlocaș și a băgat doi atacanți.
1: Da.
0: Și a scos înaintea cornerului. În momentul ăla, pe faza defensivă, ei au fost descoperiți. Și dacă te uiți un pic la relori, o să observi că Hosani a mutat încă un jucător lângă Mo Salah în față pe tranziția negativă și de acolo a plecat contraatacul. Deci ei au avut, practic, au profitat de șansa asta și de spații libere lăsate, inclusiv prin schimbarea făcută de Scaloni, și au înscris prin contraatac. Argentina e vulnerabilă pe contraatacuri, însă dacă pe Argentina o lași să vină peste tine, e
1: Te-a demolat.
0: de puternică, te-a
1: Apropo
0: demolat.
1: de contraatac, a fost în mâna Marocului victoria la acel 2-2, contraatac 3-2. Dacă dă bine în stânga sau chiar în dreapta, e 3-2 pentru Maroc și mai un pic se termină meciul.
0: Da,
1: Egipt, pardon, îmi cer scuze, Egipt, Egipt.
0: pentru Egipt. Ideea este că și golul anulat Egiptului mi s-a părut, în fine, mi s-a părut un pic.
1: Da, e mare scandal, e mare scandal, am văzut în presa mondială. Egiptul chiar dimineața am citit că a făcut o adresă oficială ca arbitrul francez să fie trimis acasă, să nu mai arbitreze niciun
0: Bine,
1: meci.
0: nu putem să. Acum, Egiptul e normal să fie frustrat, cei din Egipt. Însă, acum vin și spun, au fost și niște greșeli foarte mari în apărare la golurile Argentinei.
1: Da.
0: Argentina nu avea cum să profite, să dea două goluri în 4 minute, 5 minute și ai al treilea gol după 8 minute. Adică, totuși, au fost niște brești în apărare lăsate foarte mari. Și cred eu că în momentul în care Argentina a egalat 2-2, Egiptul ne-a căzut mental. Eu aici
1: Eu chiar îndrăznesc să spun că de la 1-2 s-au prăbușit, au simțit că
0: Da,
1: că le
0: la
1: tremură
0: unul
1: picioarele.
0: au avut momente foarte mari de probleme.

0: reușire și mă uitam și la Mo Salah, că nu mai era lucid absolut deloc, adică nu mai, s-a rupt filmul, cum se spune pe românește.
1: Pe
0: Pe de
1: mine,
0: altă parte, te
1: te
0: rog.
1: rog, te nu, spune.
0: Pe de altă parte, Argentina, mentalul Argentinei și calitatea jucătorilor, pentru că vreau să spun ceva. Aseară, Argentina s-a calificat în mare parte datorită calității jucătorilor. Adică, uite-te un pic la golul 3, din ce poziție centrează și cum lovește mingea cu capul atacantul Argentinei, care tocmai a fost băgat
1: Enzo.
0: de scoară. Adică, e vorba de calitatea jucătorilor. Dacă puneai 5 jucători de la Egipt să dea centrarea aia din zona laterală, nu o dădea niciunul.
1: Da.
0: Adică, și cu om pe el, să centreze mai mult de pe loc și să-i pună mingea direct în cap atacantului. Adică sunt niște detalii care fac diferența, detalii din punct de vedere calitativ al jucătorilor, că aici e de fapt ideea.
1: Da, primul și al treilea, asta a însemnat, iar golul 2 al lui Messi a fost acolo un șut întâmplător care a nimerit bine. Bara a căzut în poartă, pentru că acolo, da, acolo a fost o aglomerație, un haos în apărarea Marocului, dar primul și al treilea, într-adevăr, sunt goluri de mare, unde fotbaliștii și-au arătat marea valoare, cum au găsit spațiu, cum a lovit cu capul amândoi.
0: Corect. Acum, revenind la ceea ce ai spus la început vis-a-vis de echipele rămase în fazele eliminatorii, Belgia cu Spania, să știi că au un joc asemănător. Un plus pentru Spania, pentru tot ceea ce înseamnă posesia mingii. Spania, oricum, asta este ideea lor de joc, să țină mingea cât mai mult și să poată să găsească breșe în apărarea adversarilor. Însă, Belgia, eu cred că va încerca să joace foarte mult pe contraatac, din punctul meu de vedere. Cred că le va ceda mingea spaniolilor și o să-i prindă pe contraatac. Pentru că belgenii au jucători de contraatac. Mergem mai departe pe Norvegia, cu Anglia.
1: Da, eu nu știu dacă sunt nebun, dar eu cred că Marocul bate Franța și Belgia bate Spania. Așa văd eu, că Belgia va bate pe Spania, poate pentru că Spania, știi cum, s-a chinuit în fiecare meci. Deja este ușor de ghicit, nu știu tu ca antrenor cum vezi, se știe ce face. Sigur, intervine valoarea fotbalistului, că de multe ori știi ce-ți face adversarul, dar n-ai cum să-l oprești, că e mult prea valoros. Dar Belgia are și ea valoare mare de tot, și în apărare și la mijloc, construiește mult, contraatacul îl dă bine, așa este. Și de asta zic că Belgia s-ar putea să treacă de Spania, dar e doar o părere.
0: Bine, ideea
1: Norvegia-Anglia, da, corect.
0: Norvegia-Anglia. Norvegia, în momentul de față, eu zic că este de neoprit. Eu zic că deja au un mental extraordinar. Ei deja au făcut istorie pentru țara lor. Nu știu dacă s-a mai întâmplat în istoria lor să ajungă până în fazele astea finale. Nu.
1: Niciodată în sferturi.
0: Echipa construită în jurul lui Haaland. O echipă robustă, o echipă de forță, o echipă care la fel propune un joc deschis, ceea ce știi bine că în general țările nordice nu prea au jocuri așa deschise, știi? Numai că în momentul de
1: Na.
0: față Norvegia dispune de o calitate foarte mare a jucătorilor și dispune de un mental senzațional. Iar în Norvegia, spun, e dusă de val pentru că deja mentalul e în cer și
1: Și pe
0: calitatea.
1: valul acela vâslesc bine, am văzut.
0: Da, e un lucru foarte interesant și să știi că e foarte bun mental pentru ei. Ei de-abia așteaptă să se termine jocul, să câștige, să poată
1: Da.
0: să facă acea chestie cu vâsleitul, care e o chestie națională pentru ei, de mândrie
1: Da.
0: națională. Deci Norvegia, eu merg pe mâna Norvegiei în meciul cu Anglia. Anglia, o Anglie care mie personal nu, pe mine nu mă încântă jocul Angliei. În schimb, calitatea lui Kane este ceva incredibil, adică un jucător și cu o maturitate și cu o calitate cum e Kane, este ceva rar întâlnit. Am înțeles că este golgeter all-time al naționalei Angliei.
1: Da.
0: Trage echipa într-adevăr după el, dar repet, mie ca joc, Anglia nu m-a impresionat ca joc.
1: E
0: Au.
1: un meci cu două echipe care au vârf autentic, Haaland
0: Da.
1: și Kane.
0: Haaland și Kane, exact. Numai că dacă ne uităm în jos de la Haaland și de la Kane, mie mi se pare că jocul Norvegiei este mult mai elaborat.
1: Da, și interesant e că din primul meci au ținut-o așa norvegienii, foarte
0: Da,
1: bună
0: da,
1: echipă.
0: da. Și ritmul de joc pe care Norvegia îl impune la fiecare meci, dacă te uiți în meciurile jucate de Norvegia, întotdeauna a impus ritmul de joc. Deci nu a
1: Da.
0: existat un meci care să nu impună ritmul de joc. N-au cedat deloc în mijlocul terenului Norvegia, care te așteptai ca o echipă a Norvegia să cedeze în mijlocul terenului, să te lasă, să paseze. Mie mi-ar fi plăcut să văd, sincer, un meci Spania-Norvegia. Asta mi-ar fi plăcut extraordinar de tare.
1: Păi, poate va fi finală Spania-Norvegia.
0: Cine știe? Ăsta e un meci Spania cu Norvegia cu un fotbal interesant, un fotbal din care cred eu că ai putea învăța multe, multe lucruri și aș fi curios să văd Spania-Norvegia. Dar cine știe? Poate.
1: Poate va fi finală, corect. Altfel nu poate fi. Vreau să-mi spun părerea despre Argentina cu Egipt. Ai făcut o analiză fotbalistică. Mie mi se pare că exagerează și devin ridicoli egiptenii cu aceste proteste. Să spună că a fost meci aranjat, să spună că FIFA îl vrea pe Messi câștigător. Își arată o frustrare mult prea mare Egiptul. Ar fi trebuit să spună frumos cum au fost cei din Capul Verde, am pierdut frumos, nu contează, capul sus, am făcut performanță. Mi se pare că au coborât mult de tot în nivelul declarațiilor, răutățile pe care... Mă, frate, ai avut 2-0, Gabi, ai avut 2-0 și ți-a dat Argentina în 20 de minute sau 9 minute, ți-a dat 3 goluri, toate corect marcate. Adică de ce să protestezi? Cu ce o fi intervenit FIFA, nu știu. De ce îl vrea pe Messi? Păi aia tu ai avut 2-0. Păi dacă vrea FIFA pe Messi, mai ai tu 2-0? Nu mai ai 2-0. Era la mâna lor Egiptul, nu?
0: Da, nu. Egiptul, din cauza propriilor frustrări, au ieșit acum cu tot felul de declarații. Sunt anormale, la fel sunt de acord cu tine. Totuși, până în minutul 80, mie mi s-a părut că Egiptul a jucat foarte bine, a închis foarte bine spațiile. La fel
1: Închinerul lor că un meci are 90 de minute.
0: exact, a avut câteva contraatacuri foarte bune, din care au și înscris de altfel. Numai că ei trebuiau să fie atenți pe final de joc pentru că Argentina era recunoscută ca o echipă care înscrie pe final de joc.
1: Da.
0: Și mai ales în momentul în care au jucătorii senzaționali, plus că eu zic că antrenorul egiptenilor nu a reacționat absolut deloc după ce Scaloni a făcut două schimbări ofensive, ultraofensive.
1: Da.
0: Doar la corner acela de care ți-am spus a fost un pic inspirat și a urcat un jucător spre Mo Salah să aibă superioritate pe tranziția negativă. În schimb, el zic eu că trebuia să reacționeze rapid cu niște schimbări, având în vedere că deja era o superioritate numerică Argentina la un moment dat, până să înscrie primul gol, Argentina era în superioritate numerică pe orice atac pozițional. Pentru că, după cum bine ai văzut, toate atacurile poziționale plecau de la Messi.
1: Da.
0: Da, și Messi cobora foarte mult, primea mingea de la fundaș, după care de la el plecau toate verticalizările și toate atacurile poziționale. Și atunci ei trebuiau să aglomereze foarte mult zona centrală, trebuiau să mai bage un fundaș central, trebuiau să mai bage un mijlocaș la închidere. Iar antrenorul nu a reacționat. Nereacționând și cu plusul ăsta de superioritate și de calitate a celor care au intrat, uite că au reușit să înscrie golul 3 până la urmă, că până la urmă golul 3 a fost înscris de cele două schimbări.
1: Da. De asta spun că aș vrea ca privitorii noștri, prietenii noștri care urmăresc emisiunea, să nu cadă în capcana asta a Egiptului că FIFA aranja meciul cu arbitru să bată Argentina. Nu. Ai avut 2-0, s-a făcut 2-1, trebuia să fie un semnal de alarmă, s-a făcut 2-2, trebuia să ai grijă, s-a făcut 2-3. Adică Egiptul a pierdut meciul sau Argentina l-a câștigat, pentru că și aici trebuie să ne gândim, bă, Argentina ce forță să fi condusă cu 2-0, publicul deja să fie nervos, tu să știi că ești campioana lumii bătută de Egipt și să revii să dai 3 goluri, la fel ar fi bine să nu se ia din meritul unei echipe mari de tot cum e Argentina, care a avut forță.
0: Sub nicio formă, Gabi, însă eu spun sincer că, lăsând la o parte acest meci, eu am fost foarte dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat cu acel
1: Balogun?
0: cartonaș roșu anulat de către FIFA. Mie mi se pare, în momentul de față, există o lipsă de credibilitate vis-a-vis de FIFA. Eu, cel puțin, sunt
1: Clar.
0: rezervat încolo vis-a-vis de Infantino și de FIFA. Nu cred că trebuia vreodată ca Infantino să facă lucrul ăsta, pentru că nu s-a întâmplat niciodată în istoria fotbalului mondial așa ceva. doar pentru că au fost niște presiuni din partea președintelui Americii. Și uite că Dumnezeu e sus și Belgia e nenorocit. America n-a contat în meciul cu Belgia. Nu știu
1: Da.
0: dacă în meciul, dar nu a contat.
1: Am văzut, da.
0: Adică rămân la părerea că a fost dacă America nu făcea acest gest prin președintele țării și respectau regulamentele FIFA și arbitrii care au fost în acel meci și nu juca
1: Balogun.
0: capitanul, da? Eu cred că America avea o șansă mult mai mare și mental vorbind să poată să facă față.
1: Exact. Exact, s-a întors totul împotriva echipei americane.
0: Și mental Belgia a zburdat. Adică din punctul meu de vedere pentru belgieni a fost mai mult decât se putea bine.
1: În momentul în care a apărut această mizerabilă decizie, o numesc mizerabilă pentru că asta a fost, în
0: Așa e.
1: momentul în care Infantino s-a făcut preș și a devenit o slugă a lui Donald Trump, pentru că nu e de vină Donald Trump cât e de vină Infantino că a marșat la acea
0: Eu
1: solicitare.
0: nu folosesc cuvintele
1: Fotbal.
0: astea de Infantino.
1: Da, FIFA, na, ca jurnalist nu
0: Ca
1: cred
0: jurnalist
1: că.
0: pot să spun că este amatorism din punctul meu de vedere.
1: Da, cred că am fost blând la ce s-a întâmplat în presa mondială vis-a-vis de Infantino. S-a făcut preș, a fost sluga lui Trump și nu e de vină Trump cât e de vină. Pentru că fotbalul mondial în momentul acesta a fost pătat rău de tot de ceea ce s-a întâmplat cu Balogun. Te întreb însă, Pochettino nu cumva ar fi putut să facă gestul, n-a avut însă inspirația, să-l țină pe Balogun în rezervă. Îți dai seama ce ar fi însemnat Pochettino să-l țină în rezervă?
0: Păi în momentul ăla se punea rău cu Trump, pentru că Trump spunea, băi, stai mă, eu am vrut să salvez jucătorul și tu îl ții rezervă. Nu, n-avea nicio...
1: Ca gest de fair play mă gândeam.
0: Cred că Pochettino nu termina meciul
1: Da,
0: antrenorului.
1: da, da, da.
0: Plecat
1: La
0: pentru
1: pauză era acasă.
0: pauză. Adică nu există așa ceva, nu. Dar mie mi s-a părut un pic lipsit de fair play tot ceea ce s-a întâmplat vis-a-vis de acea problemă cu cartonașul roșu. Acum, eu te întreb altceva. Ce s-ar întâmpla? Dăm un exemplu, nu știu. Dacă meciul Franța-Maroc, un jucător important al Franței ia un cartonaș roșu pentru un fault la limită. Dar ia un cartonaș, Mbappé, de exemplu, ia un cartonaș roșu.
1: O să sune Macron.
0: Să vină Macron și să-i zică, păi stai mă puțin, Infantino, păi.
1: Nu,
0: S-a creat,
1: da,
0: deci,
1: da.
0: s-a creat precedentul. Aici e, de fapt, discuția.
1: Păi nu, da, prințul Charles ar trebui să sune acum să-i șteargă acel roșu lui Ken Sah, să joace în meciul cu Norvegia.
0: Exact. Adică deja
1: Da.
0: precedentul a fost creat, ceea ce nu e normal.
1: Noroc că România nu e acolo, că Nicușor Dan nu cred că va fi ascultat de cineva. E să sune cu Jordan la Infantino, băi, Gianni, bă, noi suntem, știi că suntem în UE, noi suntem țară aici, membru NATO,
0: Acum
1: și
0: bine.
1: mergem și tu pe Luis Munteanu, că a luat roșu nevinovat.
0: Da,
1: Da.
0: în fine, cert este
1: Oricum, un
0: că
1: precedent care pe tine ca iubitor al fotbalului, într-adevăr, te dezgustă. E ceva
0: mine
1: care...
0: m-a dezamăgit și mi-a lăsat un gust amar. Nu aș vrea să pun o etichetă acestui campionat mondial care a fost de o mare calitate tactică și tehnică, o foarte
1: Da.
0: mare calitate. Sunt bucuros că undeva peste 80% din meciuri am reușit să le văd integral. Au fost doar câteva meciuri care mi-au scăpat printre degete pentru că erau la unele la 3, 4, 5 dimineața. Însă, în mare parte, cred eu că din punct de vedere tehnic și tactic, campionatul ăsta mondial e colosal. Deci pentru mine cel puțin e colosal. Și nu aș vrea să etichetez acest campionat mondial doar prin simplu fapt că Infantino a făcut acest gest de amator din punctul meu de vedere.
1: Da.
0: Adică vorbesc strict individual, nu pot să am auzit și am văzut că organizarea campionatului mondial a fost destul de bună.
1: Da.
0: Bineînțeles, cu părere de rău vis-a-vis de anumite tratamente pe care le s-au aplicat iranienilor, de exemplu,
1: Și aici, Gabi Infantino
0: nu e normal.
1: trebuia să ajute un afiliat, trebuia să ajute Iranul. Echipa Iranului a fost batjocorită.
0: Jucătorii Iranului, staful Iranului, oamenii din prejurul echipei naționale. N-aveau nicio legătură politică cu tot ceea ce se întâmplă în lume, cu război și alte lucruri. Oamenii
1: Exact.
0: aia s-au câștigat dreptul de a fi sportiv acolo și oamenii aia trebuiau să intre absolut normal în America să nu aibă niciun fel de problemă. Asta e, de fapt, discuția, pentru că au fost tratații
1: Fără
0: diferit.
1: președintele federației, fără vicepreședintele federației,
0: Și
1: să stea 16 ore, să fie, să, haideți,
0: participare.
1: haideți, a jucat, bravo, felicit, s-a dus Infantino în vestiar, ce populist a fost, s-a dus în vestiar, a felicitat și pe urmă le făcea semn, haideți că trebuie să plecați din America, repede, întorceți-vă în Mexic, adică...
0: Am fost dezamăgit de atitudinea lui Infantino, pentru că oamenii ăia din Iran chiar n-aveau nicio vină și m-am bucurat foarte tare de cât de profesioniști au fost și de ce atitudine au avut și de modul în care au jucat. Adică eu cred că dacă Iranul trecea de grupe, eu cred că putea să se bată de legal la egal cu orice echipă care a trecut de...
1: Da, absolut. Era un fel de Maroc, era o echipă organizată, era
0: Foarte,
1: bătălioasă. Era...
0: exact, și calitate mare a jucătorilor. Adică pentru mine a fost o surpriză neplăcută Infantino și tot ceea ce a însemnat FIFA la acest campionat mondial.
1: Da, Iranul și acum, într-adevăr, și eu am ținut cu Iranul, nu neapărat pentru că este Alin Dincă acolo, dar Iranul mie mi-a plăcut ca prezență, mi-a plăcut și pentru că a fost umilită, am trecut de partea lor, m-am bucurat când am auzit decizia că vor merge, în ciuda faptului că se auzea că nu se vor mai prezenta, ceea ce era foarte trist, după ce că au fost atacați, după ce că au fost copilașii aceia omorâți într-o școală, acele fetițe într-o școală bombardați, s-au dus, s-au prezentat, pe urmă când am văzut că nu i-a lăsat pe suporteri, că nu l-a lăsat pe președintele federației, că nu i-a lăsat să intre în America, că stătea numai 16 ore. Jucând și bine, mi-a plăcut tare mult Iranul, că asta a contat, a jucat și bine și nu pot să uit bara din minutul 98, aia pe mine m-a secat. În momentul când a dat bara 98, că dacă intra bara aia din 98 și era calificată.
0: Au dat gol anulat în prelungiri, care îi ducea direct în faza eliminatorie. Și
1: Exact,
0: golul,
1: da.
0: din punctul meu de vedere, a fost corect marcat. Deci am luat încă o dată faza, m-am uitat încă o dată, am întrebat inclusiv arbitrii în activitate. A fost gol, ce să mai... Anulat
1: Da.
0: pentru că bănuiesc că trebuia să fie anulat. Cert este
1: Da.
0: că au fost echipe care m-au impresionat, au fost echipe care m-au dezamăgit. M-a dezamăgit Germania crunt, adică nu mă așteptam vreodată ca Germania să aibă o prestație de genul ăsta.
1: Al
0: Eu
1: treilea campionat mondial la rând, Gabi, ce se întâmplă? Italia nu merge trei campionate, Brazilia nu mai ia de când eram noi la școala generală, iar Germania, în urmă cu două campionate, a ieșit în optimi, pardon, în grupă, acum din nou tot în Qatar, tot din grupe și acum, adică a dispărut Germania.
0: Da, pentru că uite-te un pic Franța cât de mult investește în jucători de jos de la nivel de academie. Uite-te ce se investește în Spania, la fel de la nivel de academie. Uite-te în Belgia. Belgia de 10 ani de zile au venit cu o generație senzațională crescută acolo la ei. Norvegia, nu mai zic, să vezi și academia norvegienii și ce programe făcute pentru copii și, adică, Anglia, nu mai zic de Anglia, dar sunt țări în care s-au investit ani de zile la nivel de copii și juniori și au crescut generații și până la urmă acele generații, uite că au ajuns să facă diferența la
1: Adică nu e
0: campionatul.
1: întâmplător ce vedem noi. Nu e deloc
0: Nici
1: întâmplător ce au construit ei în anii
0: acolo. Nici
1: trecuți.
0: acolo. Elveția au niște academii în Elveția de nebunești. Și ce programe de pregătire au pentru copii și ce... Adică noi discutăm acum de echipe care s-au calificat în faze eliminatorii, dar care investesc de cel puțin 15-20 de ani în copii pe care i-au crescut acolo.
1: Da.
0: Discutăm de echipe bune, de uite, Marocul. Vezi că Marocul au o ligă, Botola League în Maroc, care este cu 10 clase peste liga întâia noastră. 100% spun că am urmărit meciuri de acolo destul de mult din Botola League. Joacă cu peste 60.000 de spectatori la fiecare meci în
1: Aia,
0: primul.
1: da,
0: Și
1: corect.
0: la fel, cresc și au academii și cresc copii de mici și au un sistem foarte bine pus la punct vis-a-vis de partea de antrenori și de... Păi căutau la un moment dat numai antrenori din Europa pentru academii. Deci în
1: Da.
0: Maroc, te uiți în academie de acolo, sunt foarte mulți antrenori din Europa.
1: Da,
0: Acum,
1: da, n-avea cum să ajungă. întâmplător cineva acolo. Belgia e a doua generație la rând pe care o construiesc
0: a
1: cam de
0: doua
1: la zero.
0: generație la rând, exact, asta spun. Sunt 15 ani de când Belgia construiește generațiile astea.
1: Da.
0: Adică nu sunt întâmplătoare rezultatele astea, asta încerc să-ți explic.
1: Mi-aduc aminte, Federația Română, Răzvan Burleanu l-a adus pe Zoli Covaci la Federație, la nivelul copilor și juniorilor, conducea juvenilul de la Federație, pentru că el lucrase la Federația Belgiană cu precedenta, cu generația care a fost înainte acestei generații.
0: Da,
1: el o
0: da.
1: Construise acolo cu sistemul acela. Acum este o altă generație, într-adevăr, se lucrează. Gabi, ești părinte, ești tată. Este inacceptabil, uite, suntem la Radio Gold FM, copiii noștri să fie efectiv umiliți, să fie distruși în sistemul de învățământ din România. Ministerul Educației de 36 de ani nu face nimic. Stăteam de vorbă azi noapte cu un băiat sunase din Anglia și spunea că într-o zi pe săptămână ei nu fac carte, fac sport. Fiecare ce și alege, ce plăcere are. Unul tenis de masă, altul atletism, aruncă, aleargă, sare, altul joacă volei, altul bare. Au o zi pe săptămână, plus că nu intră la 7 dimineața, intră pe la 8 și jumătate până pe la 3, au pauză de masă, îi lasă să în pauză. Păi da, la școala 97 din tineretului, n-au voie acum vara să iasă în curtea școlii, că s-ar putea să fie periculos. Ei stau închiși ca la pușcărie, copiii n-au voie să iasă să joace. Sala de sport e închisă de multe ori. La orele de sport în România se face dirigenție sau recuperează la matematică. Fac chimie fizică, în străinătate, în toate țările normale, la cap de la clasa a patra, îl lasă pe părinte, îl lasă pe copil, ce inclinație are, desen, muzică. Pe la noi nu mai poate face nimeni nimic după ce iese la 8 seara de la școală, se duce frânt acasă cu ghiozdanul ăla de 15 kg. Este ceva înfiorător ce se întâmplă în Ministerul Educației. Este groaznic. Și nu văd să nimic de la cei de afară.
0: Eu am avut și șansa să merg prin foarte multe săli de sport ale școlilor de stat, având în vedere că Filip al meu e cu basketul și am văzut săli de sport deplorabile. Curge apa prinăuntru, nu există aer condiționat, toate sunt vechi, rupte pe acolo, parchetul e sub orice critică și aici pot să dau cel puțin 5 școli în care eu am fost, săli de sport ale școlilor în care eu am fost și este ceva inuman. Copiii care se antrenează în săli de basket vara, cu toate ușile și geamurile deschise, pentru că nu există aer acolo, e cald de nebunești, se antrenează în pielea goală. De fapt, asta e realitatea în care noi trăim, din păcate. Și atunci stăm să ne mirăm de ce nu avem rezultate la nivel european, atât în fotbal cât și în basket, că acum vorbim de stări de sport de la școli, nu avem cum să ne gândim vreodată să avem rezultate, pentru că nu ai condițiile necesare.
1: În viitor apropiat o să realizez o emisiune cu sportivi campioni cu adevărat, care au câștigat titlul național și la nivel internațional și li s-a tăiat premierea, Bolojan l-a tăiat premierea, iar cei de pe locurile 2 și 3, pentru că aveau finanțare din alte zone, au primit bani. Adică și la nivelul financiar stăm rău de tot, ne batjocorim sportivi în loc să-i apreciem. Uite, eu ieri am văzut Argentina cu Egipt, l-am văzut pe telefonul mobil pentru că am mers în parcul tineretului. Și am jucat fotbal, la vârsta mea am jucat fotbal, am băgat cu copiii, cu colegii băiatului meu, am jucat acolo, dar ceea ce vreau să spun e că erau vreo 8 terenuri în lumea copiilor, pline toate, la fiecare teren erau 4 echipe, 2 jucau, 2 așteptau, mesele de tenis erau toate pline, terenul de basket pline și e tare trist că nu se ocupă nimeni de sport în țara asta, de sportul, educația și sănătatea. Pilonii importanți sunt batjocoriți de niște oameni puși acolo de noi și care își bat joc de țară. Și mă gândeam, bă, ce speranță ar putea să fie în această țară prin terenurile pline de copilași, toți adolescenți care jucau fotbal. Înțelegi?
0: Da, și e trist. Și nu putem pretinde rezultate în momentul în care realitatea este cruntă și este cea pe care tu o spui. Nu avem cum să ne gândim vreodată la a face rezultate. Poate doar printr-o minune, printr-o calitate a jucătorilor noștri, nu știu, dar mi-e foarte greu să...
1: Un Simona Halep sau un David Popovici, numai așa, adică un talent real care s-a pregătit el cu părinții lui și atât. Că România nu ajută nimic. România nu ajută pe nimeni și nimic în țara asta, din păcate. Noi
0: Total
1: vorbim,
0: acord.
1: te-am întrebat, nu e nimic întâmplător. Franța, ci, Spania, Belgia, Norvegia, Anglia. Uite, chiar dacă te iei, Franța, Spania, Belgia, Norvegia, Anglia, Elveția. Sunt 6 din Europa, toate țări care se ocupă
0: Da.
1: de educație și de sport. Toate. Și
0: Oricum,
1: sunt acolo.
0: e, oricum, campionatul mondial și echipele care sunt în momentul de față în fazele finale arată faptul că Europa fotbalistică este net superioară a tot ceea ce înseamnă America și
1: De
0: Africa.
1: ce? De ce au ajuns 6 din Europa, una din Africa și una singură din America de Sud?
0: Pentru că
1: E
0: în
1: fotbalul
0: Europa
1: mai pragmatic?
0: se mai mult, se investește din ce în ce mai mult în Europa. Pentru că, exact cum ai spus și tu, e fotbalul diferit față de Africa și față de America. Sunt foarte, calitatea jucătorilor este mult mai mare în Europa. Ai arie de selecție mult mai mare în Europa. Gândește-te că e vorba și de aria de selecție. E total diferit. Competițiile europene sunt net superioare față de cele din Asia și Africa. Adică lucrurile se cumulează și mă așteptam ca echipele europene să fie mai multe în fazele eliminatorii, însă este foarte interesant de văzut cine va câștiga această cupă mondială, pentru că aici deja discutăm de echipe mari, echipe care profită și încearcă să profite de greșeala celorlalți, pentru că dacă discutăm de calitate, sunt calitățile apropiate ale jucătorilor. Însă eu cred că cel care greșește mai puțin va câștiga.
1: Mă gândeam de ce nu câștigă Brazilia și o spun specialiștii, pentru că Brazilia a rămas la dans, la samba, la poezie, nu la pragmatism. Pentru un om care iubește fotbalul ca noi, parcă suntem triști că nu mai e Brazilia care face spectacol, joacă frumos, dar uite că îi bată aia care joacă mai puțin, care se pun pe două linii sau care joacă pragmatic, au o acțiune și dau gol.
0: Uite, dacă mă întreb pe mine, înainte să văd jocul Norvegiei, dacă mă întrebai cine îmi doresc să câștige campionatul mondial, spuneam 100% Franța. Gândindu-mă la toate lucrurile și principiile echipei Franței. În momentul în care am văzut jocul Norvegiei și am văzut ce creștere au avut de la meci la meci, parcă îmi doresc să câștige Norvegia campionatul mondial. Nu știu de ce. E un lucru pe care, că practic, în momentul în care vezi fotbalul practicat de Norvegia, te gândești, mă, dar în mod normal trebuie să te răsplătească Dumnezeu cu ceva în momentul în care joci așa și în momentul în care arăți lumii întregi ce înseamnă să ai calitate și să ai un fotbal total. E adevărat că Argentina joacă pentru Messi, că Franța joacă pentru Mbappé, că Norvegia joacă pentru Haaland și putem să dăm exemple în continuare vis-a-vis de și Belgia și Spania la fel. Numai că
1: Spania
0: la
1: pentru Yamal.
0: Spania pentru Yamal, exact. Ideea următoarea. Norvegia, în afara faptului că joacă și pentru Haaland, Norvegia arată a echipă închegată. Norvegia arată fotbal. De fapt, aici e diferența. Mie, spre
1: Da.
0: exemplu, jocul Spaniei mie nu mi-a plăcut niciodată. Mie nu mi-a plăcut, dar uite că cu jocul ăsta a reușit să ajungă în fazele finale. Acum aș fi, nu știu, ipocrit să zic, domne, Spania, mie nu-mi place jocul lor. Dar calitatea jucătorilor este senzațională, nu putem să comentăm. Dar dacă e să compara
1: Eu ca și
0: aș
1: comentator, într-adevăr. Cum?
0: prefera, dacă m-ai întreba între Spania și Norvegia, aș prefera să spun că jocul Norvegiei îmi place mult mai mult.
1: Eu ca și comentator urăsc într-adevăr jocul Spaniei. N-ai ce să comentez că dă unul de la altul, unul nație-ție, dă-mi 1.000, tot 90 de minute, stânga-dreapta, stânga-dreapta, pronunți aceiași jucători, spui că din nou se pasează, iese la margine, intră în centru, iese la margine, intri în centru, adică rar de tot o verticalizare, o centrare, rar, adică într-adevăr jocul Spaniei nu îmi place. Este eficient, cum zici tu foarte bine, dar nu-mi place, nu e spectaculos.
0: Nu e prea cu ochiului, să spun așa.
1: Da. Dar uite, apropo, avem Mbappé, avem Yamal, avem De Bruyne, avem Kane, avem Haaland, avem Messi, avem Xhaka, adică au rămas vedete, deși au plecat altele. Îți pare rău de Cristiano Ronaldo?
0: Să știi că da. Să știi că Portugalia a jucat foarte bine în meciul în care a fost eliminată. În punctul meu de vedere, mult mai bine decât Spania. Portugalia. foarte bine din punct de vedere tactic, chiar dacă Cristiano la vârsta lui nu mai făcea faza defensivă, însă era destul de periculos pe faza ofensivă. Însă, vezi tu, de multe ori când joci bine și când te închizi bine și când din punct de vedere tactic defensiv ești la un nivel foarte mare, ai un moment de o greșeală, un moment pe final în care spaniolii găsesc o breșă în apărarea ta și punctează. Și aici vorbim de calitatea jucătorilor. Însă, din punctul meu de vedere, îmi pare rău pentru Cristiano că merita să ajungă mai sus. Chiar era ultimului mondial. Să ajungi la 41 de ani, să joci la nivelul ăsta și cum joci, că de fapt aici e discuția, ar fi meritat mai mult, sincer. Și mi-ar fi plăcut să meargă măcar până în semifinale, să-l vedem acolo, pentru că merita după toată cariera pe care a avut-o Cristiano. Mie îmi place foarte mult Cristiano. Dacă vă întreb pe mine și mi-ai dat de a alege între Messi și Cristiano, 100% voi alege pe Cristiano. E diferit.
1: Știi ce m-a surprins extraordinar? Aseară în Parcul Tineretului, ți-am zis de cele 8 terenuri cu sute de copilași. Deci nu poți să crezi, Gabi, mă uitam când avea 1-0 Egipt, a erupt Parcul Tineretului. Lumea copilului erau toți în delir și mă gândeam, mă, cum se bucură toți că are 1-0 Egipt, pentru că în Argentina e Messi. La 2-0 era aproape că se opriseră meciurile și toți țineau cu Egipt. Și m-am gândit eu, ca fan Ronaldo, mă gândeam, bă, eu am crezut că Messi e iubit în România de copii. Nu,
0: Nu.
1: Ronaldo este iubit de copii. Nu,
0: Da,
1: cum
0: nu
1: pot
0: cred
1: să
0: că
1: cred asta?
0: eu cred că în general noi românii încercăm să și copiii în general țin cu echipele mai slab cotate, pentru că și noi la rândul nostru, dacă am fi jucat cu Argentina, eram mai slab cotați. Și atunci noi în general avem tendința să ținem cu echipele mai slab cotate, care să dărâme echipele mari, că pe urmă așa. De asta e frumos fotbalul, că de cele mai multe ori, când toată lumea crede că o echipă mare câștigă, se întâmplă să câștige echipa mică. Și atunci e
1: A,
0: normal.
1: deci țineau cu Egiptul ca echipă outsider, cum a fost toată
0: Exact.
1: lumea cu capul verde. Capul verde. Da.
0: Exact. Nu, a
1: Dar
0: fost
1: chiar,
0: exact.
1: uite, m-am gândit la o chestiune azi noapte când vorbeam cu Costel Pană. Deci Argentina a avut cei mai slabi posibili adversari din lume în grupe. Și tot nu a fost foarte tare. Pe urmă, în 16-imi, capul verde a distrus-o. Capul verde să ajungă în prelungiri. Ce le-a făcut capul verde argentinilor campion mondial, după care vine Egiptul, un nimeni în fotbal, și îi conduce 2-0. Parcă mi se furnică pielea când mă gândesc ce traseu chinuit a avut Argentina, cât de slab s-a comportat Argentina, dar care trebuie, eu o apreciez enorm, cum a întors meciul de la 2-0. Crezi că după un campionat modest, chiar rușinos până acum, victoria de ieri a fost declicul de care avea, adică deja va fi aproape imposibil de oprit după ce a trecut de Egipt, în modul ăsta?
0: Nu cred că va fi imposibil de oprit, dar cred că dacă va mai avea parte de astfel de arbitraje, atunci, într-adevăr, va fi greu de oprit. Pentru că am urmărit Argentina în toate meciurile, iar arbitrajele pe care Argentina le-a avut au fost total diferite față de ce arbitraje am văzut la alte meciuri. Adică, cred că au beneficiat de mai mult de 5% din partea arbitrilor. Doar pentru că este Messi acolo. Nu contest calitatea, valoarea echipei, cum au revenit în meci, cum au. Adică aici nu încape în discuție că nu discutăm acum că ei au revenit în meci și au dat 3 goluri datorită arbitrului. Nu la asta mă refer, că nu pot să spui lucrul ăsta. Dar modul de și abordarea arbitrilor când este vorba de Argentina este un
1: Ca
0: pic
1: să nu mai
0: diferit.
1: vorbim, știi de ce? Uite acum când te ascult, mi-aduc aminte că în primul meci, când a dat 3 goluri, după ce l-a dat pe primul, trebuia să fie eliminat. Clar, adică eliminare toată planeta, a zis, până și Messi cred că ar fi trebuit să recunoască, domnule, roșu, clar. Dacă îi dădea acel roșu, atenție, nu mai juca 2 meciuri. Nu mai dădea încă 5 goluri. Nu mai era Messi ăla. Nu mai era Argentina aia. Deci, vezi, într-adevăr, antrenorul Egiptului poate și la asta s-a gândit, domnule, stai puțin, m-ai distrus cu Letexie, mi-ai anulat gol, m-ai făcut praf cu arbitrajul, după ce Messi trebuia eliminat în primul. Poate la asta s-a referit antrenorul Egiptului, era roșu clar la Messi, nu mai făcea mondialul ăsta cu 2 etape suspendare.
0: Vezi? Deci la asta mă refer. Adică sunt niște decizii care se iau în beneficiu Argentinei și uite-te la penalti. A fost penalti, într-adevăr. Dar hai să spun ceva, poți să dai, poți să nu dai. Din păcate, atunci fundașul Egiptului n-a atins mingea ieri, dar poți să dai, poți să nu dai, depinde, i-au dat imediat.
1: Te întreb ceva. Ce crezi că ar fi spus planeta dacă Ronaldo a ratat două penalturi la același mondial?
0: A, bine. Oricum, Ronaldo era taxat permanent, din orice poziție a fost taxat.
1: Deci că a dat o pasă greșită sau n-a făcut dribbling, l-au făcut praf. Dacă rata două penalturi la același mondial cum a ratat Messi, ce se întâmpla?
0: Tratamentul oricum a fost diferențiat. Pe de altă parte, Messi are și avantajul faptului că joacă acolo, că cunoaște stadioanele, că e cu ghilimele de rigoare de acolo, adică el nu e în deplasare, pe orice stadion el e acasă. Și atunci pentru el e un mare avantaj.
1: Ultima întrebare, Gabi, ai spus că ești tare curios, cine câștigă mondialul? Și o să mai vorbim după semifinale, când se mai sau înainte de ele. Cu permisiunea ta o să te mai întreb când ne poți ajuta.
0: Eu o să dau un verdict la care nu cred că se așteaptă multă lume. Eu zic că Norvegia.
1: Norvegia. Da.
0: Toată
1: eu
0: lumea,
1: văd pe Anglia.
0: Toată lumea spune Franța, toată lumea spune Anglia. Toată
1: Spania.
0: Lumea spune Argentina. Mai zic Spania. Eu o văd pe Norvegia în finală și să câștige campionatul mondial.
1: Interesant. Tu o vezi pe Norvegia campioana lumii, eu văd pe Anglia campioana lumii. Ele se întâlnesc acum în sferturi. Sâmbătă cred că e meciul.
0: Da.
1: De văzut. Oricum toate patru sunt de văzut. Sunt meciuri bune. Da. Mai puțin Argentina-Elveția, unde eu cred că Argentina va câștiga și o va face, dacă într-adevăr e campioana lumii, să o arate cu Elveția. Dacă într-adevăr este o chinuită de echipă, cum a fost până acum, că să te chinuie capul verde, să te chinuie Egiptul, e o rușine. Dacă au trecut de acel moment, o bat pe Elveția clar și arată că sunt campionii lumii.
0: Exact.
1: Da, ne bucurăm de mondial și mă bucur tare mult că am reușit să realizăm această emisiune, Gabi. Îți mulțumesc mult, îți doresc tot binele din lume și ne mai vedem.
0: Urez multă baftă echipelor românești în grupele europene.
1: Nu te-am mai întrebat, am ajuns la 45 minute cum am convenit.
0: Nu m-ai întrebat, dar eu urez multă baftă echipelor și să aibă succes, pentru că avem nevoie pentru fotbalul românesc.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.

0: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: On Gold FM, Solid Radio. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.